0: برای مصادره این مطالبات زوم کردن، از جمله به ویژه رژیم چنج ها و در رأسش نوه رضاخان بیرپنج. و برای کمونیست‌ها، برای طبقه کارگر، برای نیروهای آزادی‌خواه دموکرات و رادیکالی که خواهان دگرگونی‌های بزرگ در ایران هستند، از امثال من که خواهان عبور از من و تو در واقع، عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوشیالیسم هستیم، الان دو چالش در مقابل ما قرار داره. تا به اون آستانه موقعیت انقلابی یا شرایط این انقلاب برسیم که لنین با اون تعریفش کرده، ما دو چالش داریم: مبارزه چالش با رژیم جمهوری اسلامی در تمامیتش و مبارزه با رژیم چنجی ها در تمامیتش، در رأسش داستان نوه رضاخان میرپنج و مسائل دیگر که نمیخوام واردش بشم. ما در چنین موقعیتی دقیقا قرار داریم.
1: متشکر. دوست داشتم یک سوالی بکنم پیش از این که به هم سوالایی که در رابطه با چپ و گفتمان چپ و نیروی چپ و آلترناتیو اینا برمیگرده. همین هفته گذشته در فضای سیاسی ایران این نامه اسماعیل بخشی بسیار ولوله‌ای برانگیخت، هم در میان حکومتیان هم در جامعه. خواستم از اونجایی که چون مسئله شکنجه رو به عرصه عمومی دوباره آورده افشاگری اسماعیل بخشی، از اونجایی که شما خودتونم زندانی بودید، خواستم نظرتون در این باره هم بپرسم.
0: از کنم من در یادداشتی که عزیز همه ما محمود جان صالحی خطاب به بخشی و سپیدی قلیان جان نوشتند و خودشون هم به عنوان یک سند عکسشون رو گذاشتن برای اعمال شکنجه در تایید بخشی ها، من اونجا یه یادداشت نوشتم که میخوام اون تم اینجا در پاسخ به سوال شما که خیلی سوال مهمیه بگم. ببینید، در خودت که بهتر از من میدونی و اونایی که لاغه در خارج زندگی میکنن میدونن، چند هزار صفحه در مورد شکنجه وحشتناک زندانیان سیاسی لاغل فقط در دهه 60 مکتوب و مضبوط و مستند شده، از تابوت حاجی داوود بگیری تا بقیه. اقرار سازی زیر شکنجه برای برخ بزرگی از متهمین که خودشون را قاتل، خودشون را توطئه‌گر و اعلان کردن در این 40 سال حکومت ننگینا این رژیم آدمخواران انسان ستیز به وفور وجود داره. حیرت آوره که با وجود این همه اسناد انبوه که بعضی بزرگشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، سوئدی و بسیاری از زبان دو ترجمه شده و موجوده، رژیم اصل شکنجه رو قبلا که اول بگم شلاق میزدم تعذیر، اسم شکنجه نیست. بعد یواش یواش دیدیم مثلا صحبت شلاق نیست، مگر همین رژیم کارگره رو به خیابان نبسته، داره شلاق نزده، محکوم به شلاق نکرده در عبله عام. بنابراین ادعای این که این رژیم میگه شکنجهی در کار نبوده، وزیر اطلاعات حسن روحانی و که بخواد قرار بیاد حرف بزنه، اون رئیس امنیت کمیسیون مجلس به وقاحت و بیشرمی تمام عیار در واقع این نفی میکنه، هیچ احدی که ذره انسانیت برش وجود داشته باشه و ذره اطلاعات از رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمام این 40 سال باور نمیکنه اینو. ببینید، من الان سیجار اول میخوام اینه بگم، اگر همین فردا نواری از اسماعیل بخشی پخش بشه، اسماعیل بخشی اونجا گفته بوده که آره من جهانیم، من براندازم، من عضو فلان حزب هستم، من میخواستم سر شهید علی خامنه ببرم، ذره ای از ارزش اسماعیل بخشی کم نمیکنه. بیداد و شکنجه فوق انسانی که در سال 50-51-52 رضا پهلوی چریک های مسلح را انجام میداد، به این اندازه که گزارشات هم وکیل هم خودش در نوشته شاهکار و در اقتراش نوشته صورت نگرفته. عزیزم، خود من نمیخوام نام ببرم، در سال 54 از جمله جرم این بود که دستگاه چاپ دری کجاست؟ دستگاه چاپی وجود نداشت. یک رفیقی را زیر شکنجه آنقدر زده بودن که اون در ذهنش دستگاه چاپ ساخت و بعد گذار گفت که دادم به حسن حسام. من به اون رفیق در انفرادی گفت آخه تو این یه چیزی میگفتی که من بگم آره ما خود دستکاچه باز من میخوان من چیکار بکنم؟ گو آخه دیگه من نصف دن دیگه نه اینه اینقدر برسده بودن اینقدر آویزان کرده بودم اینقدر به شلاغم رو آرسی تسر آوری زدم اینقدر و و و همین یهو از کلم در آمد. میخوام بگم که این شیوه ساده نیست، شیوه ایست که تمام دوران سلطنت پهلوی که امروزا برش سینه میزنند به شقی ترین شکل ممکنه وجود داشت و این حیوانات اسلامی ایدئولوژی را به او اضافه کردن. رفیق سید عزیز و شنوندگان عزیز رادیو همبستگی، در زمان شاه اونها عرق میخوردن، قرص اعصاب میخوردن، میامدن ما را شلاق میزدن، مزدور بودن به معنای مطلق. الان علاوه بر اون مزدوری که منافع دارن، ایدئولوژی کم هست، ما را در راه خدا قطع قطع میکنند، یعنی به طریق سربازان امام زمانشون قطع قطع میکنند، یعنی بر شقاوت شاهی شقاوت ایدئولوژیک هم افزون شده. استر این شرایط یک جوانی که پسر منه، روح منه، بهش افتخار میکنم، یعنی ما میلیون ها نفر افتخار میکنیم، بعد از اینکه تونست خودش رو دریابه از زیر اون جهنمی که خودش گفت که من که زمین زیر پام میلرزه آبموش آب کشیده شدم، ای رو اون چنان مچاله کردم، وقتی تونست نفسی تازه کنه همه این جنایات رو در دقیق ترین کلمات گفت و از او مهمتر اتفاقی تاریخی صورت داد، کلیت نظام رو به چالش کشید، نه چهار تا سرباز مقبی امام زمان فلان فلان شده رو، بلکه دستگاه هیئت حاکمه به دستگاه حاکمه به گوگیجی افتاد. این گفت ما کتاب تحقیق میذاریم، غازی دستگاه قضایی گفت تحقیق میگیریم، اون یکی گفت تحقیق میکنیم، حسن روحانی گفت هیئت میفرستیم. بعد از دو روز دیدن اوضاع خرابه، اگه برن تو تا گردن میرن زیر اون چیزی که اسمش هست گو ببخشید. بنابراین شروع کردن حرف همون ها را لیسیدن و اصلا از بیخ انکار شدن. نه خیر، ایشون اصلا خودش اعترافات کرده شکنجه نبوده، در جار بازداشت اونا تو را در گیوز رخور کرده، با ماموری اتفاق افتاده که خوشبختانه اون دختر گل دیگر ما سفیده غلیان چنان اینها را بیرنگ کرد و با جسارت شگر و با که 500 میلیون برش وسیقه گذاشتن این دختر گل ما را و همه اون چیز که باید گفته حتما همه خواندن گفت و بیرنگشون کرد. یعنی من دیروزم در یک مصاحبه دیگر گفتم این جمله را میخوام تمام کنم، اینجا تمام کنم. در جریان ماجرای دریفوس اون کشیش که لنین راجبش حرف میزنه که یک گاهی وقت یک اتفاق ساده میتونه به جنبش بزرگ اجتماعی، به یک انفجار اجتماعی تبدیل بشه. این واقعی که اسماعیل عزیز ما بعد از اینکه تونست خودش جمع جور کنه سر پا ایستاد، اون فضایی رو وجود آورد که هم بالایی ها را هم پایینی ها را تکان داد و درود برو نقطه.
1: حالا بریم به وضعیت چپ بپردازیم. میدونید که تو دوره گفتمان سازی ها قرار گرفتیم، خود جامعه داره ذهنیت ها رو میپرورونه و تلاش های متعددی از سوهای مختلف شروع شده، شکل گرفته برای اینکه گفتمان خودشون رو بسازن، آلترناتیو خودشون رو در نهایت بسازن. چپ اینجا کجای زمین در کجای این سقل زمین ایستاده و
0: یار گلسرخی چپ
1: آره کجا ایستاده و مشکلاتش چیه اساسا تو این رقابت فشرده‌ای که وجود داره امروز و در درجه اول مقابلش با رژیم، با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنه؟ چطور میتونه خودش رو تقویت بکنه؟ از چه راه‌هایی باید بره؟ روی چه مؤلفه‌هایی؟ کجا باید تمرکز بکنه؟ چون در این حال خیلی از بازسازی چپ هم صحبت می‌کنن. این بازسازی از نظر حیث نظری، تشکیلاتی، مبارزاتی، روی کدوم مؤلفه ها باید وایسته؟ میدونی من این سوال رو مجموعا همه این سوال ها رو تو یکی جمع کردم که نظر شما رو دقیق بدونم، ولی بعد میرسم به جاهای جزئی ترش، اونجا شاید دعوا بگیریم.
0: اوکی. و رفیق سید، هر جا که پرچانگی میکنم جلویش در مقابل شنوندگان عزیز میگم جنوب بگیر، قد کن بعدا نگی چرا حرف زیاد.
1: خواهش نه شما خود نقطه بذارید.
0: آره میخوام بذارم، ولی دیدی که از دستم در رفت و نقطه بذارم. خب شروع کنیم به صحبت. ببینید یه چیزی رو تلگرافی در اول صحبت هم عرض کردم، حالا میخوام اونو باز کنم. جنبش مطالباتی جاری، جنبش طبقه کارگر در رأسش، اساسا مطالباتی است که پاسخش را فقط میتونه مبارزه علیه سرمایه‌داری و عبور از سرمایه‌داری بده. این کلی بانه یا حکم کلی. دو، چپ چه معنا داره؟ من یه ذره روی خود واژه چپ برای من پرسش انگیزه.
1: خب ما چپ... همینجی پس وایسین اینجا اینو بپرسم ببرا. از نظر شما یعنی چپ به چه معناست؟ ما یه نوع چپ یه نوع چپ داریم؟
0: ببینید ما یک طیف چپ داریم که به نظر من از دید من چپ نیست تن بخش بزرگشون.
1: آخه وقتی کسی خودش وقتی کسی خودشو چپ میدونه دیگه حالا دعوا بگیرید بهش بگین چپ نیستی.
0: بله بله دقیقاً من دارم توضیح میدم. همه اونهایی که دگرگونی را در چارچوب نظام سرمایه‌داری حاکم میپذیرند و فقط رژیم اسلامی را میخوان کنار بزنند و بعد چون نظام سرمایه‌داری میپذیرند در کشوری مثل ما بلاجرم سطحی از استبداد را سازمان خواهند داد، اینها چپ نیستند. اینها گرایشات متنوع بورژوایی و خورده بورژوایی هستند که در سطح معینی از آزادی های سیاسی را مطالبه می کنند.
1: خب این شما رو میندازه توی دست اندازه هایی که سر دعوا سر مفاهیم بکنیم و مثل این میمونه یکی میگه من فمینیستم، من میگم نه تو فمینیست نیستی، فمینیست معنیش اینه.
0: اون موضوع
1: یعنی میخوام بگم این بحث رو اینجا گذاشتن یه مقدار اشتباه است. انرژی بره
0: با پوزش. مثال محل فارغه. مور که یکی بگه من فمینیستم من بگم تو فمینیستی، فرق میکنه از نیرویی که مثلا همین جمهوری خواهان که میگن ما در واقع خواهان تحول دموکراتیک در درون همین رژیم مثلا شریعت مداری و تا بیات رادیکال.
1: نه خب بعضی از جمهوری خواهان چه حرفی نمیزنن، میگن خارج از این رژیم جمهوری خواهم، ولی میخوای این رژیم
0: رژیم سرمایه هیچ کدام از الان شما
1: نه سر رژیم سرمایه‌داری نمیگم، رژیم جمهوری
0: آره
1: اسلامی.
0: نه من دارم از سرمایه‌داری میگم. من میگویم در تحلیل دستگاه نظری شخص بنده که و بسیاری بسیار امثال بنده، تمام اونهایی که تحول را در درون نظام سرمایه‌داری ایران با چهره دموکراتیک دنبال میکنن اونها چپ نیستند. این نظر منه.
1: آره خب این تز... این نظر شما
0: رو مقابل بتونه بگه تو بی خود میگی. بله. اون یه بحث به من ربطی نداره که اون چی فکر میکنه.
1: خب این تعریف شماست.
0: من نگاه خودم رو دارم بیان میکنم. من چپ رو فقط نیروهایی میدونم که خواهان دگرگونی ساختاری و عبور از سرمایه‌داری هستند.
1: اوکی.
0: نقطه تمام به قول خودت.
1: بله.
0: خب بنابراین من در این لایه و تعریف چپ رو میبینم. نه فراتر از
1: یعنی حالا به تعبیری دیگه میشه اینجوری تعریف کرد چپ رادیکال. حالا این چپ رادیکال برای این که گفت
0: رادیکال، من با یه رفیقم که هی میگه چپ رادیکال چپ رادیکال باش مخالفت کردم به این دلیل که با کلمه رادیکال هم هیچ چیز نمیشه توضیح داد. گوش بده، چپ ضد سر، چپ دگرگونی طلب، چپ سرمایه ضد سرمایه دار اینجور میشه در بذار. ولی رادیکال چی آخه؟ شما الان فرض رو که با مگر برخ بزرگی از همین
1: میدونی که
0: رادیکال بر خود رادیکال نکردن در برش از همین جمهوری خواهان طرفدار همین رژیم، حتی در این رژیم ها رژیم اصل ولایت فقیه بره و فلان بره رفتن زندان احساب 40 روزم کردن 50 روزم کردن. آقا اینا اسم رادیکال یعنی دگرگونی طلب، این همین داستانه.
1: اوکی همون چیه چپی مورد نظر شما هست؟ من میگم خب ببین عشق آسان نبود اول ولی افتاد مشکل ها.
0: خیلی درسته.
1: حالا ما اول افتادیم توی مشکلات توی این دست انداز سر تعریف ها. میخوام از این فراتر بریم.
0: باشه، ولی اول آجر ما رو درست بشینیم آه. روشن بشه که کی چی میگه. البته من میدونم تو همون نگاهی داری که من دارم، ولی نمیخوام وارد بحث بشم. میخوای با من چالش کنی موضوع بحث بشه؟
1: نه، من اینجا وظیفه خودم انجام میدم. من دارم گفتگو میکنم
0: اینا، ولی به بیردگار ما نمیخوام برای اونا علیه تو صورت ما بیجاد کنم.
1: خب اصلا همون تعریفی که شما دارین از چپ، این چپ، این چپ، این گفتمانش چپ، چطور چپ میتونه تقویت بکنه؟
0: آره همین جواب میدم. چپ نیرویست دگرگونی طلب و نیرویی که راه حل حتی آزادی های سیاسی و آزادی های عمومی، نیرویی که ایجاد فرصت های برابر برای زنان و مردان، نیرویی که تضمین میکنه هر ساعت از دگراندیشی رو، نیرویی که تضمین میکنه حق رأی عمومی رو در همه سطوح حتی برای تغییر نظام، یک نیرو بیشتر نیست. نیرویی که خواهان در هم شکستن نه فقط حاکمیت رژیم سرمایه‌داری و مذهبی ایران، نه فقط از کنم حضور شما که این امام به سر بر اون کراواتی بیاد، بلکه عبور از سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم، یعنی در هم شکستن ساختارهای عمومی رژیم از طریق اصطلاح معروفی هم هست، مال من هم نیست.
1: حالا
0: در
1: چه...
0: هم شکستن اوکی. ماشین تعریفه
1: این آره. چیزی که شما گفتین تعریف. حالا از چه راهی میتونیم بره؟ چجوری میتونیم
0: بخوام حرف بزنم؟ بر اساس این تعریف که بیرندگان شنوندگان ما بدونن که من از چه زاویه‌ای خواهم بذارم این پرشاره گره کردم.
1: آره منم میخوام ببینم که اون راهکار و راه بردی رو که این چپ مورد تعریف شما میخواد تشکیل آلترناتیو بده، چگونه تو این رقابت فشرده خیلی امکاناتش هم یعنی شما ببینید. نه پیش از این که اینجا بریم، شما کوتاه اصلا وضعیت این چپی رو که تعریف کردین بگین الان موقعیتش توی جامعه ایران چطوره.
0: داشتم همین رو میگفتم، اولین چیزی که مطرح هست وقتی که من و امثال من این ادعا رو میکنیم، به معنای نیست که همه تخمهای طلایی در جیب ماست، در یک ساعت سعد میذاریم زمین و در واقع اینو پیش میبریم. نه، به حدی عوامل مختلف در شکست این چپ و در درون خود این چپ کمونیست، این چپ دگرگونی طلب وجود داره که شانس پیش بردنش رو محدود میکنه. چند تا عامل بزرگ وجود داره. مطالبات جنبش عمومی به طبقه کارگر با همین تعبیریست که من میگم ضد سرمایه‌داریست. کسی امروز نمیتونه بگه طبقه کارگر برخورد ضد سرمایه‌دارانه نمیکنه، مگر اینکه اون بیاد کاپیتال مارکس بنویسه. او با زندگی خودش علیه این مناسبات استثماری که استبداد از دلش در میاد در مبارزه.
1: آقای من مجبورم بیام
0: چپ میتونه بیاد اینو در واقع
1: نه من مجبورم بیام تو صحبتتون، ببخشید که قطع میکنم. مطالبات طبقه کارگر همش مطالبات ضد سرمایه‌داری نیست که، چون مثلا طبقه کارگره، مثلا مطالبه تشکل سندیکا یا در درون سندیکا، این مطالبه تو چارچوب سرمایه‌داری میتونه پیش بره.
0: اصلا حرف من در تناقض ایرادتو نیست، که مگر میشه طبقه کارگر فقط با کلیشه کردن یه مطالبه به میدان بیاد؟ یک جنبش بزرگ همه جانبه و همه گیره، یعنی از حق آزادی بیان تا دگرگونی های بزرگ وارد میشه. درست مبارزه برای تشکل سراسری و مستقل بخشی از اون ابزاری است که طبقه کارگر سوار او میشه. برای هم تمام بحثی است که استراتژی این حرکت کجاست. شما مرا نبر تو پولوبیک هایی که وسط را آزادی زنان، بی حجابی، حق تشکل، اینا چیه؟ همه اینا که بگی درسته، اصلا با جای بحث ندارم.
1: چون شما گفتید که مطالبات طبقه کارگر مطالبات ضد سرمایه‌داری، میگم یه جنبش
0: استراتژیک اساسی جهت‌گیری که آنچه که از دیما به این طرف، از جنبش اعماق تا جنبش طبقاتی و اجتماعی در مجموع خودش، در ذات خودش بیان میکنه، در نگاه تفسیری من این گونه است. حالا آیا این وجود چنین چیزی این فقط فرصت رو میده که کمونیستا بیان و فلان بیان یا آشتی کلار رو بده قدرت بگیرن و رو پیش ببرن؟ به هیچ وجه. ما متاسفانه با دستندازها و کوره راه های بسیار سنگینی رو در روییم که حتی در شرایط خاصی فرصتی این که اصلا این ایده پیش داره در این فاز اول ناممکن نیست. ما دشمنان متفاوتی داریم که با این استراتژی تضاد دارن. به معنا یعنی نگاه انقلاب بدونی چی از درک من در این مرحله است که تو ایران هستیم. انقلاب یعنی در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یک انقلاب اجتماعی، نه انقلاب سیاسی. تمام اون نیروهایی که شما برشمردید اینا خواهان انقلاب سیاسی هستند و طرفدار انقلاب اجتماعی. به معنای دیگر این نیرو یه چپ کمونیست خواهان پیشبرد انقلاب سیاسی در قلب یک انقلاب اجتماعی است و فکر میکنه که به اکثریت عظیم جامعه اونه که فرصت زندگی کردن و آزادی و برابری، حتی آزادی بیان و آزادی قلم رو میده. و اگر اینجوریست، آیا ما در شاید مطلوبی به سر بیوریم؟ این سوالت رو برمیگردم آن سوال اولت که خیلی مهمه. نه، به همین روشنی و رفاقت و مسئولیت میگم نه. ما در شاید بسیار سختی به سر میبریم برای اینکه یک، خودمونو به عنوان کمونیست سازمان بدیم، دو، پیوند ارگانیک تشکیلاتی مستقیم با طبقه کارگر و جنبش های مدنی و اجتماعی رادیکال به قول توتوگیومه وصل بشیم، تو این راه دست اندازها و دیوارهای گاه عبور ناپذیری وجود داره. ما گفتمان این چپی که من الان دارم برای تو توضیح میدم، این گفتمان به میان اکثریت نیروی کار زحمت هنوز نرفته. هنوز میتوانند بخش بزرگی از همین دیگه جواز طبقه کارگر صحبتی بکنم به مسابقه یک طبقه کارگری، طبقه تاریخی، بلکه کارگران را زیر پرچم این ارتجاع یا اون ارتجاع وارد کنند. مگر هیتلر با کارگران رو با چیز کارگری نیا به قدرت؟ مگر لویی بناپارت سوم نیامد دهقانان را بسیج کرد؟ یعنی که مارک داره گلاب که بیده فرانسی و دور هیجه برومر دقیق اون را توضیح میده. خب یعنی این شانسیه که حتی کارگران را به شکل کارگری نیروهایی ببرن زیر پرچمشون، از اهداف واقعی و استراتژی واقعی خودشون اینا را منحرف کنن بسیار زیاده. یکی از نمونه هاش چه میگه، یکی از دلایلش، نه نمونه هاش، فقدان صدای قوی چپ کمونیسته و قوی بودن صدای طیف های رنگارنگ خرد بورژوازی به بورژوازی هم در داخل ایران هم در سطح جهان. هم آوازی و هم پیوستی امپریالیست های قوی دو دانه درشت از روسیه تا آمریکا و تلویزیون هایی که با پول میلیونی یکی از چیزاییست که نخد... این صدا رو میبره.
1: نقد بقیه گفتمان ها به جای خودش. من سوال مشخصا این بود، گفتم از چه رایی شما گفتین که اگر یک، تاکید روی استراتژی طبقاتیش، دوم مسئله رسانه ها رو مطرح کردید.
0: نه دارم یکی که بگم بگیره فیصد عزیز، اجازه بده من حرفا بزنم، آخر سر تو بگو بعد گفتی. ولی تو بسید
1: هم نه من اصلا کاری ندارم شما بگم شما بد گفتین یا خوب گفتین. نه من اصلا
0: من دارم
1: کاری به بد و خوبش ندارم،
0: میخوام
1: روشن بشه برام که شما چی.
0: مرسی، من دارم فهرست میکنم برای اینکه روشن بشه لااقل نظر من موانع را. یکی از چیزهایی که امکان این ارتباط بزرگ و بجام جمله که تو گفتی بردن گفتمان چپ کمونیست برای پیشبرد اوریستراشی هست، امکاناتی است که چپ پراکنده تک تک که در خودش ابهاماتی داره در مورد راه پیماییش به این راحتی نمیتونه اون گفتمانه ببره. یعنی اونجا بستر آماده است ولی این ور بستر آماده نیست. در یکی از حوزه هاش رسانه هاست، یکی از مشکلات بزرگش تکه تکه شدن خودشه. این تکه تکه شدن از بدجنسی این رهبر سیاسی اون گروه سیاسی در نمیاد. عزیز من، ما در یک شکست عظیم تاریخی قرار داریم، هم سوسیالیسم و قرن بیستم در سطح جهان شکست خورده اون تجربه، و هم یک انقلابی که از کارگران حاشیه تولید تهران شکل گرفته یواش یواش در ایران یک غیاب پیروزمند منجر به یک انقلاب شکست خورده شده. یعنی هم انقلاب در ایران شکست خورده، هم انقلاب سوسیالیستی در با تجربه گذشتهش در سطح جهان شکست خورده و شما مافیایی مثل پوتین رو به جاش میبینید. چین این معاصر بردادا سوق بردادا رو میبینید، ویتنام رو میبینید، کامبوج رو میبینید و و و و سرانجام که همین آخرم که تو کوبا میبینیم که یواش یواش شروع کردن پس گرفتن اون چیزا. نمیخوام واردش بشم چون بعد وارد طولانی میکنه. خب این شکست عظیم لااقل در دهه اول فروریزش دیوار برلین کسان بزرگ طیف عظیمی رو نامید کرد، تا اون که اون فوکویاما اصلا گفت پایان تاریخه. خب ولی یواش یواش نه به خاطر دانایی و توانایی، بلکه به خاطر تناقضات جهنمی درون سرمایه داری، با اینکه نشان داد با انکشاف کشتارگرانه و غارتگرانش قادر نیست به هیچ کدام، نه فقط به تضادهای خودش که به مطالبات اکثریت مردمان این جهان پاسخ بگه، دوباره بحث یک آلترناتیو جدید پیش آمد. خب تا برسی دارم اینو قشنگ میخوام، تو میدونم که تو به من فرصت بدی من اینو خوب توضیح بدم، مرسی. تا این روحیه بازگشت پیدا کنه، تا خودشو باز تولید کنه، نه در ایران که در سطح جهان وارد چه کردیم چه شد چه کردیم چه شد چه باید بکنیم میشیم. و به همین دلیل که تو در پرسشت در گفتگود به درستی گفتی که بحث‌ها و نظرات مختلفی وجود داره در چپ جهانی، در چپ کمونیست جهانی، از نوع سازماندهی و درک تازه از حزب بگیر تا بریم روی اشکال مختلف چگونگی در همشکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، چگونگی سازماندهی گذار به سوسیالیسم، دیالوگ هست وجود در واقع. بخوام اینجوری پیش از هر چیزی به تو اینه بگم سعید جان عزیزم که جنبش انقلابی و کمونیستی در حال دوباره شدنه. تمام اون چیزی که به شکل کلیشه در کلش داشت رو یک بار دیگر در سفره گذاشته، داره دونه دونه اینو بررسی
1: میکنه. خب این آیا متناسب با این وضعیت بحرانی و این تحولاتی رو که خیلی ها انتظار اتفاقای بزرگ میکشن و متناسب با اون هست؟ یعنی تا شما درگیر بحثای نظری هستید
0: نه
1: که
0: دقیقاً در هر بحران عزی اونم بزرگان من تو گفتن و اشتباه هم نکردن، در بین 8 ماه آخر انقلاب 57 که در 42 سالش هستیم، اکثریت مردم دپولیتیزه و غیر سیاسی به عنوان نیروی سیاسی آمدن به میدان و فرصت تاریخی در واقع حضور پیدا کردن. این هم حتی اتفاقا در تحولات بزرگه، در غلیان های عظیمه که بازسازی خودت رو تو فرصت داری بکنی. لای کتاب ها به قول غلام حسین جان سعیدی با حشر شناسی تحت الارض نمیشه نقشه راه در آورد، در همون کوران پرشور جنبش انقلابی است که تو ظرفیت هات رو با او باز تولید میکنی. تصادفاً به همین دلیل در مقابل این فرصش اخیرت میخوام بگم که بستر فوق‌العاده مناسبی است که تو واردش بشی. من میخوام در واقع اینجا دو تا نکته رو بگم، اگر طراحی طرح با بخوام بگم یا گرافیکی حرف بزنم. یکی این که اون آوار بزرگ الان این جنبش بزرگ جهانی ازش برو رفته، در حال برو رفته، تا که اون فوکویاما اخیراً در مصاحبهش گفت که راحل سوسیالیستی حرفش خورد اون پایان تاریخ رو. دو، در ایران مطالباتی که در این 2 ساله اخیر بویژه در روز به روز صراحت پیدا بکنه، یک همسازی ذاتی با این ایده ها داره، نه اینکه تو بهش دستور دادی اینجوری فکر بکنه. من در یه جایی گفتم، شاید اونجا تو بودی،
1: ولی اتوماتیکوار اینجوری نیست که
0: نه به هیچ چیزی اتوماتیکوار نخواهد شد.
1: یعنی میدونی مثلا من اینجوری میبینم که چپ زمینه خیلی زیادی داره، چیزی از نه تنها کم نداره بلکه اضافه داره نسبت به گفتمانهای دیگر، منتها این سازمان نیافته است، سازمان یافته نیست. بحث این که چیزی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه، تبدیل به گفتمان بشه، که در این حال یک رگه های از سازمان یافتگی و سازمانیابی رو در خودش داشته باشه.
0: خب ببین، این اصل کلی تو که در بست ادعای منم بذار زیرش، مانع از طراحی و بحث روی این حقیقت نیست که چپ اکنون به همین سمت در حرکت میکنه، چی بخواد چه نخواد. آیا موفق میشی یا نه؟ من امضا نمیدم. ولی آیا چون احتمال داره که موفق نشی من عقب نشینی کنم دست بیارم پایین؟
1: نه.
0: یا مثل کورا بگم خود را بگو یه دل چسان باید رفت؟ نه.
1: نه.
0: هم باید بیندیشی هم مبارزه کنی.
1: خب معلومه
0: هم
1: که
0: کنی همین سطحی از سازمانگری که تو
1: بدونی. هیچ کس این کار نمیکنه. پیش از نبرد کسی که اگه دستش پایین بیاره خب حتما شکستش قطعیه.
0: خب بنابراین در واقع همین مسیر راهپیمایی که الان ما داریم با هم نه مایه یک گروه سیاسی سازمان سیاسی چپ کمونیست داره، این راهپیمایی در این حال پاسخ به چه باید کرد است، در این حال گشایش مادی مستقیم به سازمانگرانه.
1: خب
0: ببینید این آیا این چپ آمادگی کافی رو برای این سازمانگری داره؟ اگر سوالت به همین روشنی بشه من با مسئولیت به همین روشنی تو خواهم گفت نه. اما ولی بلافاصله اضافه خواهم کرد بسیار مسئولانه در مسیر کوبیدن این در حرکت میکنه.
1: بسیار خوب. حالا یه نکته، یک جنبه دیگه از این پرسش ها، گفتمان چپ و آلترناتیو، این شکل گیری این آلترناتیو. ببین یک توصیفاتی تو کردی از این شقاوت رژیم جمهوری اسلامی و این تحولاتی که داری به سمتی میره که سمت سوش خب اتفاقای بزرگ خواهد بود، حالا کی چگونه این آدم نمیدونه، هیچ کس. سوال من اینه که چگونه میخواهید این قسم مثلا مرحله مرحله کردن نیست، ولی چگونه میخواهید که این جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید یا منتظر میشید که فرو بپاشه خودش خوش بشه بیفته؟ این نیروی چپ، این چپی که شما تعریف کردین، به تنهایی قادر است که این کار بکنه یا باید وارد ائتلاف‌ها و اتحادهایی بشه، جایی مماس بشه با جای، با چیزی، با کسی اینها؟ چون من تا به حال آن چی که شنیدیم از این چپ فقط سازماندهی نیروی خودشه و بجز خودش هم حاضر نیست با هیچ جریان دیگه ای، مترقی، دموکرات، اینها حتی مماس بشه، چه برسه به این که وارد تماس و ائتلاف بشه.
0: بسیار عالی، خوب طرح کردی. منم خیلی قشنگ سعی میکنم به همین از اول که یک ما مازوخیست نیستیم، ما چپ کمونیست که هی به خودمون شلاق بزنیم توی شکری نمیتونه بخوری، تو کاری نمیتونه بکنی، اونها قوی ترن، ورود به این جمع کردن این مطالبات رادیکال کار شما نیست چون سازماندهی نداری، چون ارتباط نداری، چون ائتلاف نداری. این فقط یه مازوخیزمه. من با این مازوخیزم عمیقا مرزبندی دارم. دو، چپ یا هر نیروی دیگر، حتی دو تا بقال، دو تا نیروی سیاسی در سطح یک کشور در سطح بین‌المللی وقتی پشت میز مذاکره میتونن بشینن، وارد ائتلاف بشن که از یک حداقل قدرت متناسب برخوردار باشن. اگر این نباشه، اون که عضله‌ای قوی تر داره میخوره اون طرف مقابل رو.
1: یعنی شما فکر میکنید چپ نسبت اونا عضله ضعیف‌تری داره؟
0: به لحاظ سازماندهی، تشکیلات و امکانات 100%. اونا منسجم تر از ما هستن.
1: کی گفته؟
0: دارم بس سوال که دارم جواب بده بعد ایراد بگیر دیگه.
1: خب
0: بذار من حرفا بدارم بعد تو وسطش بپر بگو که نیست. در مجموع نیروی بورژوایی در ایران و با متحدین بیرونیش با امکاناتی که دارن فرصت‌های بازسازی و قدرت خودشون رو بیشتر دارند تا نیروی چپ کمونیستی که از نظام میخواد عبور کنه. برای این قضیه چپ اگر اول توی خودش رو، چپ کمونیست خودش رو تقویت نکنه، خودش رو منسجم نکنه، با خودش یک هم‌آوازی و هماهنگی خوبی پیدا نکنه، این کلمه رو شاید من به کار ببرم، ببخشید، ماچوئیست باشه. از قبل از رفقای زن عزیز منم معذرت میخوام، یا زنان عزیز ما، که اگر بازو و عضله قوی برای دیالوگ و معامله کردن، کلمش روشن میگم زیر ستقت، معامله کردن نداشته باشه، خودسوزی و خودکشی میکنه. یک نمونه برات بگم. ما تلاش کردیم، اون سازمان راهکارگر میگم، اون وقت هنوز ارشاب هم نکرده بودیم با اون بخش دیگر راهکارگر، ما تلاش کردیم در یک ائتلافی با بخشی از چپهای ولر، چپ قوی، سوسیال دموکرات ها، یک جبهه دموکراتیک و لائیک، به جمهوری دموکراتیک و لائیک بزنیم. در اون سالونی که نشست 300 نفر نشسته بودیم، همه گوش تا گوش چهره های شناخته شده بودن، نامتون نمیخوام ببرم، چه اون لیبرال ها و ملیچی ها بگیر تا ما نشسته بودن، در عمل دیدیم که ما در اون جمع در اقلیتیم.
1: آه، چون در اقلیت بودین نرفتین؟
0: اجازه بدید. ما دیدیم پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در این یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری، میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق داشته باشی یا به پادو و جاده صاف کن تبدیل بشی. نه. تمام اون جبهایی که رفتن با اونها جاده صاف کن اونها شده از ازت
1: والا آقا تا چیده که من شنیدم
0: پشت میز مذاکره با اینها برای قرارداد بستن نمیتونیم بریم. این نکته رو خوب بگیر، تو در این یک چیز رو بدونه که خودت بخوایی به کجراها میبری، رفتن یا نرفتن پرسش نیست، چجور میری؟ میخوای در این معامله برنده بشی یا لااقل تساوی حقوق

0: و لطفاً بعداً هم اینا حتماً شنیدی در یک شماره ویژه روز مجله آرش همون گویندگان این قضایه و از خودشون انتقاد کردن شدیدن.
1: حالا آیتم بذاری من دقیق
0: متوجه موقعیت چپ، من خودم جز اونا بودم.
1: نه بذاری حالا من بین این بازش بکنم. ببین توی یک بود تاریخی در شرایط کنونی این همه اهمیت داره مسئله برچیدن بساط این رژیم جمهوری اسلامی؟ خب ما نمونای تاریخی هم داشتیم، خود چپ هیچ ابتکاری نداره، به خرج نمیده، یعنی این ابتکارات تو نمونای تاریخی گذشته در دست چپا بوده. مثلا جبهه‌های ضد گوش کن اجازه بده جبهه‌های ضد فاشیستی شکل میگیره که ابتکارش در دست چپا بوده. در این بدبستون ها هست که چپ قبول میشه، نه اینکه اینجا وایسته بعد بگه که خب اونا چی میکنن، شرایطش نیست، ما ضعیفتریم و اینا. شما اگر وارد این بشی میتونی تو مدار بزرگ نقش بازی کنی.
0: جان افشار تو وارد یک پولومیکی شدی ناخواسته که تحریف میکنی وقایع رو به این دلیل.
1: نه من سوال میکنم، من میخوام جوهر نظر شما، میخوام شما اصلا قبول دارین یا ندارین؟
0: نه حرف تو رو اصلا قبول ندارم. در نهضت ضد فاشیست چپ سابق داره بسیار قوی وجود داشت، هم در فرانسه هم در آلمان، صحبت از انقلاب جهانی بود، بعد رسید به فاشیسم. عزیز دل من، چپ قوی منسجم با 150 سال کار سندیکا و تشکلهای مشترک.
1: شما تا میخواین قوی بشین دیگران برمیدارن و میبرن دیگه.
0: شما اجازه بده سیجا عجله نکن. ببین اگر میخوام بگم که اونی که پس تاریخ نمونه آوردی واقعیت با شرایط ما نداره. یه تو داری از یک واقعیت حرف میزنی، میخوای اونو به زور سوار به شرایط ما بکنی. این تعریف حقیقته. موقعیت ما اون موقعیت متاسفانه نیست، ای کاش میبود و ما وارد اعتلافهای بزرگ میشدیم. رفیق سعید عزیزم، من بر این باورم که به هیچ وجه اگر قرار باشه در چهارچوب این نظام باشه، برای من سرنگونی در سرنگونی جمهوری اسلامی شکل نمی کنم، چون من نمیخوام یک استبداد و استثمار دیگری به جای اونها بیام. من طرفدار اون
1: آخه آدم اینو که از پیش نمیتونه بگه، یک رژیمی که اونجا الان از مملکت داره از دست میره، بعد شما بگیم برای من علسوی
0: من هست. اصلا مملکتم برام مهم نیست، من اصلا ناسیونالیست نیستم، وطن پرست نیستم،
1: ربطی بینا نداره.
0: من خواهان آزادی نیروی کار زحمت از و اکثریت مردمان ایران، بقول مانیفست کمونیست مارکس، اکثریت عظیم برای عبور از استبداد و استثمارم برای حاکمیت اکثریت عظیم.
1: سوالم اینه آقای اعظم، شما
0: نقشه راه من با نقشه راه بورژوایی که میگه فعلا الان حسن شریعت بدری یه مذاکره کرد با همون همشهری شما آقای دکتر درویشپور، هر دو یه جا به هم دیگه رسیدن که میگن ما فعلا بایستی اینو ازش عبور بکنیم. بعد حتی یه ذره از اینا چپتر میگن که شما خیالی صحبت میکنید، سوسیالیسم رو بذاریم رو تاخچه. این حرفا چرت و پرتا چیه میگید بابا؟ یه رژیم آدم خروجاست مردم رو به سنگ آورده، دست به دست همدیگه بدیم، اول اینو بندازیم بعد اون درست میشه. یه ذره چپترشون که من نمیخوام این گروه ها.
1: نه ببینیم، سوال من اینه آقای اسام، اساسا شما الان خب در سازوکار و برنامه و تلاش یه وجود آوردن یک قطب نیرومند چپ هستید، این کار رو میکنید درست؟ اساسا آیا به یک جمع، تجمع، قطب یا یک فروم دموکراتیکی که اونجا ائتلاف با غیر چپ ها هم باشد، چپ هایی که دموکراتیک
0: آیا...
1: آیا اعتقاد دارین ندارین؟
0: در لحظه کنونی نه. به همین روشنی چی میخوای؟ من خودم رو نمیخوام برای که در یه لحظه پسر خوب بکنم در بین شنوندگان. البته بگم تو هر کسی که فردی صحبت میکنه تو من حرفای من اینن حرفای کل سازمان راه کارگر نیست، چون من به سبب عضو راه کارگر هستم با افتخار تمام دارم حرف خودم میذارم. البته دیدم این است که اکثریت راه کارگر به سبب من فکر کنن ممکن اینجا باید اشتباه کنم، ولی نظر منه که اصلا حساب از رشتم توجه میکنی و اون این هستش که در لحظه کنونی ایجاد یک فروم دموکراتیک جاده صاف کردن پادویی بورژوازی است. چپ اونجا یک بار دیگر سرش را مثل خیار در یک روند انقلابی خواهند برید. 57 از همین

0: کسافت کاری های ائتلافات بزرگ بی ربط بوده و فاجعه آفریده برای چپ کمونیستی روی کار ثابت ایران و دوباره این اتفاق میفته. من وگرنه تو میتونه آره بگه یه فرو با کی؟ حالا شما پروژه این احزاب نمیخوام با چون اصرار دارم که اسم کسی این احزاب به اصطلاح سوسیال دموکراسی چپ نما رو که به نام چپ هم پرچم دارن دنبال کنی، اینا همین حرفا رو میزنن. آقا قطب بزرگ، فروم دموکراتیک، فروم بزرگ، آخه این رژیمه میخواد تا کی باشه؟ اونا میگه وایسی دیگه لامصبا. در یک ساعت ساعت وقتی که این رژیم افتاد ما فرصت خواهیم داشت که آگاهی رو به میان طبقه کارگر ببریم و اونجا برای اجرای کردن سوسیالیسم در دست
1: شما میتونین همزمان این کارو کنین.
0: اینا میاد تو 1905 1907 به طور واقعی یک انقلاب دو طبقه رو تبلیغ میکنند.
1: نه شما میتونین همزمان این کارو کنین. آقای عزیزم ما 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من یک سوال دارم به اضافه یکی دو
0: نذری و حرف بزنم.
1: یک دو سه دقیقه به شما وقت بدم که جنبندی بکنید. به طور کلی این چپی که شما تعریف کردید در شرایط امروز ایران چه درس‌هایی میتونه از تاریخ چپ ایران تا کنون بگیره؟
0: اولین درسی که میتونه بکنه وارد ائتلاف‌های کلیشه‌ای از نو فرم نشه تا زمانی که به یک نیروی قوی تبدیل نشه. دو، باید میان خود وارد ائتلاف‌های ارگانیک قوی بشه، خودش رو به عنوان یک قطب جا بندازه، هم به لحاظ تشکیلاتی هم به لحاظ گفتمانی، براش امکانات رسانه‌ای تبدیل کنه که اون گفتمان قادر بشه در مقابل تعرض گفتمان‌های رنگارنگ بورژوازی و ضد اکثریت عظیم به میان نیروی کار زحمت ببره و فرصت نده که اونها بتونن بخشی از نیروی کار زحمت رو به ناحق با پرچم دروغین بدزدن. و چهار، و در واقع بتونه ارتباط ارگانیک تشکیلاتی مشخص زنده با مطالبات اونجا بگیره و اون رو به زبان توده‌ای اون رو پیش ببره. چپ بدون اینکه خودش رو تقویت کنه، که الان ما در واقع سازمان ما در جهت همین تقویت
1: شنیدم آقای سامکی کانال تلویزیونی مشترک را داره را میفته از اول فوریه.
0: خواستم گزارش بدم خدمتت.
1: بفرمایید خیلی کوتاه بگید.
0: خواستم گزارش بدم سری که 5 دقیقه بعد تمام نشه. یک این که 6 جریان هستیم. تقریبا میتونم بگم یک بخش قابل توجهی از چهره‌های نیروهای متشکل چپ، نه منفرد، این هنوز متاسفانه نه محافل و نهادهای چپ که بسیار زیادن در عرصه، و برای او قضیه گام برداشتیم. اولی گام، یه گام این است که با هم تو رسیم در شهر شما سیمینار بذاریم. در ماه آینده برای سالگرد انقلاب یک سیمینار در فرانکفورت خواهیم داشت و هم اکنون که الان دارم خدمت شما عرض میکنم در مسیر سازماندهی یک رسانه سراسری چپ هستیم که از اول فوریه اجرا میشه. حزب کمونیستی ایران، کومله، تلویزیون برابری، تلویزیون شورای اقلیت، پارتو و حزب کمونیستی ایران حکمتیست، همه توشن. یعنی یک اولین بار یک تلویزیونی صورت خواهد گرفت که فقط طیف‌های مختلف چپ کمونیست اونجا برنامه دارن، هیچ برنامه دیگه نیست. یه گامه، هیچی نیست هنوز، ولی بسیار یه گام مهمه. یعنی ما داریم کمونیستا تلاش میکنیم از خودمونم بیرون بریم، شیشتاجی ها مرکز جهان نیستن، فرصت های رو فراهم کنیم، اشکال سازماندهی رو فراهم کنیم که هم نهادهای کمونیستی و هم شخصیت های صاحب نظر کمونیستی و هم سایر نهاد تشکل های چپ کمونیستی رو در یک هم‌آوازی گرد بیاریم. اونجاست که اون عضله قوی خواهد شد. اونجاست که اگر برسیم به اینجا من تردید ندارم که بتونیم بریم اون وقت اون فروم هم شرکت کنیم. اونجا پروژه پلتفرم اونجا رو رادیکالیزه کنیم. نه لیبرالیزه. این اون که مهمه، اون فروم ما فقط گفته بود که بیاید حقوق بشر. تو حقوق بشر گفتیم بسیار خوب، ما که ضد حقوق بشر نیستیم. هیچ اومانیزمی از مارکس اومانیستر نیست. ولی شما مالک دفاع مالکیت مقدس چه بگید؟ مسخره کردن. یعنی مسخره کردن در رفتار عملی کردن.
1: بله.
0: گوش بدید.
1: آقای عزیزم ما وقتمون تمومه. من بسیار سپاسگزارم از شما که پذیرفتید با شما گفتگو بکنیم در این گفتگوی جدل انگیز و شما هم
0: البته
1: شما هم جایی نقطه نذاشتین، ما مجبور شدیم بپریم تو به صد حرفتون دیگه.
0: به بسیار میخوام بگم که اولا فکر میکنم که این پرجدل ترین گفتگوی تو در این دو سه ساله باشه. خوشحالم که با من صورت گرفت و من کاملا استقبال میکنم، هم با تو رفیق عزیز هم نظرم.
1: من خیلی با شما راحتم آقای احسان
0: و خوشحالم. آره. بسیار خوشحالم و این برای شنوندگان ما اهمیت باید داشته باشه که دو رفیقی که اینقدر با هم نزدیکن میتونن در جلوی این دیدگاه اینجور رفیقانه و برادرانه با همدیگر چالش کنن. خیلی عالیه، من استقبال میکنم از تو هم که این فرصت به وجود آوردی، این دیالوگ خلاق رو به وجود آوردی. سپاسگزارم و از سایر همکاران عزیزی که با تو دارن کار میکنن.
1: منم متشکرم و روزتون بخیر و موفق باشید.
0: روز شما هم به خیر و موفق، شما هم باشید، با هم باشید، موفق باشید. قربانت.
1: بله دوستان، رسیدیم به پایان برنامه. روز روزگار و شما خوش، برقرار باشید.

0: has a lot to do in how you live today.
1: What you want and what you make. Everybody knows only what you take.
2: ترانه رو شنیدید از فریدون فرخزاد و کی بنایی.
3: امشب مثل شبای پیش میخوام بیام کنار تو، ایمان هارا پشت هم خالی کنم به یاد تو، آه که چقدر دوست دارم. تو فتره های چشم من بیفته عکس روی تو، آه که چقدر دوست دارم.
4: بای بای بای بای مریم، بای بای بای بای بای مریم، بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای بای.
3: امشب باید تو آسمون ستارم.
5: پسر جوان شاگرد یک دکان قصابی بوده و دختر کلفت یک خانه اربابی. دختر را فرستاده بودند برای خرید گوشت که پسر دیده و خواستش. بقیه پول را عمدن 2 ریال کم داده که دختر باز هم بیاید. از فردا دختر که شاید تحت فشار اربابش هم بوده، هر روز سر می‌زده به مغازه که 2 ریالش را بگیرد. و پسر که از قبل سکه های 2 ریالی را پنهان می‌کرده، دخل مسیر را جلوی دخترک می‌گذاشته که ببین ندارم، پول خورد ندارم، برو فردا بیام. و دختر هی میرفته و هی میامده. حالا 50 سال از آن روزها گذشته و پیرمرد گاهی اوقات که حس مردم آزاریش گل میکند، به شوخی و با فریادهای خفیف و ساختگیش میگوید فاطمه شد 50 سال، 50 سال است که به خاطر 2000 اسیرم کرده ای. کاش همون روز اول پولت رو داده بودم. و من و محمد و زهرا مثل اسب میخندیم و بابا جون کیف میکند که نواهایش را خندانده است.
3: شاید امشب دلت بخواد از پنجره نگام کنی، وقتی که چپ و راست میرم یواشکی صدام کنی، آه که چقدر دوستت دارم. اگه به دیوار بخورم بخندی و رسوام کنی، آه که چقدر دوستت دارم.
2: داستانی رو شنیدید از نویسنده گمنام روی ترانه وای وای جون مریم از اونیک، خواننده و نوازنده ماندولین. و حالا ترانه‌ای به نام 7 از فریدون فرخزاد.

سنگی با هفتا دیو زنگی، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفتا سمون تاریک، هفت کور راه باریک، اگه نخوان ما با هم باشیم. هفتا تلسم جادو تو هفتا برج و بارون،

ده ساله باشم. آخر شب یک روزی از ایام عید. تفرش. موج موج دختر خاله ها و پسر خاله ها وول بخوریم لابلای ملافه های مادر جون که گفته خودتون بگردین ببینید کدوم لحاف تشک رو میخواید. سرد باشد. خیلی. برف کنار دیوارهای باغ در نور ماه بدرخشد. بخاری نفتی داشته باشیم با یک دیگ لبوی داغ رویش. صدای صفحه های روح‌انگیز پدر بزرگ در پس زمینه بیاید.

خودش بی صدا مشغول کتاب باشد. گلی خانم بپرسد فردا چی بذارم واسه نهار؟ و هر کس چیزی بگوید. یکی کوفته بخواهد، یکی شامی کباب و دیگری آش رشته. مادر جون عصبانی شود. بگوید خیلی خوب، خیلی خوب. من رفته باشم سر وقت رخت خوابها، سر وقت همان توشک و لحاف سنگین با ملافه گلگلی، همان گلدار صورتی با شکوفه های پنج پر زرد. یک درخشش خاصی درون دلم باشد که 20 سال بعد به آن خوشبختی بگوییم. دراز بکشم توی رخت خواب خنک، خودم را جمع کنم، چشمم گرم شود، سرم سنگین، گوش هایم صدای روحانگیز بشنوند و هوهوی جغدی در دور دست و دقیقه بعد چیزی نباشد.

0: قسمتی از ترانه بود با صدای فریدون فروغی و در ادامه بخشی از خاطرات لیلی گلستان روی موزیکی از فرهاد فخرالدینی و ترانه از بیگم.
1: سر شارای مخبر دوله از اتوبوس پیاده میشی. من با دو گیس بافته و کفش ورنی سیاه، یه دستم و بابا گرفته بود و یه دستم و مامان. تا به پیاده رو میرسیدیم هوشتی هوشتی شروع میشه. هوشتی هوشتی یعنی دستاتو محکم میگرفتن و تو رو میکشوندن بالا و تاب میخوردی، قشقش میخندیدی، کیف داشت. از چهارراه مخبر و دوله از کنار بازار ماهی فروشا میگذشتیم. خونابه ماهی ها پیاده رو گرفته بود و بوی زخم ماهی هم خیابون هم باشته بود. همیشه به اینجا که میرسیدیم دماغمو میگرفتم. از کنار بساط گردو فروشا با چراغای زنبوری و لنگای قرمزی که تکون میدادن میگذشتیم. بعد می رسیدیم به مغازه های اسباب بازی فروشی. عروسک های چشمابی با لباس های توری پوفی و چراغ های کوچیک ویترین که روشن خاموش می شدن. بعدش می رسیدیم به قهوه فروشی ها و پیراشکی فروشی ها. بوی قهوه رو خیلی دوست داشتم. به اینجا که می رسیدیم چند نفس عمیق می کشیدم و بابا می خندید. بعدش می رسیدیم به مغازه پارکر. همیشه پشت ویترین اون می ایستادم. قدم نمی رسید که قلم ها رو ببینم، اما می دونستم که کل قلم اون بالا هست. می پریدم بالا که اونا رو ببینم و درست حسابی نمی دیدم. بعد می رسیدیم به کافه نادری. اول وارد یه ورودی بزرگ می شدیم. هنوز بوی اون ورودی رو یادمه. و بعد یه ردیف پله بود به حیاط. یه حیاط پردرخت با زمینی شنی. میون درخت ها میزایی گذاشته بودن با سفره های سفید. انتهای حیاط یه پله بالاتر صحنه بود. ارکستر روی صحنه بود. هنوز صورت اون ویالونزن با سیبیلای کلارک ایبلی یادمه، با موهای بریانتین زده و ابروهای نازو. خیلی با عدایت بار ویالون بزد. گارسونا با کت‌شلوار سفید و دستای پر از دیسای غذا در رفت و آمد بودن. میزی رو انتخاب میکردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود. کوچیک بودم، 4-5 ساله. اگه خودم رو حسابی بالا میکشیدم تازه چونم به لب میز میرسید. از این بالاتر نمیشد. همیشه دستی از پشت سرم می اومد، منو بالا می کشید و یه بالشتک زیرم می زاشت. سرم هم ناز می کرد و می رفت. حالا بهتر شده بود. همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی می خواستم. بعد نوبت غذا می شد. بیفتک جلز و ولزی تو ماهی تابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده. گارسون ماهیتابه رو روی میز میذاشت. اینم یه جور غیر بود که غذا رو با ماهیتابه می آوردن. بیفتک رو برام خورد میکرد و خودم میخوردم. اجازه داشتم سیب زمینیارم با دست بخورم که داغ داغ بود و چه کیفی داشت. بعد از شام نوبت مامان و بابا می شد. منو می زاشتن و می رفتن سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد. من می نشستم به تماشا. سعی میکردم تو اون میونه شلوغی پدر و مادرم رو ببینم و گمشون نکنم. بعد حوصله‌ام سر میرفت. از صندلی پایین میومدم و میرفتم برای خودم میونه میصندلیا گردش میکردم. باغ کافه نادری گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست میشدم و میرفتیم زیر یکی از میزا. روی شنا میشستم و سرگرم بازی با گربه میشدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچیچورنیا، بیفتک جلز و بلزی و این همه سیب زمینی سرخ کرده و مامان و بابا.
2: نمیدانم چرا ناگه نمودی مویت را کوته. آی آی آی آی سر زلف پریشان را

0: تهران از بزرگترین، مدرنترین، منظمترین، قانونمندترین و عجیبترین شهرهای جهان است.
1: اصلا شهر دژرگون شده، واقعا زیبا شده، خیلی زیبا شده. مردم مهربون داره، قشنگن، با صمیمی صفا هستن.
0: اما همچون تمامی شهرهای بزرگ جهان، لندن، توکیو، پاریس و نیویورک، تهران نیز شهری آلوده، پر سر و صدا، کثیف و شلوغ است.
2: بخشی از فیلم تهران انار ندارد رو میشنوید، اثر مسعود بخشی، ساخته سال 1385 و اکران سال 1388.

اگرچه در این شهر آمار دقیقی وجود ندارد، اما به گفته شاهدان عینی جمعیت تهران از 5 تا 15 میلیون نفر و بلکه بیشتر است. بر اساس تازه ترین تحقیقات بالینی روانشناسان، بیش از 94% جمعیت پایتخت شاعرند. باقی مانده نیست، فیلم سازند. این فیلم قرار بود با تعدادی از این شعرا و فیلمسازان ساخته شود که متاسفانه چنین نشد.

0: 30 سال پیشا پاییز که میشد، یه جمعه‌ای که ظهراش آسمون آفتابی بود و آبی، مینداختیم تو خیابون پهلوی و میرفتیم سمت تجریش. یه چاتانوگا بود با تراسش و بستنیاش، یه سورنتو بود با کیوسکیاش. میدون ونک رستوران ریویرا بود و کنارش هم زمین مینی گولف، کلوب شاهنشاهی، قصر یخ، بولینگ عبدو. بعدش یه رستوران برج بود و هتل دربند. عصرام سینمای امپایر بود و آتلانتیک، رادیو سیتی و شهر فرنگ و شهر قصه، فیلم ایزی رایدر، راننده تاکسی، رومو و جولیت و ویالونزن روی بام. یه درایوین سینمای ونک بود که میتونستی تو ماشینت بشینی و فیلم ببینی. شبا هم کیکلاب بود و لابوهم کوچینی تو خیابون کاخ، جایی که فرهاد میخوند و ما با صداش تانگو میرخصیدیم. آندرگراند تو کریم خان، لابیرن توی بولوار الیزابت، پیش در پیچی که صبح ساعت 10 بعضی از کارمندا میرفتن اونجا و یا آبجو شمس خنک میخوردن و دوباره برمیگشتن سر کارشون. یادت دیسکوی کیج؟ تو عباس آباد بود، مهناز، آندره رو به گوچارای پهلوی، مدرسه ها که تعطیل می شدن، خارزمی، مرجان، هدف، رضا شاه، انوشیروان دادگر، دختر پسرا جمع می شدن اونجا به راندوو و غذا. ساندویچاش حرف نداشت. کافه قندادی بامداد بود و فرزین یزدی و ویبل تو وزرا. پیتزا پنتری بود تو خیابون ویلا که یه ایتالیایی توش ماندولین میزد. اما شبای تهران، آخ شبای تهران. اون شبا توی اون سالا تهران بود و کاباره هاش، میامی با گوگوش که الان شده هتل سیمرغ، محسی بود و هایده، کازبا بود و باکارا و رقص جمیله. اون شبا خوشنود هم بود، حاتم بود و شراب پاکدیس، کلاب هیلتون، دانسینگ شرایتون، تالار رودکی بود و کارگاه نمایش، تالار سنگلج و سالن 25 شهریور و تئاتر شهر قصه، میخک نقره‌ای بود و آلیس و بلا، رادیو دریا، جاده چالوس، نوشهر بود و متلقو، سالن نپتونش بود و صدای فریدون فروغی. یه روز صبح پا شدیم، هیچ کدومش نبود.
1: بازسازی خاطراتی چند رو شنیدید روی موسیقی بازسازی خاطرات ساخته سهیل پیغمبری.

0: این صدا را می شناسید؟ صدای همان شاگرد خیاطی است که موقع سوزن نخ کردن ناخودآگاه خواندنش رهگذران بازار را خوش می آمد. شاید یکی از همین روزها که در حجره اوستایش علیسونه یکی از نغمات لوری را می خواند، آواز خوشش به گوش حمید ایزد پناه رسید، شاعر و پژوهشگر موسیقی لرستان. ایزد پناه او را به رادیو معرفی کرد تا در سال 42 اولین اثرش را بخواند، یعنی همان هالو گندم خر یا خریدار گندم. شبش که به خانه آمد صدای خودش را برای اولین بار از رادیو شنید. رضا سقایی سال 1318 در محله پشت بازار خرموه یا همان خرم‌آباد به دنیا آمد. نتوانست تحصیل را از کلاس چهارم ابتدایی فراتر ببرد، اما آواز خواندن داستان دیگری داشت. آنقدر که خنیاگران معروف لرستان خود را وامدار شاگردی سقایی می‌دانند، مکتب نرفته مسئله آموز مدرسان بود.
1: باشی اون زندگی کردم، ایشون منو نوازنده کرده، ایشون اخلاق رو من یاد داده، مرام یاد داده، باید چه کار بکنم، چطور برم روسن، چطور با مردم معاشرت داشته باشم. اگه من چیزی یاد گرفتم از ایشون بوده، کارهای هنری همه از ایشونه.
0: میان تمام تصنیف‌ها و ترانه‌هایی که سقایی خوانده، حتی همانها که 10 سال پس از مرگش هنوز به گوش کسی نرسیده‌اند، 4 تصنیف او تصویر لرستان بود. تصنیف‌هایی که روایت حماسه و تلاش و جنگ، تصویر نیروی زیستن در لرستان بودند، یعنی تفنگ، جنگ لرو، دایه دایه و دالکه. کسی نمی‌دانست شعر دایه دایه یا جنگ لرو را چه کسی سروده، هنوز هم کسی نمی‌داند. اما نغمه هایی بودند که میان کوچه و بازار خرم‌آباد یا کوهدشت و علشدر و شهرهای دیگر زمزمه می شدند. خاطره باقی مانده از جنگ های ناتمام ایلیاتی های لرستان. مشتبه میرزاده موسیقیدان معروف کرمانشاهی این تصنیف ها را برای فیلم میراث در سال 1355 دوباره تنظیم کرد. و کدام کس بهتر از سقایی از پس خواندن این روایت لرستان برمی آمد؟ نه لوری که لکی و کردی و فارسی را هم می خواند. ترانه های محلی شیراز و دیگر شهرها را هم.

میانه جنگ ایران و عراق بمباران ازنا تارهای صوتیش را برای همیشه از او گرفت و سقایی دیگر نخواند. چرخ روزگار به مرادش نگشت. هیچ کس از او خبر نداشت تا اینکه سال 1389 دیدگانش را برای همیشه بست. اما رضا هنوز هم می‌خواند. صدایش هنوز رنگ می‌دهد به سبزی بهار یا سپیدی زمستان گردنه زاغه و بیشه لرستان در چشم مسافرانی که از تهران به سوی شهر خرم‌آباد می‌آیند. تصویر تصنیف‌های او از لرستان نه جنگ که حکایت عشق و صحرا و دویدن میان دامنه‌های زاگرس است. از تصنیف رتم صحرا با تمام شادمانیش تا آسمو که به قول خود سقایی خود آسمان هم از پس غم این تصنیف بر نمی‌آید.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سر کی به نام من دقیقا می دونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی، اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می کنیم. من سارا،
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم، گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
1: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
0: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
1: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم حراسی نداشت و من میدونستم.
0: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
1: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
0: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
1: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد، موهاش کوتاه بود.
0: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
1: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
0: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
1: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم، دندونامون مانع میشدن.
0: عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
1: دارم میرم خونه دوستم.
0: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
1: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو برداره، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
0: عشق قد کشید.
1: عشق تغییر کرد.
0: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها، قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
1: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
0: مثل یک لاستیک پنچر، من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم.
1: اما برنامه های من اصلا مهم نبودند.
0: عشق سالها از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد، به سختی تونستم به جاش بیارم.
1: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
0: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک هایی که من ندیده بودم.
1: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
0: زمان خوابش تغییر کرده بود.
1: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
0: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
1: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه‌ای به شنیدنش نداشت.
0: من هم همینطور.
1: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
0: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
1: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
0: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
1: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می اومد. اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
0: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
1: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
0: عشق الان شلخته تره.
1: عشق به سادگی قبلها نیست.
0: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
1: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
0: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
1: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
0: عجیب‌تر این که عشق ریه‌مون هم میکنه. اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
1: از ته دل میگه.
0: و هی میگه و میگه
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که داری گریه میکنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری، اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
1: تو ماهی.
0: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
1: تو ماهی.
0: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
1: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتها فراموش میکنه،
0: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
1: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
0: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
1: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
0: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
1: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
0: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
1: شاید عشق برای لحظه های آتش بازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
0: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
1: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
0: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
1: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم به رفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
0: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید
1: به نجواها. بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

دلند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: والا از آرش خواهیم گفت. مجله آرش که قرار است این بار در قالب ویژه‌نامه‌ای به مناسبت 25مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و کشتارها و سرکوبگری‌های رژیم اسلامی در دهه 60 به زودی منتشر شود. ویژه‌نامه‌ای درباره 35 سال کشتار رو سرکوبگری. مجله آرش در تمام این سالها به همت پرویز خلیج‌خانی منتشر شده است. روزگاری آرش کمانگیر جان در آخرین تیر کرد و گویی پرویز خلیج‌خانی جان در تیر مجله آرش نهاده است. با پرویز خلیج‌خانی به گفتگو می نشینیم. من سعید افشار و فرزین ایرانفر. از او درباره این ویژه‌نامه خواهیم پرسید و همینطور مسائل دیگر. مسائل روز نمی شود با پرویز خلیج‌خانی صحبت کرد و با او از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران. چندی پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز خلیج‌خانی در ایران هم منتشر شده. تا به حال خط قرمزها بوده پرویز خلیج‌خانی در فوتبال ایران. و اسم این ویژه‌نامه رو گذاشتن تراژدی پرویز خلیج‌خانی. بخشی از گفتگوی ما با او در این حال درباره همین ویژه‌نامه خواهد بود. درود بر تو پرویز خلیج‌خانی و وقت بخیر.
2: سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و اجازه میخوام که به شنونده شما سلام بکنم. البته بعد صبح شنبه شما بخیر باشه.
3: این سلام، فرزین هستم، فرزین ایران فرد.
2: سلام، امیدوارم خوب باشین. خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
3: ما
2: به اصل مطلب که
1: خیالمون
2: راحت‌تر بشه، چون
1: ساعت
2: اینجا 1:30 داره میشه.
1: بله، همه فکر می‌کردم پرویز تو همیشه در پاریس هستی. الان باید بگم که تو در آمریکا هستی.
2: من الان از شماره 100 آرش در واقع که حدود 5 سال قبل منتشر شد، چون آرش شد سالی دو بار، دیگه مرتب سالی دو بار میام آمریکا، چون نظر هزینه و چاپ و پست به نسبت اروپا خیلی ارزان‌تره. و میام این بر آرش چاپ میکنم، دوباره سری برمیگردم پاریس. الان به خاطر همون آرش 110 اومدم که ببینم میتونم تا آخر در واقع ژانویه بدمش چاپ خونه یا نه.
1: حالا این چه ویژه‌نامه‌ای هست؟ ویژه‌نامه‌ای هست به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی. در این ویژه‌نامه توضیح بده پاریس.
2: سعی جان، همونطور که چند ماه پیشم باید چند ماه پیش هم صحبت کردم، واقعیت اینش که ما شماره 110 آرش رو در واقع قصد همون بود که بنا مناسبت 25مین سال در واقع به یاد 25مین سال کشتار جمهوری اسلامی اختصاص دادیم، ولی در واقع یه پا فراتر رفتیم و اون رو به 35 سال کشتار و شکنجه و زندان جمهوری اسلامی اختصاص دادیم و بیش از فکر میکنم 350 صفحه بشه، بالغ بر 350 صفحه، و کلن در مورد کشتار 35 ساله جمهوری اسلامی.
1: اگر کسی بخواد مطلبی برای این ویژه‌نامه بفرسته فکر می‌کنی فرصتی هست یا نه؟
2: سعید جان، واقعیتش اینه که این بار در عکس دفعات قبل آرش من فکر کردم که قلم رو بدیم به دست بچه هایی که در واقع بهترین سالهای عمرشون تو زندان بودن. به همین خاطر سعی کردیم از گروه‌های مختلف فکری انتخاب بکنیم و طی این 4 ماه گذشته سفارش دادیم مطلبا رو بهشون و الان کل مطلبا رسیده و من در تدارک صفه‌بندی هستم، یعنی هر مطلبی هم برسه متاسفانه دیگه نمیتونم ازش استفاده بکنم. حتی یکی از صمیمی‌ترین رفیقامون ناصر رحمانی نژاد در مورد تو این ویژه‌نامه قرار بود رو موضوع زندان در تئاتر در زندان کار بکنه که همین هفته قبل کسالت شدیدی پیدا کرده، همون سرگیجه سابقش رفته بیمارستان و متاسفانه این مطلب به دستمون نخواهد رسید. اگر قبلا فرصتی بود میشد در 2-3 ماه قبل اعلان کرد و مطرح کرد اینو، شاید دوستانی بودن که از بچه های زندان دوست داشتن که مطلب بدن یا ما باهاشون مصاحبه کنیم، حتما تماس میگرفتیم. یعنی متاسفانه حتما از کم در واقع کاری من بوده الان دیگه مطالب آماده است و فقط داره قلبگیری میشه و بازخوانی میشه تا آماده سطح بندی برای سطح بندی هم شروع شده تا کاملش بکنم بدم به چاپخونه.
1: برات درباره این کشتارها تحلیل سیاسی هست، کتابشناسی، خاطرات زندانیان سیاسی هست، جایگاه ایدئولوژی اسلامی در برخورد با مخالفان و بعد مسئله دادخواهی و همینطور زندان در ادبیات داستانی، در شعر هست و میرسه حتی به جنبه روانشناسی ماجرا، ارزیابی غریزه مرگ در میان شکنجه‌گران، روانشناسی جاری در وصیت‌نامه‌ها. اینا موضوعاتی است که توی این ویژه‌نامه بهش پرداخته خواهد شد و همینطور واکنش جناح‌های گوناگون رژیم به زندان دهه 60 و فکر کنم تمام گفته‌های مسئولین جمهوری اسلامی روی اونجا جمع‌آوری شده، به نوعی تبدیل میشه آرش به یک مجله مرجع که اگر کسی بخواد راجع به این کشتار تحقیق کنه، صحبت بکنه، میتونه بره سراغش. بخشی هم آیا به خاوران اختصاص داره پرویز؟ اساسا خاوران جای خاصی رو داره در جنایت جمهوری اسلامی. یه ویدیوی هم داره، ببینم فکر کردیم؟
2: بله سعید جان، ببین در واقع همونطور که من در واقع طرح این ویژه‌نامه رو برات فرستادم و واقعیت اینه که سعی کردیم که همه زمینه ها رو بررسی بکنیم، ولی واقعیت اینه که این کار بسیار ناچیز و کوچیکه و امکان همه جانبه بودنش نیست و آرزو این بود که میشد در یه فرصت مناسب همه دوستان دستن در کاران با همکاری خود بچه های زندان میتونستن ابعاد مختلف این موضوع رو بشافن. متاسفانه الان شرایطی که در دنیای مجازی هم ایجاد شده کار ما رو بسیار سخت‌تر کرده. دوستان اهل قلم، حتی خود بچه های زندان، بیشتر راغبن که سریع با مطالب کوتاه در سایت‌ها و دنیای مجازی دیده بشن. طبیعی است به مسئله کاغذ و روزنامه کاغذی کمتر اهمیت میدن و البته این خواسته ای که به هر حال دنیای مجازی به وجود آورده و متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. ولی محبت تو میگی، ولی واقعیتش اینه که ما جنبه های کوچیکی فقط ادعایی ندارم که یه مرجع تبدیل بشه، ولی میتونه یه قدم کوچیکی باشه برای کسایی که بعداً میخوان راجع به زندان تحقیق بکنن و از اینجا آواز بکنن و برن دنبالش در جاهای دیگه. چون در واقع در این ویژه‌نامه حدود 50 تا از بچه‌های بیش از 50 نفر از بچه‌های زندان که سال‌های عمرشون رو در زندان بودن قلم زدن، راجع به خاطراتشون، راجع به مشکلاتی که بوده، راجع به مسائلی و یا حداقل نگاهی که امروز به گذشته خودشون دارن تو این مسئله بررسی شده. دوستان دیگه هم که هم تلاش کردی راجع به دادخواهی کار کردن، دوستانی راجع چرایی این کشتار کار کردن و به هر حال امیدوارم یه حرکت کوچیکی باشه که بتونه کمک بکنه به این که در آینده اگر کسی میخواد دنبالش بره از اینجا شروع کنه و این فقط یه راه نمایی میتونه باشه برای دوستانی که میخوان راجع به زندان.
1: در باره خاوران هم گفتی که بخش ویژه هست.
2: در باره خاوران اونجا هم داره، مادران خاوران هستن، راجع به خود خاوران هم هست. من راستش این مشکلی با شما هم داشتم، من فکر میکنم من یکی دو تا برنامه شما رو هم گوش دادم راجع به خاوران. متاسفانه همش کلمه خاوران گفته میشه و اون صفت واقعی بچه های خاوران این وسط گم شده. من نمیدونم چه در واقع اصراریه که فقط بگیم خاوران، بعد دنبالش بگیم خاوران گور کمونیست های ایران. انگار این روزا این اتفاقاتی که افتاده هممون میترسیم بگیم. واقعیت اینه که اونجا گورستان جمعی کمونیستای ایرانه و همه اون بچه ها، همه اونایی که در خاوران هستن با این صفت شناخته میشن و خودشون رو کمونیست میدونستن. به نظر من اینو باید مطرح کرد، اینو باید گفت. بعد این دینیه که به اونا داریم، ما واقعا کمتر بهش توجه داریم. من در خیلی از برنامه های تلویزیونی رادیویی دیدم متاسفانه کسی این مسئله رو مطرح نمیکنه. باید گفت خاوران گور کمونیستای ایران و با صدای بلندم باید گفت. و من متاسفم واقعا که میبینم کمتر به این موضوع توجه هست و باید گفت اینو با صدای بلند گفت. همونطور که به هر حال این رژیم به هیچ کس رحم نکرده، کمونیست ها را هم کشته، مذهبی را هم کشته، ولی اونجا مشخصا گور کمونیستای ایرانه، گور جمعی کمونیستای ایرانه. هیچ غیر کمونیستی اونجا دفن نیست. و اون بچه هم همشون، حتی راست‌ترین جناحات بچه های اکثریت که میگن حکومت قبول داشتن و اعدام شدن و اونجا دفن شدن، خودشون رو کمونیست میدونستن. به همین خاطر باید بگیم خاوران گور کمونیستای ایران. آره در مورد خاوران هم هست، در مورد مادرهای خاوران صحبت کردن، فرزندان بچه ها راجع به خاوران صحبت کردن، کسایی که می رفتن خاوران سر می زنن. در حال در حدی که امکان داشته سعی کردیم به همه اینا برخورد بکنیم.
1: حالا پرویز جان اجازه بده یه مقدار درباره خود آرش هم صحبت بکنیم، بعد برسیم به این ویژه نامه تقسیم بکنیم. اول بشنویم یک گزارش از نشریه آرش از فرزین ایران.
3: اوایل دهه 90 نشریه سیاسی فرهنگی در خارج از کشور تولد یافت که حالا 23 ساله شده. 23 سال تلاش و پشتکار خستگی ناپذیر برای انتشار نظرات و باورهای مختلف خانواده بزرگ چپ. بار مسئولیت سنگین انتشار این نشریه بر دوش انسانی بوده است که روزگاری در دنیای فوتبال محبوب میلیون‌ها انسان ایرانی بوده و برای فوتبال ایران موفقیت‌های بزرگی به ارمغان آورده. از نشریه آرش سخن می‌گویم. نشریه آرش سند فعالیت‌های جنبش چپ و آزادی‌خواه در عرصه‌های مختلف است که کوشیده به سهم خود محدودیت‌های سانسور در ایران را بشکند و از عرصه‌های گفته نشده سیاسی اجتماعی و فرهنگی ایران سخن بگوید. آرش ابتدا با پرداختن به مسائل سیاسی شروع کرد و به تدریج به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز کشیده شد. آرش در بسیاری از شماره‌هایش به ویژه‌نامه‌های مختلف پرداخته. در این ویژه‌نامه‌ها گاهی خشونت را برجسته کرده و گاهی زندان‌های جمهوری اسلامی را. آرش گاهی جنبش کارگری و زمانی بهار عرب را مورد توجه قرار داده. گاهی از داستان نویسی و نقد ادبی سخن گفته و زمانی از سند در تاریخ ایران. با نشریه آرش صدها صدای جدید به گوش رسیده و صدها تلاش نظری زمینه بروز یافته است. بسیاری از شماره های آرش را افراد مختلف سردبیری کردند. شاید ویژگی های این نشریه چند وجهی و چند صدایی و چپ بودن آن باشد. خانواده بزرگ چپ که در این حال صداهای مختلف در آن فرصت بروز یافته. شماره جدید آرش به 25مین سالگرد تابستان 67 و 35 سال کشتار در جمهوری اسلامی اختصاص یافته که در آن دهه 60 برجستگی بیشتری دارد. آرش با 110 شماره اکنون اسنادی از خود به جای گذاشته است که نه تنها بخشی از تاریخ اندیشه های چپ را بازگو می کند، بلکه سیر تحولات این اندیشه و عرصه های مختلف حضور آن و تنوع صداها در یک دوره مشخص را در مقابل ما قرار می دهد.
1: خب با این گزارش حالا بسیار
2: خیلی ممنون سعید جان، خیلی ممنون، محبت کردین و به هر حال
1: البته تشکر شما از فرزین که
3: کاری نکردم
2: از فرزین، به هر حال قلوب مقامیز نباشه، امیدوارم و اینطوری نیست،
3: فکر نمی کنم تلاش کردم که پایین تر از حد معمول هم باشه.
2: خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو بگم. واقعیت اینه که از روز اولی که ما نشریه رو پایه‌گذاری کردیم که به کمک دو تا از دوستان سابقمون در اون موقع بود، همه هدفمون این بود که در واقع این پلورالیسم رو رعایت بکنیم تو خانواده چپ و نه تنها چپ، حتی دموکرات‌های ایران، همه به هر حال گروه‌های فکری که وجود دارن، ولی حلقه اصلیش طبیعی اسمال این خانواده بود. ولی اگر آرش مراجعه کنیم، ببینید در 8مین شماره آرش آرش اولین نشریه ایه که حتی با داریش و همایون مصاحبه میکنه، علارغم اینکه اون موقع هم حمله های زیاد از طرف بچه های چپ میشد، ولی واقعیت اینه که حلقه اصلی مال خانواده چپ بود و چپ علارغم کمبودهایی که تو این عرصه داشت، نشریه کم داشت، امکانات کم داشت، با این حال سراغ حتی مخالفین فکری خودش میرفت و از اونا نظرخواهی میکرد راجع به اون موضوعی که بچه های چپ نظر میدادن. متاسفانه اینا اقشار دیگه نمیکردن با بچه های چپ. اینا نکاتی بود که از اول چپ آرش سعی کرد این استقلال فکری خودش رو حفظ بکنه. من از موقعی که در واقع کار تشکیلاتی استفاده دادم و رفتم سراغ مجله، عضو هیچ تشکیلات سیاسی هم نبودم، این استقلال فکری رو برای این خانواده سعی کردم حفظ بکنم. برای همین اشاره‌ای که ورجین عزیز کرد راجع به سردبیری، واقعیت اینه که ما سردبیری هیچ وقت نداشتیم. ما یه دوره دبیر تحریریه داشتیم و بعد از اونم در واقع مسئولیتش و سردبیریش خود من داشتم، به این خاطر که اعتقاد داشتم همه نگاه‌های مختلف باید نظرشون منعکس بشه. متاسفانه ما داریم نشریاتی که بسیارم خوب بودن ولی بلافاصله بعد از چند شماره تعطیل شدن و حتی اعلان انشهاب با هم دیگه کردن. اینم یکی از فرهنگاییه که به نظر من خیلی سخت تو در واقع این غربت تاثیرات منفی خودشو گذاشته. به همین خاطر بارها در مصاحبه هم گفتم آرش دوامش به خاطر همکاری بخش عظیمی از اهل قلمه و اونا بودن که قلم زدن تو آرش. به هر کی مراجعه کردم مطلب داد، نه نگفت، مجانی هم مطلب داشت، ما بودجه نداشتیم به کسی پول بدیم. و یکی از حسناش همین بود که نگاه های مختلف تو آرش قلم زدن و آرش اگر دوامی داشت، اگر ادامه‌ای داشته تا الان به نظر من مدیون همون بچه ها و اون اهل قلمه، همه چیش به اونا تعلق داره.
1: حالا
2: فقط من کارم بوده که بتونم یه سازمان کوچیکی بدم تو این وسط.
1: پدید در حال حاضر بسیاری از نشریات، مجلات، حتی کتاب ها در تبعید و مهاجرت که چاپ میشن یا تعطیل شدن یا بسیار محدود به شکل فصلنامه سالنامه در میارن. این نکته که تو الان اشاره کردی با گسترش ارتباطات و انتشارات دیجیتالی، آیا انتشار آرش بر همین منوال ادامه پیدا میکنه؟ نیمی شکل
2: ببین سعی جان، واقعیتش اینه که من الان همین تو این 4-5 ساله آخر همش درگیر این فکرم که آیا اصلا دنیای کاغذ در مقابل این دنیای اینترنت، این دنیای مجازی دوام میاره یا نه. همطور که میبینی تو عرصه جهان بخش زیادی از روزنامه‌های بسیار بزرگ تعطیل کردن. واقعیت اینه که این انقلاب ارتباطات، این رشد دنیای مجازی که به نظر من سرمایشه اصلیش هم دست سرمایه است، یعنی در واقع اجازه بده من اینجوری بگم، جنگ بین کار و سرمایه به نظر من سرمایه پیروز شده الان. موقتیه، نمیدونم، به هر حال الان همه عرصه‌ها رو صاحب شده و کار رو عقب زده. به همین خاطر میبینیم وضع جهان اینه. در همین منوال طبیعی است که با اینترنت ضمن چیزهای بسیار مثبتی که داره و چیزهای بسیار منفی هم که داره، تبدیل شده به ابزاری که فکر میسازه، تبدیل شده به ابزار دست سرمایه که در واقع میتونه نیروها رو در سطح جهانی جابجا بکنه، میتونه باش انقلاب مخالی بکنه که کرده، میتونه تو بهار عرب نفوذ بکنه که کرده، میتونه این وضع در مصر به وجود بیاره که کرده. و برای همین نیروها رو، جوانها رو اینجوری در واقع تربیت کرده که با همه چی در واقع میخوان لحظه‌ای برخورد بکنن. به نظر من تبدیل کرده چوب و با سنگ و گذاشته بغل هم، سنگ و شیشه رو گذاشته بغل هم، یکسان در واقع یکسان کرده همه اینا، وادار کرده که همه چی به پدیده ها همه چی رو یکسان نگاه بکنی. برای همین به نظر من بین دوغ و دوش ها رو کمتر میشه تشخیص داده اینجا. من متاسفانه ممکنه خیلی برداشته غلطی از این موضوع بشیم، من نکات مثبت چه میبینم، ولی واقعیت اینه که نکات بسیار منفی داره و این نکات منفی باعث شده که اکثر آدم ها میرن طرف اینترنت، میرن طرف این دنیای مجازی و اتفاقا با یک صفحه خوندن و استدلالم اینه که آقا حرفتو در یک صفحه بزن، ولی همه امکانات چون دست خودشه حرفشو در هزار ورق توسط هزار نفر و یه ورق یه ورق میزنه. در شکل این امکانات دست میدیه مخالف نیستی ها. و برای همین تقریبا میخوام بگم اکثر روزنامه های بزرگ یواش یواش تسلیم شدن. کتاب هم همینطور، تیراژ کتاب این همه اومده پایین. در واقع اون منیت یا من بگم در واقع اندیویدوالیسم انسان ها رو اشباح کرده. همه چی تبدیل به این شده که من چی میدم، من چی میخوام. دیگه همسد بغلی همساله هم فراموش شده. برای همین همه دوست دارم اونجا دیده بشن. طبیعیه بخش عظیمی از نیرویی که میتونه یا میتونسته تبدیل به یه فردی بشه که به هر حال کار اندیشورزی بکنه، تبدیل شده به این که مرتب در همین این سایت ها و اینترنت ها هر شب یه مقاله میذاره، صبح هم دیده میشه، ارضا میشه، اون من متتبرش فروکش میکنه.
1: حبیب برای این که وقت رو ما داشته باشیم، یه بخشی از این صحبت رو دوست داریم درباره این ویژنامه‌ای که در اومده با تو صحبت بکنیم.
2: حتما. من یه اجازه میخوام این یه نکته آخر رو بگم در مورد این دنیای مجازی. واقعیت اینه که کاری کردن که حتی تو جامعه خودمونم ببینیم بخش عظیمی از جوونا، ضمن احترامی که براشون قائلم، ضمن اینکه اعتقاد دارم راهشون رو پیدا خواهند کرد، ولی راحت این دنیای مجازی داره همه رو راه میبره. برای همین دیگه این صدای ورق زدن کاغذ که در واقع عشق و علاقه یه نسل هایی در تاریخ گذشته بوده، مثل که داره به فراموشی سپرده میشه.
1: البته حالا بحث زیادی دارد اون خود دنیای مجازی و اینترنت و دیجیتال، اینا خب ابزاریست دیگه، باشه میشه که ابزار باید بهش برخورد کرد. من فقط یک سوال کوتاه میکنم، میگذارم که برسم به اون قسمت دوم. برگردیم به اون زمان انتشار آرش. چرا اسمش آرش گذاشتید؟
2: من اون موقع که شروع کردم دنبال این بودم که این مجله رو، رفتم با مسعود نوبکار و موقع با مهتی فلاحتی هم صحبت میکردم، در واقع احساس کردم که آرش تاهباز و اینا یه دوره‌ای در ایران در میمد، برحال به نظر من خوشنام بود، جزء نشریات خوشنامه بود که چه تقریبا فکر کنم 16 شماره بیشتر هم در نیامد. آرش یه تاباز درمی و شاملو اکثرا اهل قلم اون موقع قلم می‌زد. یکی در واقع این علاقه خودم به این خود این مجله آرش در گذشته بود و علی‌رغم اون یادش زندیات اون موقع مزبان رفتیم سراغ مزبان و با مزبان هم مشورت نکردم، گفتم میخوام بذارم آرش، موقع سوء تفاهم نشه همه اینا، و خب بررسیاش هم کرده بودم واقعا، چون دلم نمیخواست که اونو استفاده بکنیم ولی بعد از شب شماره تعطیل میشیم. اون چیزی که همه دوستان مرتب میگن اینه، همه تا شماره 7-8-10-11-15 فکر میکردن همین الان تعطیل میشه، ولی واقعیت اینه که من چون این مقدار محاسبات کرده بودم از همون موقع، هم برای همین با علاقه‌ای که با آرش داشتم رفتم دنبال اون و فکر کردم که میتونه ادامه دهنده یه مقدار راه اون باشه، ولی خب کلن مال خانواده چند
1: به ثان اون آرش اسطوره‌ای برحال جان در تیر مجله آرش نهادی.
2: آره.
1: اما نمیشه با پرویز خان صحبت کرد و از فوتبال حرفی نزد. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران، چند پیش ویژه‌نامه‌ای درباره پرویز قریچخانی در ایران منتشر شد، پرویزی که در تمام این سالهای جمهوری اسلامی خط قرمز فوتبال ایران بود که مبادا از او نامی ببرند، والا که این ویژه‌نامه را انتشار دادند اسمش را گذاشتند تراژدی پرویز قریچخانی. در ادامه گفتگومان به این ویژه‌نامه می‌پردازیم، اما پیش از آنکه نظر پرویز را بپرسیم اول گزارشی از این ویژه‌نامه.
3: در حالی که بعد از انقلاب و در طول 35 سال گذشته پرویز قلیچخانی خط قرمز رسانه‌های ورزشی ایران بود، در حالی که در آرشیو صدا و سیمای ایران تصاویری که در آن قلیچ پا به توپ می شود را حذف کرده بودند، حالا مجله دنیای فوتبال پا به آن سوی خط قرمز گذاشته و ویژه‌نامه‌ای در 30 صفحه به قلیچ اختصاص داده است و در مقاله‌های مختلف درباره چهره مردی به سخن پرداخته که از فوتبال ایران حذف شده است. در این ویژه‌نامه علاوه بر نوشته مفصل سردبیر، با دوستان قدیم پرویز نیز گفتگو شده است که حالا هر کدام در عرصه‌های مختلف فوتبال ایران در موقعیت‌های گوناگون قرار دارند. سردبیر مجله دنیای فوتبال مقاله‌ای تحت عنوان تراژدی پرویز یا عواقب اوتوپیای فوتبال ایدئولوژیک در توضیح پرداختن به موضوع قلیچ می‌نویسد: هیچ یک از ما نمی‌دانیم چقدر معصومیت به باد داده ایم. همه ما به شکلی معصومیت‌های من را از دست داده ایم. پرویز قلیچخانی را هم باید از همین قاب جستجو کرد. فوتبالیستی بزرگ در ایران که نسل دوم و سوم انقلاب چیزی از او نشنیدند. او تنها بازیکن فوتبال ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا است که 3 دوره پیاپی قهرمانی در این تورنمنت را تجربه کرده. جهان او جهان تقابل‌ها بود و برای همین باید به او پرداخت. نویسنده معتقد است سیاست و ایدئولوژی متفاوت پرویز نباید مانع پرداختن به او بشه. او اضافه می‌کنه که پرویز قلیچخانی قدر خود رو ندانست. او می‌خواست همونطور که در فوتبال قلیچخانی بود، در سیاست هم همان جایگاه را داشته باشد. اما صد افسوس که راه را اشتباه انتخاب کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر حاج رضا درباره قلیچخانی، نگاهی از نگاه اصغر شرفی، آن شب که باران آمد به قلم ابراهیم افشار کرد. باید به او پرداخت و حقایق را گفت، هرچند که او مانند بسیاری از خارجی نشین ها از ایران دورند، جستی آزادی خواهانه گرفتند و مسائل ایران را تحلیل می کنند. در این ویژه‌نامه دست نوشته هایی از امیر

0: درد شده است که بسیاری از آنها از دوستان قدیمی پرویز بودند. در این نوشته ها که بعضی از آنها به صورت مصاحبه تهیه شده، تاریخ دنیای فوتبال و خصوصیات اخلاقی و زندگی سیاسی پرویز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. در این ویژه‌نامه داریوش مصطفوی که از دوستان پرویز قلیچخانی بود و حتی روزگاری رئیس فدراسیون فوتبال ایران شد، در مصاحبه‌ای در حالی که از پرویز به نیکی یاد می‌کنه میگوید سیاسی‌ها از قلیچخانی سوء استفاده کردند. امیر حاج رضایی ضمن ستودن پرویز میگوید خب فوتبال برای قلیچ در مرتبه دوم قرار گرفته بود. اول مسائل سیاسیش بود که برایش اهمیت داشت و هنوز هم دارد. هنوز هم پای عقیدهش ایستاده است. من شاید با عقیدهش موافق نباشم، اما رفاقتم با او ادامه داره. اصغر شرفی میگوید اگر قلیچخانی میخواست به پول برسد، همه راه برایش باز بود و هم شرایط برایش فراهم. در فوتبال در حد او و توانایی های او نیامده. در بعد اجتماعی هم همینطور. خیلی درد مردم را درک میکرد. خب البته یک سری هم بودند که از او سوء استفاده میکردند. نگاه سردبیر در مورد پرویز قلیچخانی در ویژه‌نامه فوتبال با ستایش و مصلحت جویانه و مغرضانه است و دوستانش با او اگرچه خیرخواهانه برخورد میکنند، اما تحلیل هایشان ساده اندیشانه است. در نوشته ها پرویز قلیچخانی سردار فوتبال ایران اما شکست خورده و کجرو معرفی می شود. آیا مردم ایران از بین نوشته های تحسین آمیز و مغرضانه خواهند توانست بخشی از شخصیت و معنای زندگی او را بشناسند؟
1: گزارشی از ویژه‌نامه که در مطالعه دنیای فوتبال درباره پرویز قلیچخانی چاپ شد. نظرت چیه پرویز قلیچخانی؟
2: حالا من میگم که سعی کن یک کاری کنی. این وقتی ما رو خوندی، وقتی تو خوند به هر حال دستش درد نکنه، خیلی محبت کرد و من تا به این فکر کنم بریم سراغ اونایی که رفتن به روحانی رأی دادن. بگیم آقا این آدمی که شما انتخاب کردین که معماری هم شده بود، مهندسی هم شده بود و اتحاد داره، و اونایی که الان دوباره هنوز خیلی از به هر حال ملی مذهبی ها هستن، بخش زیادی از چپ الان هست و بچه های چند نگاه های مختلف و یک بخش عظیمی از روشن فکران هنرمندا الان همه افتادن دنبال روحانی. حالا کسی هست داره این وسط بگه که این چه سیاستی امروز تو ایران پیش داره میده؟ این اتفاقا یکی از همین در واقع سیاست های امنیتی رژیمه. من که جا خود دارم، من که برحال عددی رقمی نیستم تو اون عرصه، ولی ببینیم دنبالش چجوری سراغ آدم ها دارن میرن. دار و دسته جوانایی مثل قوچانی و نمیدونم امثال هم که همه دست پرورده های شمس الوارزینن که اصلاح طلب های نابن، ببینید چجوری الان چندین ساله مخصوصا تو این یکی دو سال الان فضا باز شده دارن حمله میکنن به خانواده چپ تو هر عرصه ای. نمونهش مقاله ایست که در مورد امیر پرویز پویان نوشتن. اگه همون نشریه رو شما نگاه بکنین، عکس بهرام بیضایی رو جلده با مسکوب صحبت کردن، از مسکوب یاد کردن به نیکی، از بهرام بیضایی مقاله آوردن، ولی همه اون مجله تنظیم شده بود برای اون دو سطح اولش که امیر پرویز پویان و مشه مسلحانه رو بزن. یعنی به نظر من باید یه مقدار مکس کرد ببینیم این چه سیاستیه. چه سیاستیه که میگه فقط یه گفتمان باید تو جامعه ما باشه؟ اگه پرویز قلیچخانی وقتی سیاست انتخاب کرد گفتمان جمهوری اسلامی رو انتخاب میکرد، امروز رو سر همه چی داشت. علت این که پرویز قلیچخانی رو میزنه برای این که گفتمانی غیر از گفتمان جمهوری اسلامی رفته در واقع پیش گرفته برای خودش. من به نظر من یه مقدار باید مکس بیشتری کرد. دو نکته رو تو این ویژه‌نامه از زبان همه اون فوتبالیست ها که اشاره میکردی دوست منه، شاید بهتر بود بگیم همبازی های من بودن. واقعا دوست یه حرمتی داره وقتی آدم بذاره دوست. من اتفاقا شرفی رو الان

0: همین سنوزه دیدمش و گفت اصلا من نمیدونم این مسافر کردنه، من نمیدونم، من نکردم. البته کرده ها، چون باش چه سلمه حرف میزنم و اونا دنبال این بودن که دو نکته رو در واقع تو این ویژه‌نامه جا بندازن. یکی تبعید رو میخوام بزنن، بگن هر کی رفت تبعید بدبخ شد و هر کی غیر گفتمان جمهوری رو اتخاذ کرد و وارد در واقع فوتبال ایدئولوژیک یا به هر حال ورزش سیاسی شد باخته. شما میتونی ورزشکار باشی، پول بگیری، با برادران نمیدونم سپاه و همسایه‌هاتون تو باشگاه زدوبند داشته باشی، سرمایه گذاری بکنی، ولی تو چارچوبه گفتمان جمهوری اسلامی باشی، از اون نباید خارج بشی. یه نکته هست که به نظر من، من فکر میکنم خودم علیرغم اینکه اینا تحسیخته بودن که با این ویژه نامه به هر حال مغرضانه و طرح و برنامه شون بوده، ولی خواهند باخ، چون نکاتی رو مجبور شدن بگن که تو جامعه بوده و اینا اومدن این ویژه نامه رو در آوردن، نه برای اینکه من تو جامعه در واقع فراموش شده بودم. اگه فراموش شده بودم خب بلن میکردین چرا من این سراغم، ولی اتفاقا برای اینکه فراموش نشده است، چون به هر حال اخبارا اطلاعاتا میاد دیگه. وقتی دو سال پیش از مهدوی کیا سوال میکنن باز همینه میگه، از کریم باقری سوال میکنن همینه میگه، حالا تو خارج دیگه نمیتونن سانسور کنن. یا یه مرتبه تو برنامه 90 از دهن یکی در میره وسطا میخوان قطع بکنن، این نشون میده که خب پس فراموش نشده تو اثر ورزش نمیتونستن. و برای همین بهتر این سیاستی که امروز، این سیاستی که با دار و دستگیر روحانی اومده، یعنی سیاست جدید حکومت باید بود، سیاست جدید جمهوری اسلامی اینه که به هر حال میان رو با پنبه سر میبرن و فکر کردن که با اومدن وسط اینجوری و مطرح کردن وقت میتونن راحت همه رو در اذهان جوانا خراب بکنن. به نظر من البته یه بخشی توی نیروی عظیمی خواهند کرد، نه این که نکنن، و اینم اون نیرویه که به خود جمهوری اسلامی اعتقاد داره و این بیشترین تلاششون برای اون نیروی خودشونه. به نظر من
1: یه نکته به نظر میاد میخواستم بپرسم ازت، و اونم به قول شما دوستان همبازی های شما بیشتر چیزایی نوشتن که به افسوسنامه شبیه. حتی مثلا امیر حاج رضا میگه که شاید با بعضی از نظرات پرویز موافق نباشم.
0: درسته.
1: در مقابل این افسوسنامه چی دارین شما بهشون بگید؟
0: ببین یه نکته‌ای وجود داره. شما اگر ببینی تو همه حرفای اینا یه نکته وجود داره. مثلا امیر حاج رضایی خیلی تعریف کرده، حتی بهنود موقعی که این مجله رو تو بی بی سی معرفی کرده بود، اونم اومد با امیر حاج رضایی و خیلی تعریف و اینجوری رو گفت، خیلی مجله عالیه. مثلا آقای بهنود رفته تو سفارت انگلیس رو رای داده، گفت خیلی خوب شده. بعدم باز شده به هر حال اومدن که این حرفا رو دارن میزنن. اینم یکی از دلایل در حال خوب بودن این الان دولت فعلیه. امیر حاج رضایی با اینی که تعریف میکنه، به نظر من تازه بهترین مقاله مال امیر صادقانه ترینش، ولی یه نکته اساسی رو میگه. میگه پرویز مرادش امیر آصفی مربیش بوده. میگه ولی امیر آصفی در ایران مرد و در قطعه نام‌آوران دفن شد و اسمش برای همیشه مرد.
1: بله.
0: ولی پرویز به خاطر دلائلی رفت خارج. ببینید خود خارج امیر حاج رضایی به نظر من با این فرمول بندی نگفته اینو. این فرمول بندی سردبیره، فرمول بندی سردبیر اون آقای افشاره. اون آقای افشار یکی از کسایی که از دوره کامورزشی بوده، در واقع اون همین حرفو میزنه. داریوش مصطفی میگه سیاسیون از پرویز سوء استفاده کردن و میگه من خارج نرفتم، من وطنمو دوست دارم. یعنی اونی که میره خارج وطنشو دوست نداره. دقیقاً اصغر شرفی میگه علارغم این که من اینجوری چهار تا تعریف میکنه، چهار تا مسئله، و میگه مثلا منم تو سیاسی بودم، تو سرهنگ شهربانی بودی، تو کتاب نمیخوندی، در حال میگم دوست نبودن، در واقع همبازی بودن. بعد میگه که در واقع میگه البته پرویز اگه میمون میشه به جامعه خدمت بکنه و بلا فاصله تو مقاله آقای افشار یه نکته بسیار مهم و به نظر من از چشم افتاده و اون اینه. میگه هنوز البته جا هست، پرویز شاید برگرده، چون ما کشورمون کشور رأفت و بخششه. یعنی دولت رو میخواد بکنیم، ولی میگه کشور ما کشور رأفت و بخششه، برگردیم. همون سیاستی که نه حالا در اینجا در مورد آدم های شناخته شده، الان سیاستی که طی این سالها پیش مردن. شما فکر کنید این نیرویی که در آلمان و فرانسه و آمریکا و نمیدونم سوئد و همسایه‌ها وجود داره و در آمده و پولاشون رو برداشتن، مرتب سالی دو بار میرن ایران، خونه میخرن، خونه ها رو اجاره میدن، سرمایه گذاری میکنن، اینا فکر میکنی وقتی برمیگردن اینجا در واقع ناقل چه سیاستی هستن و چه چیزی دفاع میکنن؟ همینی که آقا بالاخره روحانی بهتره دیگه. آقا بفرما، این از دانشخانی که 30 سال خط قرمز بوده ویژه نامه برش داره بردن. من یواجی هاش ترس خودم برداش، یواجی هاش میگن خب آقا اینم داره برمیگرده دیگه. اینا واقعیت به نظر
1: من. یه جنبه مغرضانش پرویز، یه جنبه مغرضانش نوشته سردبیر آقای علی عالی که میگه که
0: من یه نکته
1: بذارین سوالمو طرح کنم. میگه که هرچند که او بسیاری از حقایق تازه را هنوز نپذیرفته، یعنی بخشی از حقایق شما پذیرفتید، مغرضانه بودنش اینجاست که میگه هنوز بخشی از حقایق رو نپذیرفته.
0: نه، یه نکته اساسی میگه اون نکته اساسیش اینه که میگه که پرویز که خودش انقلاب رو قبول داره و میگه اگه 10 بار دیگم 57 بشه من انقلاب میکنم، ولی همین آدم به اون انقلابی که کرد پشت کرد به مردمش و رفت خارج. ببین کجا رو میگیره، چه نکته ای رو دنبالش داره. درسته که من انقلاب کردم برای این که نمیخواستم که انقلاب کنه جمهوری اسلامی بیاد، که معلومه 10 بار دیگم تو شرایط بشم من انقلاب میکنم. من اتفاقا اعتقاد دارم باید انقلاب میکردیم، ولی نه اینکه جمهوری شما اومدی. این نکته اساسیه که به نظر من اونجا وجود داره و میخواد بگه که بالاخره این آدم علارغم این پشت کرده به مردمی که همیشه دوست داشته. من به نظر من این نکته به هر حال تو تمام اون تیکه‌هایی که اگر نگاه کنید، مال اسد شرفی، مال حسن روشن، مال داریوش مستعدی، دقیقا این نکات وجود داره و داره حواله میده آخرش. شما شاید به یک دو تا نکتهش توجه نکردین یا کردین نخواستین مطرحش کنین، من نمیدونم، ولی حتی تهدید میکنه یه جا. یعنی یه جا راجع به یه پیره مردی میگه و میگه خب از حرف نمیزنه. خب بله، یعنی بسیار بسیار این خبرنگاران امنیتی، این شاگردان دست فرورده وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خوب کار کرده. این همون کاری که تو اون مجله کثیف کردن راجع به حنیف عزیز پویان، و این همون سیاستیه که جمهوری اسلامی ورق رو برگردونده و امروز در واقع کشتیفان و سیاستی دیگه اومده که فعلا مملکت اینجوری بگردن تا بتونن از زیر این فشار اقتصادی سیاسی که دارن بیان بیرون. ببینید الان همین موضوع رو همینجا بسیار کوتاه نگاه کنید، در 2 هفته گذشته 40 اعدام داشتیم تو ایران از دوره احمدی نژاد بیشتر بوده. این واقعیته. یا بر خود روحانی که رفت خوزستان، سخنرانی که اونجا کرد، دروغ و دغلایی که دارن تحویل مردم میدن، چون نیاز به این دارن که فضای سیاسی رو باز بکنن، چون در عرصه اقتصادی فعلا کاری نمیتونن بکنن برای مردم، امکانش نیست. چون امکانش نیست پس باید این فضا رو یه مقدار باز بکنن دیگه. درست عین اون دوره رفسنجانی که اومد رئیس جمهور شد فضای سیاسی رو بست، فضای اقتصادی رو باز کرد، نیاز بود به یه دوره بعدش خاتمی بیاد فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو ببنده. و درست دوباره این عکس با احمدی نژاد اتفاق افتاد و الان نوبت روحانیه، کسی که در بالاترین شغلای امنیتی این جامعه بوده که این 30 سال گذشته، حداقل 25 سال گذشته. من به نظر من متاسفانه ما حتی مخالفین جمهوری اسلامی که الان در خارج هستیم از دستگاه امنیتیش بسیار عقبی، به دستگاه امنیتیش داره خوب کار میکنه. این نیروی عظیمی که از چپ و راست بلند میشن میرن ایران و میان، من اصلا با رفتن این که کسی جایش انتخاب بکنه برای زندگی بحثی ندارم. در اوج رفتن اون موقعی که بحثای زیادی بود، من جز طرفدارای این بودم که هر کی جاشو خودش انتخاب بکنه، ولی جای زندگی رو وقتی انتخاب کرد بره، حق ندارن دیگه میان تو خارج راجع به مسائل سیاسی این درخشین من نظوری چیز بکی بگم باز کنم دهنشون اینقدر عشق بزنم که از ما تعریف بکنن. یه نیرو لشکر عظیم مبلغ داره که اینا هستن که اینجوری میرن ایران میان، بخش عظیمی که پولاشون رو برداشتن بردن ایران سرمایه گذاری کردن، خونه خریدن، اجاره میدن، بانک ها گذاشتن. اینا به هر حال یه سری امکانات اینا رو اونا ترقیم فراهم کردن و میدونن این نیرو رو دارن. حتما شما مثل من خبر دارین جنبش سبز وقتی اوج گرفت 88، اگر یادتون باشه تو خارج هم خیلی از اینا اومدن تو تظاهرات سبز، ولی یه جا یهو افت کرد. درست همون جایی بود که دم سفارت های جمهوری اسلامی که رفتن از بالا که عکس گرفتن، تو فرانسه این اتفاق افتاد. به بخش زیادی از اینا سفارت زنگ زده بود، آقای فلانی، آقای میشخانی، آقای حسین، حالا آقا تو میای اینجا گردنتو کج میکنی برای رفتن ایران، ما کمکت میکنیم، پاسپورت تو همیشه کارات انجام میدیم، حالا ولی جو سفارت داری به ما فوش میدی؟ بلا فاصله استوب کنه یه مردمه یه فروکش عظیم طبیعی منافع دارن. و امروز این سیاست هم که اومده دقیقا منطبق بر همین سیاستی که تو عرصه‌های دیگه این جمهوری اسلامی، نه این دولت، که این دولت جمهوری اسلامیه، متاسفانه سوء تفاهم شده مثل این که باز بین بد و بدتر بوده. و فرحال اینه
1: به عنوان آخرین کلام پرویز جان یه سوالی ازتون داشتم، اگه بخواین در مورد فوتبال ایران در یک کلمه صحبت کنید چی میگین راجع به فوتبال ایران؟
0: خیلی خوب سوال است.
2: البته میگم میشه در فوتبال یک کلمه صحبت
0: کنید. نه میشه گفت، ولی خیلی سخته دیگه. مثلا واقعیت اینه که این تنها
1: فساد مثلا خیلی براشون زیبنده است.
0: نه
1: اصلا فساد داوری، فساد نمیدونم،
0: این مال تنها مال فوتبال ایران نیست،
1: مذهب زدگی شاید،
0: این اصلا مخصوص تنها ایرانی. اگر همین جریان شرط بندی هایی که الان 10 سال چند تا استاد دانشگاه تو لندن اینا به دانشجوهاش تحقیق کردن راجع به این شرط بندی هایی که در عرصه دنیا وجود داره، در خاوردون بازی پرسپولیس و تاج رو شرط بندی میکنن و مافیا 6 ماه قبل بلند میشه میاد ایران، میرن دم باشگاه رو ایران. اصلا ببینین شاید کمتر آدم بهش فکر کنه، آیا امکان نداره؟
1: بله.
0: یعنی در واقع اون آلودگی که در ورزش به وجود آوردن دلیل مشخص هم داشت، این نبود. به نظر من یه دوره‌ای بود، حتی از المپیک 1968 تو مکزیک اگه یادتون باشه، دقیقا اون دوتا دونده آمریکایی سیاه‌پوستا که یکشون اول شد اسمیت، یکشون دوم شد، سوم شد، استرالیایی دوم شد، 200 متر، بعد اومدن کفششون رو در آوردن، اومدن رو سکو هشدار گره کردن موقع سرود آمریکا و بلا فاصله دوتا رو از تمام امکانات تو آمریکا محروم کردن، سالها بدبختشون کردن تا موقعی که کلینتون اومد دور دوم انتخابات کلینتون، اونجا ازشون اعاده حیثیت شد. یعنی در واقع ترس از این که این ورزشکارا تو عرصه جهان تو همه رشته‌ها، اینا میدونن که اینا الگوی جوان‌ها هستن و اگر شرایطی به وجود بیاد و اینا برن طرف مردم، حکومت‌ها باختن. برای همین لجنی در فوتبال زدن، در واقع آلودگی‌هایی رو بردن تو ورزش، تو تمام رشته‌های ورزشی که دیگه شما بعد از دوران آخریاش فکر کنم گولیت هلندی بود که راجع به حقوق بشر حرف زد، دیگه نداریم. قبلش چند تا بودن، بارشت های دیگه بودن، ولی یواش یواش همه مردن دیگه. همه استادیوم ها رو، همه جایگاه ها رو سرمایه تصرف کرده، گرفته تو دستش. برای همین نیاز به ورزشکارایی داره که قدیم تو ایران میگفتن، ما میخندیدیم، گفتن از گردن به پایینشون فقط کار میکنه. از گردن به بالشون کامل بود. حالا اینا ناراحت هم اگه یه فوتبالیست پیدا شده از گردن به پایینش کار میکرده، حالا گردن به بالش هم این خود کار کرده، ناراحت هم هزار جور حرف رو باید بزنن دیگه، چاره نیست.
1: فرمی جان از شما سپاسگزارم. هم وقت ما محدوده، هم شما موقع خوابتونه.
3: فرید، من خیلی خوشحال شدم در این مدت گفتگو میکردیم، خیلی خیلی متشکرم که پذیرفتی با تو گفتگو بکنیم. برات آرزوی موفقیت دارم و همچنان این تیر آرش در حرکت باشد.
0: امیدوارم. در حال تشکر از شما که این فرصت رو به من دادین که چند کلمه در دل خودم بکنم.
3: بسیار ممنون فرید،
0: روزگاران
3: بر تو خوش باد.
0: قربانت، مرسی.

0: کردی؟ همه اینها داره مسترد میشه.
1: من سر رگی گردنم پای عقایدم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا عقدم وای میستم.

0: می‌ترابد آفتاب می‌درخشد شب‌تاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم خفته چند خواب در چشم خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با استاد سحر، صبح خواهد از من، می‌خواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم می شکند. نازوکارای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کسایم، در دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، منده پای آبل از راه در دم دکده مردی، تنها بارش کول بارش بر دوش، دست اون بر در می گوید با خود، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.
1: رادیو همبستگی
2: بس درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن. همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساسا چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بس پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این ور طرح بوده، میشه حوالی 60 سال. یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی بازتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو بر نمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، نمیشکنه، مقابلشون علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونین؟ خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمندان و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوال تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدم بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعهای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه یه مقدار وا میمونه، چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد یا تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود، این مشکل وجود نداشت. برعکس، آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن، کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه منو میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعی، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما تو ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میگن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، تو تمام اینا واموندیم. توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقعی که همچین اتفاقایی میفته، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنا به هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکر مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دور است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نوش پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعریفی که بخوایم بگذاریم ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذاریم کنار، تعریفی که مشخصه رو تعیین میکنه میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاریف، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلیا بهش دادن توی تعریفای مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم. توی تفکر اسلامی توی یه دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی که شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوب بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوب سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکنه. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، دارش آشوری به ترتیب دیگه ای میگه، دارش شایگان به ترتیب دیگه ای میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در ایران. یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه اینم پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن. یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره‌ای که مغولا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغولا شرکت زندگی میکرده، دو تای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی، دوره فروپاشی امپراتوری مغولا تو ایران، دوره تشتت و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا که تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورانهر بوده. خراسان و ماورانهر مثل چشمه میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغولا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغولا حفظ بکنن و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداده اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی. یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشورهای اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت ملی شکل میگیرن. دولت ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن. توی هم یعنی ارگان‌های دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. خب و توی اینا، توی این، توی اروپا یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره‌ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این اینور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنه. از اون ولی جایران همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن توی خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری توی تمام اروپا. تجار، شهرنشین‌ها توی اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد یه مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولت های ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود. یعنی مجموع ثروتی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی اصل مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌دیرن. بعد از این مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شازده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بریزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 سالی فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره دولت انگلیس، بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند، دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله ای که بعدن دوچار استعمار میشه 1450، حوالی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن، ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن. همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش، به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن. اینجا خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن. اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی می بینید، نه صرفا غربی،
1: اما نوع غربیش تا تسلط پیدا میکنه. به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین میکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نزد نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیتونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه‌ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. به اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودشو مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چه کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی، و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، چه و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم ها رو متفاوت از هم دیگه خلق میکنه، گدا رو گدا خلق میکنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه، مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده، مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم میشد، چه میدونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بیشماره.
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگرم احتمالا دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد با همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیه ای میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغولا، دوره شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لاینمد بغداد فتح میکنن. این دوره بحرانه، دوره متلاشی شدنه تمدن ماوراء النهر و خراسان. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. چون متفکر روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر دوری متلاشی شدن تمدن ماوراء النهر و خراسان. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی طوس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد.

0: تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشون، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
1: آخوش
0: کیا بودن؟ چه ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
1: راوندی پیش از سینا بوده؟
0: راوندی اینا زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن. راوندی و زکریای رازی اینا دوری معتزلن. اینا دوری هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن. حتی توی بعضیشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم را به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن رو خیلیشون محدود میکردن به قرن هفتم میلادی توی شبه جزیره عربستان، میگفتن فقط متد شو باید گرفت. دسته که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
1: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودنی؟
0: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفاییه، پر متفکره، این در حال اسمحلاله. یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوران نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمون نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده و 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسیده اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
1: این تفکر انتقادی چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
0: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماورانهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
1: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر را انتخاب کردین، کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
0: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هست. حالا فیلسوف که نداریم، اصولا فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم. از اونجا که علم کلام می خودشو محکم میکنه، فلسفه نداریم. تو

0: اسماعیلیه گشایش نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مؤتلف بوده با دولت سلجوق دیگه، هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه‌ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق، توی ماوراء النهر و به عبارتی مثلا خراسان در حال خشک شدنه. این چیزایی که میبینین سعدی، حافظ، آخرینان، چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به این ور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
1: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین، گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن؟ و اساساً جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت قالب دینی؟
0: خب روایت قالب دینی طبیعتاً دیگه، البته دین و مذهب بعد از هم دیگه سبا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی های نگاه بکنین، تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبت هایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جا، دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگی مسئول دوران خود شما به حال آنتی سمیت، همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینها رو تعیین میکنن. میدونین؟ یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا، اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو، آخونده رو، آخونده میگفتن ملاها رو، علما رو، توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما، با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی ربط داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که باید کرد، باید دین و مذهب از هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن، اینا انتقادی به دین نداشتن. یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای توش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بحث در مورد این رابطه بین انسان با خدا، این رابطه وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمن، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هرچی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگی‌هایی داره، چقدر روی فردیت انگشت میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلاتو نچسبی کلاتو از سرت برداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت است از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی اوبت هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره زندگی روزمره اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگ؟ میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، من که میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسم، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن بعد بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری خونه که داری، خونت بفروش برو حج. میگه خب خونمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، با تمام خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم آبت کم، چرا خونت فروختی اومدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنده دار بودن این لطیفه هاش هم دقیقاً به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باشه گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشت تو تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست. یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرعه. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه. تو چارچوب خود تفکر دینی ها یه چیز دیگه است. ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مثل شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
1: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردی، آل احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 تا شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
0: خب مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتم نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره، اما به این معنا نیست که تفکر با غروب فلسفه از بین میره. تو چارچوب تفکر دینی پیدا میکنه. آخه یه تمدن که نمیتونه فکر نکنه، میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و یه دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش بین رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغاز جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چیز؟ خب ما چیزو جوابو میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن، اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن. این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چی نمیشه داشت اینا؟ در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره، بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای ما هم شروع کرد رشد کردن، به خصوص که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب کنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب کنه، ببین اینا فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما هم بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقتا فکر میکرده، میپرسین که اون وقتا فکر میکرده، من میگم مایی نبوده اون وقتا که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سال اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانی‌ها جدا بودن. آخه چه حرف نشد شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو بعد توش دخالت بکنین، یه بخشاشو جدا بکنین، یه بخشاشو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ یعنی درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهای هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یک ثانیه توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی. دو تا جریان عموماً بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساساً. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدن رو که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقا به دلیل که نمیتونین باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. فهمیم؟ تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا حافظ، یه دید خیلی منعطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام، اعتراض کرده بودن که چرا مجموعه آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دو تا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحث‌های امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجه‌ای میشه گرفت کل از کل این بحث‌ها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده بارید، با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیدونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره. مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیره. اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده، یا اتفاقی که تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه، مذهبی که ما داریم اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، تو توش تفکر صورت نگیره، غالب میشه، غالب تفکر میشه. شما بگرد 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا غالب فکری مذهب بوده، غالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یه تعبیر دیگه نمیشه که مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانن، یا آفریقایی ها ذاتن فلانن، یا مسلمان ها ذاتن فلانن، یا یهودی ها ذاتن فلانن، یا روما ذاتن فلانن. این حرف نشد.
1: اسم کتاب داشتین، فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده، سرید از اونجا که ست شاعرن. اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش. مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولتای ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همین بی شکلی که تو نزد این ستا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران، به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرده هرچی که بود، هیچی نیست مردم. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره و تموم شده. قرن 13-14 میلادی دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان، رو میشنیدید به بهانه انتشار کتاب تازه او، فضیلت مجروح. رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

خانه دي فندق ليما كيسه كيسه كيسه.

آنها فقط 23 نفر بودند که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. آنها در شکنجهگاه ابین جان دادند، به خاطر شرف در خون خود افتادند، تا راه خود و راه مرد

مگر تو هرگز از ذهن ما جدایی؟ نه هرگز هرگز هرگز. علی رضا رحمانی، طلعت رهنما، منوچهر اویسی، بهنوش آذریان، محسن فاضل، خمینی قاتل، آنها فقط 23 نفر بودند، زیر 23 سال یا کمی بیشتر، که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز هرگز به جنایتی نیالودند. آنها فقط 23 نفر بودند. خمینی قاتل، آیا هرگز تیر باران شدن دختری را دیده ای؟ آیا هرگز از استواری مردان شنیده ای؟ آیا هرگز از تمام زیبایی های دنیا بریده ای؟ به خاطر مردم، به خاطر من، به خاطر ما، آنها فقط 23 نفر بودند. نه نه، هزاران نفر، میلیون ها نفر که در تمامی عمر یک لحظه نیاسودند و دست را هرگز به جنایت

سفر باید، سفر باید کرد، از این دریای طوفانی گذر باید کرد. سفر باید، سفر باید،

چرا خیلی از کسایی که خارجی تبار هستن در این مملکت انتخاب کردن که بیان سوئد. حالا درسته بعضیاتون میفرمایین که اکثرمون شاید حتی انتخابم نکردیم که بیایم سوئد و اینم حرف درستیه، چون اکثر مردمی که به سوئد مهاجرت کردن انتخاب نکردن که به چه کشوری بیان، انتخاب کردن که از چه کشوری فرار کنن. ولی از اون طرف هم باید سوال کنیم که چرا یه سری از ماها اومدیم سوئد، چون اون موقع میفهمیم که شاید به خاطر سیستم قوی رفاهی که در این مملکت ساختن اومدیم، برای سیستمی که سوئد رو در صد جدول گذاشت سر کمبود اختلاف طبقاتی و برابری در دنیا. سوئد به عنوان کشوری که کمترین اختلاف طبقاتی در دنیا داشت معروف بود. ما اگه میدونستیم که خب اختلاف بین مردم خیلی زیاد خواهد شد، اینکه سیستم رفاهی رو قرار خصوصی سازی بکنن، اگه مردم در دنیا میشنیدن که اختلاف طبقاتی در سوئد قرار خیلی رشد کنه که در این 20 سال بیشترین رشد اختلاف طبقاتی در همه جای دنیا رو سوئد داشته، خب شما فکر میکنین اون موقع همون تعدادی که اومدن میومدن؟

0: همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم، FM 91.1.
0: رادیو همبستگی، سولیداریتیت.
1: استکهلم، FM 91.1.

0: 1.1 مگاهرتز. دو غول اقتصادی دنیا آمریکا و چین هستند و حالا درگیر یک جنگ تجاری شدند. این جنگ تجاری آمریکا علیه چین تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر هست؟ این جنگ تجاری رو عمدتاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پیش میبره. تأثیر و پیامد اون بر جهان چه خواهد بود؟ با غنی مجیدی استاد اقتصاد در دانشگاه سودرن تورن استکهلم گفتگو میکنیم در این زمینه. آقای مجیدی درود بر شما.
1: درود بر شما و شنوندگان رادیو.
0: متشکر از حضورتون در این گفتگو. آقای مجیدی، در این جنگ تجاری گاهی قوانینم رعایت نمیشه، یعنی مثل بوکسرها و مشت‌زن‌هایی که مثلا اون قوانین رعایت نمیکنن به زیر شکم هم گاهی ضربه میزنن. رعایت قوانین روابط بین المللی، مثلا این جریان حمله‌ای که به هواوی شد و اون رو به جاسوسی و شنود متهم کردن، به نوعی به نظر میرسه میزنن زیر قوانین بازار آزاد و دست نامری و اینا. همه به نظر افسانه میاد اینجا توی این ماجرا. شما چطور دیدین اینو؟
1: این گونه اتهامات به شرکت هواوی دلیل امنیتی نداره که اتهام زدن به این، یا دلیل فقط دزدی تکنولوژیک نداره، برای اینکه کشورهای متفاوت غربی هم بین خودشون هم رقابت هست برای گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی از هم دیگر. این چیز معمولی بین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هم حتی هست. اما مشکل بین چین و آمریکا مشکل پیچیده تر از اینه و آمریکایی‌ها با توجه به اینکه پیشرفت‌های زیادی هم در حوزه اقتصاد هم در حوزه تکنولوژی در چین صورت می‌گیره و علاوه بر این چین با ابزار دیگه هم، یعنی ابزار نظامی داره سرمایه‌گذاری وسیع می‌کنه، به همین جهت احساس تهدید میشه که غول جدید اقتصادی و حتی شاید در حوزه سیاسی در آینده آمریکا رو تهدید میکنه. همه این سیاست های حفاظتی که در پیش گرفته شده، از جمله تعرفه های گمرکی 200 میلیاردی بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین و دقیقا برای کاهش از یک طرف واردات کالای چین به آمریکا و از سوی دیگه طبیعتا ضعیف کردن اقتصاد چین، به نظر اونها جبران کسری موازنه تجاری 419 میلیاردی که آمریکا داره در رابطه با چین هست. بنابراین این امر جدای از اتهامات امنیتی، رقابت‌های اقتصادی سیاسی بین‌المللی این امر رو موجب شده.
0: خب از منظر اقتصادی این جنگ تجاری چه خصوصیتی داره؟
1: از منظر اقتصادی وقتی شما تعرفه 200 میلیاردی رو بر صنایع فولاد و آلومینیوم چین می‌گذاری، طبیعتاً بیکاری رو در چین در این حوزه اقتصادی بالا می‌بری و در آمریکا همونطور که آمارها نشون میده در حوزه فولاد و آلومینیوم بعد از اجرای تعرفه گمرکی بالا رفته. اما از سوی دیگه در شرکت‌های دیگه آمریکا از جمله شرکت‌های اتومبیل‌سازی میزان بیکاری بالا رفته، یعنی که به طور کلی از نظر اقتصاددان‌های حتی آمریکایی این جنگ تجاری در حوزه تعرفه به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد بود، هرچند که در کوتاه مدت بخشی از صنایع از جمله فولاد و آلومینیوم میزان کار درش بالا رفته. از نظر اقتصادی به نفع آمریکا در دراز مدت نخواهد.
0: خب این جنگ گوگای فتیله شد، آقای ترامپ میکشه بالا، گوگای فتیلش میکشه پایین، تا کجا ممکنه پیش بره؟ ابعاد اون چقدر است؟
1: بگمانم اگر در انتخابات آینده آمریکا اگر کسی دیگه جای آقای ترامپ بگیره، شاید سیاست‌های معقول‌تری رو در رابطه با چین در پیش بگیره، برای اینکه این نتایج به نفع آمریکا نیست. مثلا چیزی که نگرانی غرب عموما وجود داره، ما اقتصاد چین رو اگه نگاه بکنید، از آمار داشتیم در مورد درآمدش از سطح درآمد جهان در 82% بود، چین 2011 14% بوده و 2016 18% درآمد جهان رو در چین هست، در حالی که آمریکایی‌ها از 1980 که 24.6% درآمد جهان رو داشتن اکنون به 17.6 داره. یعنی از نظر اقتصادی و تولید ناخالصی ملی چین از آمریکایی‌ها جلو زده و تولید درآمد. به همین جهت این تهدیدها آمریکایی‌ها حس می‌کنن. این چگونه باش برخورد کنن بستگی به این داره که چه اهدافی رو در دراز مدت. ترس از دست دادن هژمونی طبیعتاً یکی از این موضوعاتی است که آمریکایی‌ها رو دستپاچه کرده. از سوی دیگه هم میشه گفت که سیاست‌های ترامپ نتیجه خود سیاست‌های نولیبرالی است که آمریکایی‌ها یک سویه پیش بردن در سطح جهان و فکر کردن بازار بزرگی چین هست و چین در آینده تغییر خواهد کرد و دولتی خواهد بود لیبرال و در مدار غرب قرار خواهد گرفت. اما اکنون که این میدان رو باختن در حوزه‌های رشد اقتصادی، در حوزه‌های تکنولوژی، که همچنان چین به سرعت داره میاد جلو و تغییرات ساختاری اقتصادی رو در خودش ایجاد کرده، حتی کالای صادر کنندش فقط کالای عادی روزمره نیستن، در حوزه‌های تکنولوژی هم صنایع تکنولوژی بالا هم چینی‌ها پیشرفت‌های شایان توجه کسب کردن. بنابراین جنگ اساساً یک جنگ سیاسی است تا فقط جنگ اقتصادی باشه. ما تا این دستپاچگی آمریکایی‌ها و سیاست‌های دور ترامپ هم نشون میده که به هر در و دیواری خواهند زد تا اینکه فکر میکنن بتونن جلوی پیشرفت‌های اقتصادی و سیاسی و حتی نظامی چین رو بگیرن.
0: آقای مجیدی، سیاست‌های دونالد ترامپ، سیاست‌های حمایتی یک جانب نگریش، این ناشی از چیه؟ به دلیل شما اشاره کردیم به دلیل شکست سیاست‌های نولیبرال یا ترس از سقوط قدرت امپراتوری آمریکا، ناشی از چیه؟
1: طبیعتاً هر امپراتوری اگر در دورهای تاریخی رو هم نگاه کنی سه مؤلفه رو، یک مؤلفه‌های قدرتش هست، یک حوزه نظامی هست، توانایی نظامی هست، حوزه‌های مالی هست و تکنیک طبیعتاً، یکی دیگه حوزه نرم افزار فرهنگ هست. آمریکا در حوزه نظامی همچنان قدرتمند و خواهد، اما سوال اینه که آیا با این توانمندی نظامی میتونه در جهان مداخله کنه و آیا با فرستادن نیروها و دخالت‌های مستقیم که ما اینکه در عراق کرده، در افغانستان کرده، در سوریه کرده، در خاورمیانه است و در مناطق مختلف جهان هزینه‌های زیادی رو برای آمریکا ایجاد می‌کنه و همین جهت به تأخر اقتصادیش هم کمک می‌کنه و این تأخر اقتصادیش طبیعتاً از حوزه تکنولوژی، شما وقتی میخواید در حوزه تکنولوژی پیشرفته باشید باید با انباشت سرمایه فراوان روبرو باشید و این هم آمریکا یک مشکلی در آینده خواهد داشت. بنابراین حوزه نظامی به تنهایی نمیتونه، که خیلی آمریکایی توش قدرتمند هستن به نسبت چین و دیگر قدرت‌های توی دنیا، اما این کمکی به اونا نخواهد کرد. اما در حوزه فرهنگ هم یک پسرفتی توی آمریکا صورت گرفته، یعنی اون تفکر لیبرالی که دموکراسی خواه بود، تساهل پذیر بود، با بازگشت روبروی سیاست‌های دولت آمریکا رو می‌بینیم، حتی در اروپا رو هم می‌بینیم. بنابراین بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردند که برخلاف ارزش‌های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی خودشون حرکت کردند، یعنی یواش یواش به ضد ارزش تبدیل شده فرهنگ موجودی که این امپراتوری رو ساخته. در حوزه تکنولوژیک و بازار مالی آمریکایی‌ها دلار یکی از ابزارهای عمدهشون بوده برای سلطه بر بازار جهان و بر اقتصاد جهان. اکنون ما از توی چینی‌ها مخصوصا و روس‌ها، کنفرانس اخیر چندی پیش بود در مورد جایگزینی دلار. بنابراین به احتمال زیاد هم در آینده ما با ضعف هژمونی دلار روبرو هستیم در بازارهای مالی. بنابراین تضاد در حوزه فرهنگ، خلاف ارزش‌های خود حرکت کردن، ضعف در حوزه‌های مالی، از دست دادن هژمونی دلار در آینده البته نه چندان کوتاه، و آرام آرام طبیعتاً کمک خواهد کرد به شکلگیری قدرت‌هایی که این توانمندی اقتصادی رو دارن، از جمله چین. چین بنابراین تهدیدی هست. غرب همواره سعی کرده از جمله آمریکا هژمونی خود رو در بازارهای جهانی، مناطق استراتژیک جهان و مهمتر از همه نرم افزار فرهنگی خود رو بنان یک ابزاری برای قبولوندن به مردم جهان به این که این فرهنگ یک فرهنگ برتر هست و هژمون هست. بنابراین تو این حوزه های مرتب داره پس رفت صورت میگیره و به احتمال زیاد در آینده ما با یا با سقوط و با ضعف امپراتوری اگر بذاریم امپراتوری آمریکا رو برو خواهیم.
0: خب این نشانه هایی هم میتونیم بدین از این افول هژمونی؟
1: عملا تو حوزه های تکنولوژیک فقط بیشتر الان تو حوزه های نظامی گفتم قدرتمنده، ضد ارزش خودش حرکت میکنه، سیاست های ضد مهاجرتی شدید، عدم تساهل پذیریش، ایجاد دیوار بین مکزیکو و آمریکا که قرار بود ایجاد بکنن. بنابراین هم در حوزه فرهنگ هم در حوزه اقتصاد کاهش درآمدها جی دی پی تولید ناخالص ملی آمریکا از 40% 1960 به 22% است الان و چین در حوزه درآمد سطح درآمد چین نسبت به درآمد جهانی 18% است، آمریکا 17.6% است. بنابراین تو حوزه اقتصاد تناقض ضد ارزشی در حوزه فرهنگ آرام آرام از دست دادن هژمونی دلار در سطح جهانی تضادهای درونی و شکافهای طبقاتی در درون آمریکا سردرگمی حتی در سیاست گذاری وحشتی رو حتی بین لیبرال های آمریکایی ایجاد کرده که آیا ما به سوی سقوط امپراتوری آمریکا به پیش میره. از جمله تاریخدان آمریکایی از بنام مککوی به این موضوع اشاره میکنه و تشبیه میکنه به دوران به سقوط، به خاطر اینکه بسیاری از امپراتوری‌ها وقتی سقوط کردن که با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو شدن. میشه نام برد امپراتوری پارس، دولت عثمانی، امپراتوری بریتانیا، همه اینها وقتی با مشکلات اقتصادی روبرو شدن آرام آرام به سقوط این امپراتوری‌ها انجام میده. از سوی دیگه همونطور که گفتم ضد ارزش شدن فرهنگی رو این امپراتوری‌ها همیشه به عنوان یک قدرت هژمون، به عنوان یک نرم افزار به دیگر انسان‌های در حوزه سلطه خودشون ایجاد کردن.
0: بعد رابط
1: این مؤلفه رو ما می‌بینیم الان به سوی نشانه از آرام آرام سقوط امپراتوری یک جانب آمریکا رو
0: توی این دوره که اون چیزی که شما ترسیم کردیم میشه دوره انتقال دید. بعد رابطه آمریکا به مسابقه یک نیروی هژمونیک امپراتوری با متحدانش دوستانش چگونه خواهد بود؟
1: ما این تناقض رو الان ما بین اختلافاتی که بین اتحادیه اروپا هست در مورد سیاست‌های تعرفه گمرکی و در مورد چین، حتی در مورد خود اتحادیه اروپا، آمریکایی‌ها سعی به در دولت ترامپ سعی بر گذاشتن تعرفه گمرکی بر کالاهای اروپایی میکنه. بنابراین ما الان به قول اون اصطلاح قدیمی که اسبا در سر و بالای همدیگر را گاز میگیرن، یعنی بین اروپایی ها و آمریکا که متحدین و مشترک هستن، الان یک نوع جنگ تجاری آرام آرامی داره صورت میگیره در حوزه تعرفه گمرکی. و حتی استراتژی درازمدت احتمالاً اتحادیه اروپا این بود خواهد بود که به چینی‌ها نزدیک بشن، برای که به چین صادرات بسیار بالایی داره اتحادیه اروپا، مجبوره که با چین تعامل کنه. چین هم به نفع چین هم هست که با اتحادیه اروپا، الان چین جایگزین کرده خرید بوئینگ رو با خرید ایرباس از اتحادیه اروپا. و علاوه بر این اگر در اخبار دیده باشی انگلیسی‌ها پذیرفتن که هووی در بخش ارتباطات انگلیس برای سیستم GFM یا همون 5G بتونه سرمایه گذاری بکنه بدون اینکه نگرانی های امنیتی داشته باشه. بنابراین جدال بین نیروهایی که در سطح پایین تر یا زیر چتر این دولت هژمون یا امپراتوری آمریکا بودن، آرام آرام تناقضات هم داره رشد میکنه. اما سوال بعدی اینه که با توجه به اینکه این کشورها مثل اتحادیه اروپا و آمریکا یا غرب از یک بافت فرهنگی لیبرال برخوردادن با تفاوت‌های مختلف بر بین کشورها، آیا این چگونه این برش صورت خواهد گرفت؟ یا اینکه در چین، آیا چین با همین سیستمی که الان وجود داره، یعنی ترکیب سرمایه‌داری دولتی و خصوصی و این شکل سیاسی که وجود داره، حالا بگیم دولت غیر دموکراتیک چین، آیا به کدام سمت میره؟ کدامین نرم افزار در آینده بروز خواهد کرد برای اینکه چین بتونه به عنوان قدرت هژمون ظهور پیدا کنه؟
0: و ممکنه قطبندی جدیدی تو شکل بگیره در صفندی های جهانی مثلا الان همین هفته گذشته شی جی پینگ به مسکو رفت و در سن پترزبورگ اونجا یک کنفرانس بود که جانشین به نوعی جانشین کنفرانس داووس بود.
1: بله.
0: اونجا یک اتحاد ائتلاف نیرومند بین چین و روسیه شکل بگیره.
1: چین و روسیه میتونن دو تا کشور بسیار مکمل هم باشند و در همونطور که گفتیم ما در حال گذار به سر میبرم، اشاره کردی در ابتدا شما در مقدمه، در دوران گذار و یارگیری ها صورت میگیره و جای استراتژیک مهم میشه، مخصوصا شارهای دریایی، برای اینکه هر کسی بر شارهای دریایی مسلط باشه میتونه تجارت رو هم کنترل بکنه. بنابراین چین و روسیه دو تا همپیمان مکمل هم خواهند بود، برای که از دو نظام فکری حتی بگیم برخوردارن. روسیه از حوزه نظامی بسیار قدرتمنده، میتونه مکمل چین باشه، یعنی خلأ نظامی رو که چین در توان آمریکایی‌ها نیست، در توان این توانی نیست که با آمریکا رقابت کنه، روسیه رو میتونه. در حوزه اقتصادی چین میتونه به روسیه کمک کنه از با توجه به تولیداتی که داره، اما چین چون از مواد خام از جمله کالای بسیار استراتژیک نفت و گاز برخوردانی، روسیه رو میتونه جبران کنه. بنابراین این دو اقتصاد یا این دو کشور اگر دراز مدت فکر کنن طبیعتاً میتونن جایگزین بسیار متعدان بسیار خوبی و هر دو با توجه به نقش تعریف شده برای خودشون بین دو کشور، نقش هژمونی رو حداقل در سطح وسیع رو از جهان طی بکنن. اما باید گفت که در آینده ما با دولت‌های هژمونی به شکل امپراتوری یک سوی گرا مثل آمریکا رو برو نخواهیم بود. من فکر کنم بسیاری از مناطق جهان دارای قدرت‌های نوظهور جدیدی، مثلا برزیل در لاتین آمریکا، یعنی حوزه آمریکا هم در سطح لاتین آمریکا محدود خواهد، در آفریقا همینطور. بنابراین چین و روسیه دو مکمل بسیار جدی و مناسب به هم دیگه هستن برای پیدایش یک هژمونی جدید. اما من در مقاله‌ای که قبلا در ایران امروز آیا چین قدرت اقتصادی جهان خواهد شد نوشته بودم، اشاره کردم چین تنها ابزاری رو که باید، حتی چین و روسیه با هم باید خودش رو قدرتمند بکنه، حوزه نرم افزار فرهنگی هست. یعنی باید، سوال اینه که آیا از تو دل اینو نمیدونیم، آیا از تو دل نگاه کنفوسیوسی تاویستی میتونه بر اساس این سنت و ترکیب با فرهنگ مدرن جدید یک فرهنگ نوع پویایی رو از چین بتونه به جهان ارائه بده؟ این بخش نرم افزار رو هم میتونه سلطه عمومی یا قدرت مداری چین رو تضمین بکنه در بلوکی که در آینده ایجاد میشه، این رو آیا چین قادر خواهد بود؟ این بخش بسیار سوال، بسیار سوالیست که باقی میمونه که چین باید این موضوع رو بپردازه و چگونه از این بیرون خواهد اومد. در حوزه فرهنگ نزدم هست، ولی در حوزه نظامی و اقتصادی طبیعتاً دیری از اون جلو خواهد زد و قدرت بسیار قاهری در جهان خواهد شد.
0: خب با همه این توضیحاتی که دارین میدید و معمولا نیرویی که هژمونی رو داره قدرت برتره و بعد این قدرتش به چالش گرفته میشه و تو این دوران گذار و انتقال هم که داره یارگیری هایی صورت میگیره و این مسابقه تسلیحاتی، فروش تسلیحات، انبار شدن این تسلیحات پیشرفته توی جای مختلف دنیا، چنین وضعیتی موقعیت جهان رو خطرناکتر
1: کاملا درسته
0: ایجاد نمی‌کنه؟ یعنی آدم نگران باشه نسبت به اینکه این در آینده ممکنه مثلا بالاخره این همه اسلحه برای چی می‌فروشن، بعد این رقابت‌های فشرده 20 سال 30 سال دیگه خب معلوم نیست که ممکنه یا آتشی برپا بشه. من منظورم اینه که یعنی وقتی که نیروی قدرتش رو به چالش گرفته میشه این خطرناکتر میشه تا نیرویی که بلد. همچنان قدرت برتره.
1: در زبان عربی میگن الغریق یتشبث بعی حشیش، کسی که غرق میشه دست به هر خار و خاشاکی هم میزنه برای نجات خودش. الان این دستپاچگی آمریکا در واقع یکی از علائم اینه که احساس تهدید میکنه طبیعتا، و به همین جهت اوضاع نظامی خیلی به شکل تجاوزگرانه و وحشیگرانه برخورد میکنه. در به همین جهت علاوه بر این، این ناآرامی ها و پیدایش حتی گروه های تندرو هویت‌گرا چه در غرب که میبینیم خودمون و چه در خاورمیانه، داعش رو دیدیم و القاعده رو دیدیم و غیره، همه اینها بیانگر این ناآرامی و دوران انتقال و از بین رفتن هژمون برتر هست. عملا همیشه در طول تاریخ هم این گونه رخ داده. اما اینکه آیا این زرادخانه های نظامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیبره، بحران رو از بین نمیبره. این تلاطمات موجود که میبینیم در حوزه سیاست، فرهنگ، گروه های پیدا شده ای مثل داعش و غیره، اسلاموفوبیامی تهدیدی هست؟ طبیعتا تهدیدی هست برای جان، ولی وقتی یه قدرت سیاسی بپاشه یا توازنی با ایجاد صفبندی های جدید، بلوک بندی های جدید در جهان صورت بگیره، طبیعتا خطر جنگ رو کاهش میده ولی ناآرامی رو از بین نمیده.

0: همه این عوامل نتیجه همین چیزی گفتی دوره گذار و دوره بحرانی و بحران هویت، حتی با همه اینا عوامل نشانگر ایجاد ترس میکنه همونطور گفتی. ولی ما در تجربه اگر یک مثالی بزنم، تجربه شوروی سابق رو داریم، گرچه زرادخانه اتمی بود، گرچه از نظر نظامی بسیار قدرتمند بود، انبارهای نظامی، ولی وقتی قدرت سیاسی ضعیف میشه عملا در ابتدا بحرانی صورت میگیره، اون تلاطمات صورت میگیره، ولی بعد همه این ها باز موند و بازگشت به یک دولت‌های جدید یا فرم حکومتی جدیدی که بعد از سقوط شوروی صورت گرفت. منظورم این که تلاطمات، ناامنی‌ها، بحران هویت‌ها، وجود گروه‌های تندرو و افراطی همش ناشی از همین دوران هست. شما گفتید.
1: مشکر غنی مجیدی، استاد اقتصاد در دانشگاه سودرتون استکهلم که همراه ما بودید. ممنون.
0: با تشکر از شما و شنوندگان رادیو.
1: روزتون بخیر.
0: روز خوش.

من بامدادم سرانجام خسته بیان که جز با خیشتن به جنگ برخواسته باشم. هرچند جنگی از این فرساینده تر نیست که پیش از آن که باره برانگیزی آگاهی که سایه عظیم کرکسی گشوده بال بر سراسر میدان گذشته است، تقدیر از تو گدازی خونالوده در خاک کرده است و تو را از شکست و مرگ گزیر نیست. من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط، نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می پیوندد. نام کوچکم عربی است، نام قبیله‌ایم ترکی، کنیتم پارسی، نام قبیله‌ایم شرمسار تاریخ است و نام کوچکم را دوست نمی دارم. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام جهان است و آن صدا غمناکترین آواز استمداد. در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم. در 5 سالگی هنوز از ضربه ناباور میلاد خیش پریشان بودم و با شقشقه لوک مست و حضور ارواحی خزندگان زهرالود بر می بالیدم بیریشه بر خاکی شور، در برهوتی دور افتاده تر از خاطره قبارالود آخرین رشته نخلها بر حاشیه آخرین خشک رود. در 5 سالگی بادی برکف در ریگزار اوریان به دنبال نقش سراب می دویدم، پیشا پیش خواهرم که هنوز با جذبه کهربایی مرد بیگانه بود. نخستین بار که در برابر چشمانم حابیل مغموم از خیشتن تازیانه خورد 6 ساله بودم و تشریفات سخت در خور بود. صف سربازان بود با آرایش خاموش پیادگان سرد شطرنج و شکوه پرچم رنگین رقص و داردار شیپور و رپروپه فرصت سوز تبل تا حابیل از شنیدن زاری خیش زرد رویی نبرد. بام دادم من خسته از باخیش جنگیدن، خسته سقا خانه و خانقاه و سراب، خسته کبیر و تازیانه و تحمیل، خسته خجلت از خود بردن حابیل. دیریست تا دم بر نیاوردم، اما اکنون هنگام آن است که از جگر فریادی برارم که سرانجام اینک شیطان که بر من دست می گشاید. صف پیادگان سرداراست است و پرچم با هیبت رنگین برافراشته، تشریفات در ذروه کمال است و بی‌نقصی، راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بی‌بها به مقرازش بچینند. در برابر صف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دسته ای ریحان و پیازی مشت گوب. آنک نشمه نایب که پیش می آید اوریان با خال پرکرشمه انگ وطن بر شرمگاهش
وینک رپرپه تبل. تشریفات آغاز می شود. هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعره ای بی پایان تف کنم. من بامداد نخستین و آخرینم. حابیلم من بر سکوی تحقیر. شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بضاعت ناچیزش شرم سار می کند.

بر شانه من کبوتری است که از دهان تو آب می‌خورد. بر شانه من کبوتری است که گلوی مرا تازه می‌کند. بر شانه من کبوتری است با وقار و خوب که با من از روشنی سخن می‌گوید و از انسان که رب و نوع همه خدا هاست. من با انسان در ابدیتی پرستاره گام می‌زنم. در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. به صداهای دور گوش می‌دهم، از دور به صدای من گوش می‌دهند. من زنده ام، فریاد من بی جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می دارد. من با تو رؤیایم را در بیداری دنبال می گیرم. من شعر را از حقیقت پیشانی تو در می‌یابم. با جواب نیست، قلب خوب تو جواب فریاد من است. مرغ صدا طلایی من در شاخ و برگ خانه توست. نازنین جامه خوبت را بپوش، عشق ما را دوست می‌دارد.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: این روزا در هر محفل دوستانه، مهمانی های خانوادگی، گرد همایی ها، در اولین برخورد معمولا این عبارت رو زیاد میشنویم: حالت چطوره؟ لاغر کردی؟ چاق شدی؟ خوردن و آشامیدن ادامه زندگی هر موجود زنده را تضمین میکند و همراه با لذتی است خوردن. در این حال آنچه که موجب ابتلا به بسیاری بیماری های گوناگون میشود ناشی از همین فعل خوردن است، از دیابت و فشارخون گرفته تا نقرس و اسیدوریک و غیره. امروز نمیخواییم درباره خوردن و آشامیدن به طور کلی صحبت کنیم و یا بیماری ها. میخواییم درباره محصولات خوراکی که به شیوه اصلاح ژنتیکی تولید میشوند بپردازیم. اصلاح ژنتیکی محصولات خوراکی چندین دهه است که از آزمایشگاه ها به تولید انبوه رسیده و در کشورهای مختلف صورت میگیرد. از محصولات کشاورزی، گندم و حبوبات و خیار و گوجه و میوه‌جات گرفته تا محصولات دامی، گوشت و لبنیات. اصلاح یا دستکاری ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیرد؟ با چه هدفی؟ طرفداران اصلاح ژنتیکی با اشاره به جمعیت روبرشت کره زمین، کمبود منابع آب و زمین و شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی، تولید کنونی به شیوه سنتی را کفاف نیاز انسان‌ها نمی‌دانند و می‌گویند اصلاح ژنتیکی یک ضرورت است. آنها به اصلاح بذرها و تولید محصولات با کیفیت هم اشاره می‌کنند. مخالفان دستکاری‌های ژنتیکی طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. از آنان که این کار را دخالت در کار پروردگار می دانند که بگذاریم، شماری از دانشمندان و بسیاری از کوشندگان محیط زیست با اشاره به پیامدهای اصلاح ژنتیکی می گویند تازه هنوز عواقب ناشناخته آن روشن نشده است. آنها به انواع بیماری ها و ویروس های اشاره می کنند که در دوران کنونی در دوربر ما پراکنده شدند. جنون گاوی، سالمونلا، ویروس خیاری و شاید هم آنفولانزاهای مرغی و خوکی. سیبی رو در نظر بگیرید که با اصلاح ژنتیکی بسیار شیک و با کیفیت و در اندازهای یکسان توی ظرف میوه‌خوری شما روی میز است. مهمانان می آیند و می روند. طی چند روز و حتی طی چند هفته این سیب‌ها می مانند بدون آنکه پلاسیده شوند یا رنگ و رویشان تغییر کند. خوب است یا بد است؟ خوردن این سیب نسبت به سیب‌های کرم زده آیا بهتر نیست؟ چه عواقبی دارد؟ پژوهش‌های تاکنونی درباره اصلاح ژنتیکی به کجا رسیده و چه می‌گویند؟ در این زمینه با دکتر اکرم پدرامنیا، ایمونولوگ، گفتگو می‌کنیم. اکرم پدرامنیا اهل کاشان است، در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش دیده و پس از پایان دکترای پزشکی به کانادا کوچ کرده. اکنون ضمن پژوهش در رشته ایمونولوژی و بالینی به کار نوشتن و ترجمه در زمینهای ادبی، اجتماعی و سیاسی مشغول است. از اکرم پدرامنیا رمان نفیر کویر و ترجمه رمان لطیف است شب توسط نشر نقره در تهران منتشر شده. خانم اکرم پدرامنیا، سلام و روز شما بخیر.
2: سلام آقای افشار، روز شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر.
1: متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم. سوالات زیادی پیرامون این مسئله هست. به هر حال مسئله نسبتاً تازه هم هست، یعنی بحث اصلاح ژنتیکی و مسائل هولهوش اون. شما گفتید که یعنی ایمونولوگ هم هستید. این ایمونولوگ به فارسی چی میشه؟
2: همون ایمونولوژی،
1: یعنی همین دستگاه دفاعی بدن،
2: ایمنی بدن. دقیقا.
1: خب ما اول از همه ما بگید این اصلاح ژنتیکی چیست و چگونه صورت میگیره؟
2: بسیار خب، پیش از این که به پرسشتون پاسخ بدم خدمتون عرض کنم که آثار منو نشر قطره در تهران چاپ میکنن و جدیدن هم رمان زیگورات رو هم همین نشر چاپ کردن. به اشتباه فکر میکنم نشر نقره خوندیم.
1: بله درسته. خب شما اصلاح کردیم، مرسی.
2: خواهش میکنم. در پاسخ سوال شما دستکاری و اصلاح ژنتیکی چیه؟ یه مختصری بگم، همه میدونیم که همه موجودات، حیوان، انسان، گیاهان، باکتری ها، همه دارای ساختمان ژنتیکی هستن که این ساختمان ژنتیکیشون از قطعه ها و واحد های ژنتیکی کوچیک‌تر تشکیل شده. برای دستکاری یا اصلاح ژنتیکی میان در این واحد های ژنتیکی دست میبرن، به این ترتیب که بخشی از واحد ژنتیکی یک موجود رو میگیرن با بخشی از واحد ژنتیکی موجود دیگه جایگزین میکنن. الان میگم چرا. مثلا برای اصلاح ژنتیکی قطعی از زنجیری ژنتیکی ذرت، سویا یا گندم میان تیکش رو در میارن از این غلات با قطعی از زنجیری ژنتیکی یک باکتری که نسبت به آفت کشها مقاومه عوض میکنن. اون وقت وقتی کشاورز از آفت کشها استفاده میکنن تا آفتها و علفهای هرز رو از بین ببرن، به این محصولات دیگه آسیبی وارد نمیشه و همون موردی که شما اشاره کردین که میبینیم سیب میتونه مدت‌ها روی اون میز بمونه و بیان که به پلاسه به پوسه آسیبی ببینه. یا مورد دیگه اینه که قطعی از واحد ژنتیکی برنج و با قطعی از واحد ژنتیکی گل نرگس یا هویج زرد عوض میکنن تا برنج حاوی ویتامین A یا ویتامین A بشه. اون وقت این برنج برای ساکنان مناطقی که در فقر غذایی به سر میبرن منبع خیلی خوبی از ویتامین A است و از نابینایی جلوگیری میکنه. یه مثال دیگرش هم میتونم خدمتون بگم، اینه که میان یه قطعی از واحد ژنتیکی موجود زنده ای رو مثل مثلا اینو باکتری رو با قطعی از واحد ژنتیکی گوجه فرنگی یا توت فرنگی عوض میکنن تا دوام محصول بالا بره. این برمیگرده به اون مثال شما.
1: یعنی اصلاح ژنتیکی در درون یک تیره یا یک نوع گیاه یا حیوان صورت نمیگیره، اینا رو به هم پیوند میزنن.
2: دقیقاً همینطوره. و اینطوری مقاومت محصول نه فقط در برابر زمان، طول زمان، بلکه در یا آفت کشها یا علف هرز مثلا توی زمین کاهش پیدا میکنه، مقاومت رو در برابر اونا افزایش میدن، بلکه با این ترتیب در برابر در تغییرات درجه حرارت هم محصول مقاومتش بالا میره. با استفاده از این شیوه میتونن مثلا گوجه فرنگی رو از یه قاره به قاره دیگه، یه شهر به شهری دور افتاده هم بکنن، مدتی تو فروشگاه ها بمونه، مدتی تو خونه ها بمونه، بیان که خراب بشه، یا توت فرنگی یا موز.
1: خب بعد این چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
2: نخستین پیامدش اینه که برای سلامتی انسان و موجودات زنده مضره. این رو
1: این مضر بودن اثبات شده، یعنی شما خیلی قاطع حکم میدین که این مضره، این دستکاری یه ژنتیکی.
2: ببینید، مطالعات اندازه کافی انجام نشده، اما ضررهایی به طور قاطع نشون داده شده در مطالعات. مثلا اخیراً یه مطالعه گسترده‌ای ثابت کرده که موادی که در بیشتر آفتکشا هست اسمش هست گلافست. این مواد نقایص مادرزادی ایجاد میکنند. یا در سال 2009 یه مطالعه دیگه نشون داد که همین گلافس عامل اصلی پایین اومدن میزان باروری در بسیاری از آقایونه و در ظرف 24 ساعت میتونه سبب مرگ بخش بزرگی از سلولای جنین، جفت یا بند ناف انسان بشه. دکتر جفری اسمیت در این زمین خیلی مطالعه انجام داده. در سال 2010 ایشون روی نوعی از موشها یه مطالعه انجام داد، دید که اونایی که به مدت 2 سال سویای دستکاری شده ژنتیکی خوردن، نسل سومشون توان باروریشون رو از دست دادند، رشدشون آهسته تر شد و میزان مرگ و میر در اونا بسیار بالا رفت. هر مطالعه‌ای که تو این زمینه انجام شده، دست کم چیزی که نشون داده اینه که آلرژی‌های تازه در میان مصرف کنندگان ایجاد شده. شاید هنوز واقعا به اندازه کافی و به طور گسترده روی آدمایی که مصرف کننده محصولات دستکاری ژنتیکی هستن مطالعه انجام نشده. خب یکی به دلیل کوتاه بودن عمر مصرفه، یکی به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری کافی نمیشه در این زمینه ولی بی تردید هر جا دودی هست آتشی هست. علتش هم اینه که وقتی بدن انسان، یک علت خیلی منطقی که در پسش هست اینه که وقتی بدن انسان یا هر موجود زنده دیگه‌ای با موادی روبرو میشه که این مواد رو از دیرباز باهاش آشنایی نداره، وقتی میگم دیرباز منظور من در زمان تکاملشه، بدن در برابر این ماده جدید واکنش نشون میده. یه مثال خوبش همون بیماریه که شما بهش اشاره کردین، بیماری قند، که میبینیم چقدر شیوعش روزافزونه. چرا؟ به این دلیل که در پروسه تکامل ما قند یا شکر مصنوعی نداشتیم در اون زمان، منظورم از 1 میلیارد یا میلیون سال پیش به این وره. نوع قندا ساده نبودند، این نوع قند مصنوعی یا شکر مصنوعی از قندای ساده هستند، ولی انسان فقط قندای میوه‌جات و سبزیجات رو میخورده که قندای پیچیده هستن و خیلی هم ضروری هستن برای بدن. الان که با این قند ساده روبرو میشه پاسخ نشون میده و میبینیم که به اندازه کافی نمیتونه در براش انسولین تولید بکنه و آرام آرام دستگاه تولید انسولینش هم آسیب میبینه و به بیماری قند مبتلا میشه. نگفته نمونه که اصلاح ژنتیکی از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست، به این دلیل که هزینه های زیادی رو مصرف میکنن تا ژن ها رو دستکاری بکنن. شرکت های بیوکشاورزی برای این شیوه خیلی سرمایه گذاری های سنگین میکنن. خب از سوی دیگر انتظار دارن که سوددهی داشته باشه براش. سوددهی یعنی چی؟ یعنی از جیب من و شما باید بره، مواد غذایی باید قیمتش بره بالا. برای ما هم یعنی امکان پذیر نیست که بتونیم هر روز سالانه مثلا مبلغ مواد غذاییمون بره بالا. پیامد دیگه ای که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که به محیط زیست آسیب میرسونه، چون انسان اینجا فقط به خودش که نباید فکر کنه، این چرخه اکولوژی یا محیط زیست باید ادامه پیدا بکنه. استفاده تکراری از یک زمین برای یه نوع محصول، حالا چه اصلاح شده باشه از نظر ژنتیکی چه محصول چه نشده باشه، سبب مرگ خاک میشه. برای اینکه زمین برای کشت بعدی آیش بیاد باید از مقدار خیلی زیادی کود شیمیایی و آفتکش ها استفاده بکنن. برای سود بیشتر اینا سالانه از یک محصول مرتب، من خودم تو کانادا میبینم، یک محصول رو ذرت رو سالانه در یک زمین میکارن هر سال پشت سر هم، و برای اینکه بتونن زمین رو بارآور بکنن آفتکش و کود شیمیایی فراوان میزنن. همطور که گفتم اصلاح ژنتیکی موجودات عمدتاً برای مقاوم کردن محصول‌ها در برابر آفتکش‌های خیلی قویه و این آفتکش‌های کشنده رو در مقیاس خیلی زیادی استفاده می‌کنند که در مقایسه با کشاورزی سنتی قابل مقایسه نیست. به زمین کشاورزی و محصولات که می‌زنن دیگه نگران خراب شدن محصولشون نیستن. آفتکش‌ها و کود شیمیایی چی میشه؟ نهایتاً وارد آب‌های زیرزمینی و روزمینی میشه. نه تنها خود آب، موجودات آبی، آب موجوداتی که بیرون از آب از این آب‌ها استفاده می‌کنن، همه آلوده میشن. و این پدیده رو دانشمندان متفق القول مسئول منطقه مرده خلیج مکزیک میدونن. در خلیج مکزیک یه منطقه‌ای هست که به اندازه استان نیوجرسی مرده است و تقریباً هیچ اکسیژن اونجا نیست. فکرشو بکنین اون موجوداتی که اونجا بودن برسشون چه اومده، یا اونایی که وارد اونجا میشن برسشون چی میاد. تازه از اون گذشته بنیان کشاورزی صنعتی که سردستشون همین غلات دستکاری شده سوخت فسیلیه. سوخت فسیلی هم علت اصلی تولید دیوکسید کربن یا گازهای گلخانه‌ایه که ضرر این گازها هم بر همه آشکاره.
1: بله.
2: خلاصه هر نوع آوری در تولید مواد خوراکی که بخواد منجر به نابودی محیط زیست بشه به نظر من برای انسان مفید نخواهد بود.
1: ولی خانم پدرام نیاد، در هر صورت طرفداران اصلاح ژنتیکی معتقدند که تولید کنونی که به شیوه سنتی صورت میگیره با توجه به رشد جمعیت، کمبود منابع آب و زمین، شیوع انواع آفت‌های کشاورزی و دامی یک ضرورته، به خاطر اینکه مردم جهان با شیوه سنتی تولید با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد.
2: باور کنین این که شیوه میگن شیوه سنتی کشاورزی کفاف نیاز غذایی مردم روی زمین رو نمیده یه داستانی بیشتر نیست. فرد مکگراف تو این زمینه مطالعات گسترده‌ای کرده. ایشون با در مانتری ریویو مقاله می‌نویسن، فرزند هری مکگراف هستن که سابقه دیرینه در این زمینه کاری دارند. در یه مقاله در مانتلیر ویو موقع بررسی دقیق علل و راه حل بحران مواد غذایی میگن تقریبا هر کشوری در جهان به اندازه‌ای که همه مردمش به رژیم غذایی سالم دسترسی داشته باشند، آب، خاک، هوای مناسب برای رشد محصولاتش داره و همچنین گوناگونی غلات و دانش تولید این غلات سالم رو هم در بیشتر کشورهای جهان وجود داره. بنابراین اگه به کشاورزان به اندازه کافی کمک بشه و از اونا حمایت‌های لازم انجام بشه، قادر خواهند بود که محصولات مناسب و به مقدار زیاد عرضه کنند. برای اطلاع بیشتر در این زمینه من این مقاله رو ترجمه کردم، تو سایتم هست، میتونن شنوندگان عزیزتون مطالعه کنند. و اینکه چرا عده‌ای با اون مخالفن به پیامدهایی برمیگرده که در پاسخ دو تا سوال پیشم به شما گفتم. این عده اتفاقا کسایی هستن که بیش از اونایی که طرفدار اصلاح ژنتیکی هستن نگران گرسنگی و سوء تغذیه مردم روی زمینن، اما به دلایلی که برشمردم مثل آلوده کردن آبها، انقراض گونه‌های موجودات آبزی، گاهی پرنده‌ها و حیوان‌های دیگه، آلودگی هوا در اثر تولید بی‌رویه گازهای گلخانه‌ای و به دلیل ضررهایی که میتونه بر سلامتی انسان داشته باشه، مخالف این شیوه از تولید و توزیع هستن.
1: آیا محصولات اصلاح شده ژنتیکی سرطان‌زا هم هستن؟
2: آیا این محصولات سرطان‌زا؟ متأسفانه بله. یکی از چند مطالعه‌ای که انجام شده و سرطان‌زایی این محصولات رو نشون داده یا منطقی رو در اثباتش به ما نشون میده، مطالعه‌ای که دکتر استنلی ایون پاتولوژیست بیمارستان آموزشی ابردین تو اسکاتلند انجام داده. ایشون میگه ویروس موزاییک که برای اصلاح ژنتیکی مواد غذایی استفاده میشه میتونه خطر سرطان معده و روده بزرگ و بالا ببره. میگه که ویروس وقتی وارد بدن میشه مثل یه موتور کوچیک عمل میکنه، سبب رشد سلولای داخل دستگاه گوارش میشه، سرعت تولید این سلولا بالا میره. توی دستگاه گوارش بسیاری از ما پولیپ هایی هستن، زخم هایی هستن که به طور خاموش اونجا هستند و کاری با ما ندارن و ما میتونیم باشون زندگی کنیم تا ابد. اما وقتی که این ویروس وارد بدن میشه یا بخشی از این ویروس موزاییک وارد بدن ما میشه، ساختمان ژنتیکیش، نه تنها سلول‌های داخل دستگاه گوارش که سلول‌های این پولیپ‌ها هم شروع می‌کنن به تکثیر و تولید سریع. هر جا که سلول رشدش تند بشه، به ویژه در زمینه پولیپ‌ها، سرطان‌زا میشه. یعنی سرعت رشد پولیپ‌ها که بره بالا، علت سرطان در واقع سرطان زاییش هم بالا میره. برخی معتقدن که اگر غذاها رو بجوشونیم، مثلا 10 دقیقه 20 دقیقه غذا رو بجوشونیم، این مواد از درون از بین میرن. ولی دکتر ایون میگه که دی ان ای یا ژن رو که با جوشوندن نمیشه از بین برد. این ژنایی که پخته نمیشن این ژن ها واقعا و میمونند و نقش هورمون رشد بازی میکنن تو بدن، باعث رشد لایه درونی دیواره معده و روده و همون پولیپا میشن و سرطان رو میبرن بالا. این فقط یک مثال بود.
1: بله، حالا به مثالای بیشتر شاید برسیم برای درک بهتر توضیحاتی که شما میدین. ولی شما در مقالهتون هم که من خوندم نوشتید که این زیانهای مواد غذایی و موجودات زنده اصلاح شده ژنتیکی چند سویی است. منظورتون چیه؟ بیشتر میتونید یه مقدار توضیح بدین؟ از این چند سویگی؟
2: تا اینجا خدمتون گفتم که دستکاری مواد غذایی چجوری سلامت انسان، محیط زیست، چرخه زیستی رو به خطر میندازه. یه سوی دیگه شونه که کشاورزایی که هنوز به شیوه سنتی کشت میکنن بدبخت میشن. حتما میدونیم که روزانه چقدر خورده کشاورزا دست از کشاورزی میکشن به سمت شهرها و شهرهای صنعتی و کارهای اینطوری رو میارن و دست از کشاورزی
1: و معمولا هم در حاشیه شهرها.
2: دقیقاً، و معمولا هم در حاشیه شهرها که اون دیگه خودش یک داستان خیلی مفصلیه که در جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌ها کار میکنن. سوی موزر دیگه‌ش هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم‌های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده ها رو هم آلوده می کنند.
1: خب خانم بدانیم، اگر این محصولات اصلاح شده ژنتیکی بیماریزا باشن،
2: جای دیگه باید بهش پرداخت. در واقع وضع کشاورزای تولید کننده محصولات اصلاح شده هم بهتر نیست، برای اینکه اونا هم برای اربابان اصلاح ژنتیکی ارگانیسم ها کار میکنن. سویه مضر دیگه هم که دوست دارم اشاره کنم اینه که وقتی ارگانیسم های دستکاری شده وارد طبیعت میشن، با موجودات دیگه هم لقاح انجام میدن و اصلاح نشده

0: جلوی اونو نمیگیرن.
1: سوال خیلی خوبی مطرح کردین. واقعیت اینه که کشاورزی اصلاح شده ژنتیکی هم مثل همه صنایع دیگه در انحصار یه گروه کوچیکی از ثروتمنداست. و از اونجایی که سیستم انتخاباتی به ویژه آمریکا به طور کامل به سرمایه گذاری این گروه کوچیک وابسته است، مجبورن که در راستای سود بیشتر این گروه عمل کنن. سرمایه دست ایناست و این گروه برای انتخابات دولت مردای آمریکایی به ویژه و نورث آمریکا سرمایه گذاری میکنن. به گزارش بسنیا، این یک شرکت تولید غذاییه، میگه 90% از مزارع تولید سویای آمریکا تحت نفوذ یک شرکته به نام مونسانتو. 98% از سویای کش شده در آرژانتین از همین در واقع تحت نفوذ همین شرکته. بیش از نیمی از کل سویای جهان به شرکت مونسانتو تعلق داره. جالبه که دولت آمریکا برای مطالعه و تحقیق روی محصولات دستکاری شده سرمایه هم گذاشته، اما شرکت‌های انحصاری شدیداً در برابرش ایستادن و به خاطر سرمایه‌هاشون اینقدر هم قدرت دارن که جلوی انتشار هر نتیجه از مطالعات را هم بگیرند. اما خوشبختانه اتحادیه اروپا از ورود این محصولات جلوگیری میکنه. در اروپا تاکنون فقط به 3 نوع محصول دستکاری شده اجازه ورود دادند، یا اجازه دستکاری اجازه ورود دادن. یکیش سویاست، یکی ذرت شیرینه، یکی شلغم روغنی. ولی باید همینا هم روی بسته هاشون برچسب اصلاح ژنتیکی یا سه حرف GMO Genetically Modified Organism وجود داشته باشه. تو در اتحادیه اروپا، اسرائیل، برزیل به این دلیل که سالم بودن محصولات دستکاری شده ژنتیکی برای مصرف مردم هنوز ثابت نشده، کشت و ورود بیشتر این محصولات رو ممنوع اعلام کردن. اما در آمریکا و کانادا حتی هنوز برچسب هم اجباری نیست. من فقط یکی دو نوع برنج تو کانادا دیدم که روشون نوشته GMO free یا خالی از.
0: حالا در کدوم کشورها این محصولات اصلاح شده ژنتیکی یا به قول شما دستکاری شده ژنتیکی بیشتر تولید و به فروش میرسه؟ در کشورهای صنعتی و پیشرفته یا کشورهای دلار رشد؟
1: 99% از محصولات دستکاری شده در کشورهای صنعتی و یا میشه گفت در 4 کشور از کشورهای جهان اول تولید میشه. 1% در کشورهای دیگه. 66%ش تو آمریکا، 22% در آرژانتین تولید میشه، 6% در کانادا، 3% در چین.
0: خب مصرفش چی؟
1: مصرفش بیشتر در آمریکا و کانادا. مصرف خیلی بالاست. شما هر سریال که برای صبحانه، ایران بهش میگفتن کنفلکس یادم میاد، صبحانه مصرف میکنن، به یقین توش محصولات دستکاری شده ژنتیکی هست.
0: خب بعد اینا صادر نمیکنن به کشورهای در حال رشد، مثلا ذرت و گندم و اینا؟
1: به بعضی از کشورها صادر میکنن، اما همونطور که گفتم به کشورهای اتحادیه اروپا، اسرائیل و برزیل که صادر میشه باید برچسب داشته باشه که اینا اصلاح ژنتیکی.
0: حتی کشورهای دیگه چی؟ کشورهای آفریقایی و کشورهای آفریقایی و آسیایی.
1: فقط خود دولت مردان این کشورها جلوشو گرفتن. به یقین اگر به کشورهای دیگه صادر بشه نه برچسب داره. حتی در کاناداش هم که کشور جهان اول برچسبی وجود نداره.
0: در ایران چیه؟ اطلاعی دارید؟
1: اینکه تو ایران تولید میشه گمان نمی‌کنم، ولی در مورد مصرف اگه محصولاتی از آرژانتین، کانادا، چین به خصوص یا غیر مستقیم از آمریکا به ایران وارد بشه، احتمال اینکه از نظر ژنتیکی دستکاری شده باشه هست. راستش در این زمینه هنوز اطلاعی در دست نیست. میدونین که کشور ما کشوریه که خیلی چیزها رو نمیشه پیدا کرد. و من حتی از همکاران دانشگاهیم در ایرانم پرسیدم، هیچ کدوم پاسخ دقیقی نداشتن. وقتی تو کشورهای دموکراتیک مردم رو آگاه نمی‌کنن، از کشور ما چه انتظاری میره؟ اینا هم نباید از نظر دور داشته باشیم که وقتی بذرهای دستکاری شده به دست کشاورزها میرسه، به راحتی میتونه از کشوری به کشور دیگه بره و به قول همون جفری اسمیت دیگه جلوش رو هم نمیشه گرفت. مثل همون که گفتم خدمتون توی اون مقاله، جنیه که از شیشه اومده بیرون دیگه.
0: جنبش‌هایی هم در مخالفت با پدیده محصولات اصلاح شده ژنتیکی در کشورهای مختلف به وجود اومده، به ویژه در خود آمریکا که بسیاری از فعالان محیط زیست در اونها فعالند. خواسته های این جنبش ها چی؟

0: هستن؟ چه مشخصاتی دارن؟
1: اینا معتقدن که به خاطر تبلیغات و منافع اون گروه کوچیک، مردم رو از حقایق پشت پرده ناآگاه نگه می‌دارن که واقعیتیه، و نمی‌ذارن که مردم از ترکیبات مواد غذایی که مصرف می‌کنن با خبر باشن. میگن که گوناگونی بیولوژیکی که برای ادامه چرخه حیات یا همون اکولوژی لازمه باید حفظ بشه و از ترکیب ژن‌های ارگانیسم‌ها و آلوده کردنشون باید پرهیز بشه تا هیچ موجودی از این چرخه حذف نشه. این کلید بقای موجودات و چرخه زیستیه. اینا کسایی هستن که اونا رو در واقع کسانی هستن که اونا رو در کنار برخی مذهبی‌های متعصب قرار میدن، میگن که اینا با رشد علم مخالفن. اما واقعیت اینه که اونا و همه کسانی که در این میدان مبارزه میکنن با پیشرفت علم و دانش هیچ مخالفتی ندارن. خیلی از اینا خودشون دانشمندانی هستن که در حال تحقیقن روی این مواد. اونا حرفشون اینه که ارگانیسم‌های اصلاح شده نباید به محیط زیست وارد بشن، مگر اینکه شواهد علمی کافی داشته باشیم که اونا برای محیط زیست و انسان کاملا بی خطرن. میخوان تمام مواد غذایی که اصلاح شده یا عناصر اصلاح شده دارن برچسب داشته باشن و اونایی که اصلاح شدن از اونایی که اصلاح نشدن جدا نگه داشته بشن، اونایی که به طور سنتی تولید میشن. اینا میخوان که گیاهان، حیوانات و انسانها از انحصار یک گروه کوچکی از ثروتمندان جهان بیان بیرون. میگن زندگی که کالای سنتی نیست که عده‌ای بر سر اون معامله بکنند و سودهای کلان به جیب بزنن. اونا از مردم هم این انتظار رو دارن که همکاری بکنن، از دولتاشون بخوان دست کم روی محصولات دستکاری شده برچسب بزنن.
0: پژوهش‌های تاکنونی که صورت گرفته، شما به بخش اشاره کردید، آیا جنبه دیگه از این پژوهش‌ها هست که در حال انجام؟ اونا چی میگن و اساساً آیا در محیط‌های دانشگاهی و آکادمیک آزادانه سری مسئله پژوهش صورت میگیره؟ با مشکلی موانعی روبرو نیستن که؟
1: در برخی از کشورها بله، اما واقعیت اینه که موانع زیاد سر راهشون. اگر هم پژوهش انجام بگیره، درس کردن این پژوهش به بیرون نتایجش واقعا آسون نیست. با این همه کسانی هستن که انجام پژوهش ها رو انجام میدن و خطرهایی رو به جان میخرن، مثلا خطر از دست دادن شغلشون، کارشون، و پژوهش ها رو، مثل همین دکتر جفری اسمیت که خیلی تو این زمینه فعاله و بسیاران دیگه فعالیت میکنند.
0: خانم پدرمیان، شما توضیح دادید اثر محصولات خوراکی یا گیاهی و دامی اصلاح ژنتیکی شده بر بدن انسان یا در بدن انسان، هر دوتاش توضیحاتی هم دادید. میشه یک مثالی بزنید این رو بیشتر برای ما روشن بکنید؟ این فعل و انفعالاتی که تو بدن صورت میگیره، با ذکر یک مثالی توضیح بدید.
1: بله، شما همونطور که گفتم، وقتی که یه چیز بیگانه وارد بدن میشه که بدن در طول تکامل باهاش مواجه نبوده، خب در بابش واکنش نشون میده. مثلا همین وقتی که یک نفر پیوند کلیه میگیره، ببینید چقدر باید سیستم ایمنیش رو ضعیف بکنن تا این کلیه رو تو بدن بتونه بدنش نگه داره و براش کار بکنه. اینم هم همینطوره، بدن واکنش نشون میده در برابر یک چیز نو، یک چیز تازه، و واکنش میتونه آلرژی باشه. حتما متوجه هستیم که نسبت به چند دهه پیش چقدر انسان‌ها بیشتر الان از آلرژی رنج میبرند. به خاطر همین میتونه خوردن مواد غذایی اصلاح شده باشه، میتونه آلودگی های هوای زیاد باشه. مسلماً در مورد اصلاح ژنتیکی هنوز 100% ما اطلاعات نداریم. کامل نیست اطلاعات، همونطور که گفتم، به خاطر اینکه سرمایه گذاری کمه در زمینش، به خاطر اینکه از درز اطلاعات جلوگیری میشه، زمان کوتاه بوده، در آغاز خیلی هم استقبال خوبی میشده، خیلی هم خوب بوده. به هر حال یک سری نیت‌های خوبم در پسش هست. همونطور که گفتم، خیلی از مردم آفریقا میتونن از نابینایی ازشون جلوگیری بشه در بینشون. اما وقتی که قراره این کفه ضررش به سودش بیشتر بیارزه، مثلا باید جلوشو گرفت.
0: و همینطور که شما تاکید کردید، هنوز پیامدهای این شاید بعدها روشن بشه. البته پیامدهاش شاید هنوز تو نسل‌های بعدی، مثل این تلفن‌های موبایل که هنوز خیلی‌ها اعلام می‌کنن بی خطره، ولی معلوم نیست، شاید روی نسل‌های آینده بچه‌ای که از کودکی با این موبایل‌ها همراه هستند و ازشون استفاده می‌کنن، شاید تو نسل‌های بعدی تاثیرش بذاره. ممکنه دیگه، نه؟
1: روی خود همین‌ها باید به بچه‌هامون هم بیاموزیم. حالا موبایل رو شما بهش اشاره کردین، بیاموزیم که خب میتونین استفاده کنین از این تکنولوژی، لازم هم هست، اما بیشتر همون تکست مسیج رو، دادن تکست رو، دور کردن از سر و گوش تلفن رو بین اون. در واقع خوشبختانه همینطور هم هست، بچه‌ها بیشتر تکست مسیج میفرستن تا از تلفن در گوششون استفاده کنن. مثل داستان سیگاره، شما 50-60 سال پیش مردم سیگار استفاده میکردن بیان که ضرراشو بدونن، اما متوجه شدیم دیگه خیلی زود نشون داد. اون همون موقع هم کارخانه های تولید سیگار دخانیات جلوی اطلاعاتی که دانشمندها و پژوهشگران میدادند رو میگرفتن، جلوی درزش رو. اما بالاخره کار به جایی رسید که خودشون هم به اجبار باید روی سیگارها پاکت‌هاشون خطراتش رو بنویسند یا اشاره
0: بکنند. برحال نکات زیادی هست توی این بحث که باز هم میشه مطرح کرد. ما به پایان وقت برنامه مون داریم میرسیم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم. خانم پدرنیم، همه این چیزا آدم طرفداران محدود کردن این اصلاح ژنتیکی متهم میشن به این که همجی که شما خودتون اشاره کردیم با علم مخالفت میکنن؟
1: متهم میشن. اتفاقا این خیلی دستاویز خوبیه برای اونا که میخوان ادامه بدن، در واقع چماق خوبیه که بر سر اینا بکوبن و نگذارن اینا کارشون پیش بره. اما ما همیشه باید تردید رو داشته باشیم و حمایت بکنیم از اونا تا 100% ثابت بشه. که همین که گفتم، حداقل بگیم که از دولت مردانم بخوایم بنویسن این اصلاح ژنتیکی شده است، ما در دراز مدت بدونیم و اگر کسانی مایلن استفاده بکنن عوارضش رو ببینن، اون وقت ثابت بشه خیلی چیزها.
0: من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو حضور داشتید. امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم اگر در این مورد خواستیم صحبت کنیم، شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنون. شما در پایان صحبتی ندارید؟
1: متشکر.
0: خیلی ممنون خانم اکرم پدرامنیا و براتون آرزوی موفقیت دارم.
1: متشکرم. خیلی ممنون.
0: متشکر. روزتون بخیر. بله دوستان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه این هفته رادیو همبستگی. پرونده رو میبندیم تا بکشاییمش در برنامه دیگر شنبه آینده 28 آپریل، که در این حال بخشی از این برنامه، برنامه ویژه روز جهانی کارگر اول ماه مه هم هست. شاد باشید و برقرار.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور ز غوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش در آیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

در شبان غم تنهای خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم. شکن گیسوی تو موج دریای خیال، کاش با زورق اندیشه شبی از شط گیسوی مواج تو من بوس زن بر سر هر موج گذر می کردم. کاش بر این شط مواج سیاه همه عمر سفر

باران باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای فراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبی است، دید در آینه صبح تو را میبینم. از گریبان تو صبح صادق میگشاید پر و بال، تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری، تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را.

در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاربونهای فرو مونده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیبر و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهر از آن میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به عروسی عروسک های کودک خواهر خیش که در اون مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک هایش می رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می بخشد. کودک خواهر من نام تو را می داند، نام تو را می خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟

باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، صبح دمید. و چه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست. چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردی. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستند، که پر پاک پرستوها را بشکستن، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجامید.

در میان من و تو فاصله هاست، گاه می اندیشم می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری. تو توانایی بخشش داری، دست های تو توانایی اون را دارد که مرا زندگانی بخشد. چشم های تو به من می بخشد شور و عشق و مستی، و تو چون مصرع شعری زیبا سطر برجسته‌ای از زندگی من هستی.

من به بیسامانی باد را میمانم، من به سرگردانی ابر را میمانم، من به آراستگی خندیدم، من ژولیده به آراستگی خندیدم.

سنگ تفلی اما خواب نوشین کبوترها را در لانه می آشفت. قصه بی سر و سامانی من باد با برگ درختان می گفت، باد با من می گفت که تو هی دستی مرد، ابر باور می کرد.

من در آیین رخ خود دیدم و به تو حق دادم. آه میبینم میبینم، تو به اندازه تنهایی من خوشبختی، من به اندازه زیبایی تو غمگینم. من چه دارم که سزاوار تو؟ هیچ. من چه دارم که تو را در خور؟ هیچ. تو همه هستی من، تو همه زندگی من هستی. تو چه داری؟ همه چیز. تو چه کم داری؟ هیچ.

بی تو در میابم چون چناران کهن از درون تلخی باریزم را. کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز، باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشکی شعر مرا می خوانی.

گاه می اندیشم خبر مرگ مرا با تو چه کس می گوید؟ آن زمان که خبر مرگ مرا از کسی می شنوی، روی تو را کاشکی می دیدم. شانه بالا زدنت را بی قید و تکان دادن دستت که مهم نیست زیاد، و تکان دادن سر را که عجیب عاقبت مور، افسوس کاشکی می دیدم.

من به خود میگویم چه کسی باور کرد جنگل جان مرا آتش عشق تو خاکستر کرد. با من اکنون چه نشستنها خاموشیها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم، خانش ویران با من. اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایون را با نکنیم. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم، من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، چه کسی با دشمن بستیزد، چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد. دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خوند. در من این جلوه اندوه ز چیست، در تو این قصه پرهیز که چه. در من این شعله عصیان نیاز، در تو دمسردی پاییز که چه. حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه ایست با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدال غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه فراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزم.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی یک دهم مگاهرتز
2: با دکتر سعید رهنما استاد علوم سیاسی در دانشگاه یورک کانادا گفتگو میکنیم. آقای رهنما موضوعات زیادی رو کار کردن در ارتباط با وضعیت سرمایه‌داری، گذر از سرمایه‌داری، چپ، سوسیالیسم، مثلا فلسطین، سکولاریسم، بنیادگرایی اسلامی، جنبش‌های کارگری و این اواخر هم یک کتاب منتشر کردن به نام راه‌های گذر از سرمایه‌داری که در ایران منتشر شده، آقای پرویز صداقت ترجمه کردن، نظرات و آرای بعضی از متفکران چپ هست در ارتباط با نظام سرمایه‌داری. آقای رهنما خوش آمدید.
3: خیلی ممنون.
2: من دوست دارم راجع به مسائل چالش‌های پیش روی چپ امروز در دنیا صحبت بکنم، بخصوص مسئله بازسازی چپ. شما توی زمینه فعالیت‌های نظری و پژوهشی بسیاری داشتید، از خود وضعیت نظام سرمایه‌داری شروع کنید. شما این کتاب آخریتون هم راه‌های گذر از سرمایه‌داری صحبت کردید. خود جامعه کنونی سرمایه‌داری امروزه در چه وضعیتی؟ من سوال مشخصی بکنم، این که آیا سرمایه‌داری به آخر خط رسیده؟
3: ببینید، مسئله اینجاست که خب طبیعتا ما از دوران خود مارکس دیگه تقریبا به نزدیک به دو قرن، یک قرن و نیم، خب همیشه به درستی صحبت بوده از تضادهای نظام سرمایه‌داری. نظام سرمایه‌داری به ذاته یک جریان متضاده و شکی نیست که دوچار مسئله است. سرمایه‌داری نه میتونه در واقع بیکاری رو حل کنه، نه میتونه عدالت اجتماعی رو برقرار کنه، و اگر هم که خودش رو رها کنه در واقع میرسه به همین وضعیتی که امروز هست. سرمایه‌داری یه انواع و اقسام نظام‌های مختلفی رو گذرونده، از کلاسیک قدیم داره، بعد میاد به نو کلاسیک، میاد مدل کینزی میگیره تا میرسه به نیولیبرالیسم امروز که از دهه 70 شروع میشه و در واقع چون تمام تنظیمات دولتی رو سرمایه‌داری موفق میشه، نه تمام، قسمت اعظم اینا رو برداره، این به شکل اوریانتری شروع میکنه به حرکت تر و به حرکت کردن و بیشتر خودش این بحران ها رو دامن زده و میزنه. اما یک مسئله است، از همون یک قرن و نیم به درستی گفته شده که سرمایه‌داری در واقع نمیتونه ادامه پیدا کنه و سقوط میکنه و در مقابلش سوسیالیسم میاد. خیلی خوب، مسئله اینجاست، بحثی که من میکنم اینه که سرمایه‌داری علارغم تمام تضادهای درونیش، تضادهای ساختاریش، به خودی خودش سقوط نخواهد کرد. سرمایه‌داری وقتی سقوط میکنه که در واقع یک آلترناتیو جدیدی، یک بتونه ضد هژمونی رو در مقابل هژمونی بورژوازی به وجود بیاره.
2: یعنی چی؟
3: یعنی این که در واقع جریانات ذهنی، یعنی شرایط عینی سرمایه، درست این بحران ها رو داره، اما سرمایه داری این توان رو هم داشته، نشونم داده که هر وقت بحرانش به شدت رسیده با استفاده از مکانیزم دولت که به طور طنزآلود خودش یک چیز ضد دولتی است و دولت رو نمیخواد، اما دولت رو استفاده کرده و بحراناش رو حل کرده. بزرگترین مثالش چیه؟ در 2008 که یک بحران بسیار عظیمی شروع شد که هنوز هم ادامه داره. ببینید، اگر در امریکا اول جورج بوش دوم و بعد اوباما نیومده بودن و در صنایع امریکا رو، صنایع اتومبیل سازی و صنایع بانک ها رو، اینها رو نجات ندادن، امروز بی اغراق سرمایه‌داری امریکا سقوط کرده بود. برای چی؟ برای اینکه شما عظیمترین در واقع نهادهای اقتصادی، بانک های بزرگ و بعد شرکت های بزرگ اتومبیل رانی، تمام اینا عملا ورشکست شدن. دولت بود که با ارقام بسیار نجومی تونست اینا رو بخره، یعنی پول بده به اینا و اینا خودشون نگه دارن، بازسازی کردن، الان هم حتی بعضی از این پولا رو به دولت پس دادن، بعضی از اینا رو در مورد صنایع اتومبیل بلخص. بنابراین سرمایه‌داری به خود خودش سقوط نمی‌کنه. سرمایه‌داری وقتی سقوط، این کانتر، این ضد هژمونی که من مطرح می‌کنم اینه که عوامل ذهنی، عوامل ضد سرمایه‌داری موفق بشن این نظام رو ساقط کنن و نظامی رو جایگزین این بکنن که از این برتر هست.
4: خب قبلا که این سوژه تحول رو طبقه کارگر میدونستن و حزب انقلابی طبقه کارگر، خب اینو داشتن. آیا از نظر شما این سوژه عوض شده؟
3: ببین این سوال خیلی خیلی جالبی. این تو این کارهای اخیری که من کردم از الله من شروع کردم به چند تا سوال مطرح کردن که خب این حالا این زده هژمونی که میخواد به وجود بیاره و چپ سوسیالیستی به وجود بخواد بیاره به این به چه ترتیب به وجود بیاره. سوال چند سوال هست. یکی این که ما که از میخواییم از سرمایه داری گذر کنیم در واقع اون نظام مطلوب ما چی هست؟ سوال دوم اینه که چگونه میخواییم به این برسیم؟ سوال سوم اینه که با کی میخواییم این کارو بکنیم؟ این سه تا سوال خیلی سوال است. این سوالا رو از نظر کلی برای بعضیا جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی، با توسطی که با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع بر علیه سرمایه‌داری نشون داده که قضیه به این سادگی ها نیست. از نظر سوسیالیسم جوابش خیلی آسونه. چه نظامی رو میخوایم جانشین این کنیم؟ سوسیالیسم. چگونه میخوایم بکنیم؟ با انقلاب اجتماعی، سیاسی و اجتماعی، با توسطی که با توسط طبقه کارگر. من میگم که تجربه 150 سال مبارزه در واقع

0: مارکس خیلی مشخص جهان بعد از سرمایه‌داری رو مطرح کرده، امسالم لزوما اینطور نیست. ما مارکس مثلا مهمترین کارش در این عرصه برنامه گوتاست در واقع، که همینطور که میدونین میگه که در واقع بعد از سرمایه‌داری کمونیسم هست، که کمونیسم از دو فاز رد میشه، یکی فاز پایینیه یکی فاز بالایی، که این رو بعدن سوسیال دموکرات‌های آلمان و بعد روس بلخص لنین اینو به شیوهی دیگری برگردوندن، کردن که فاز اول سوسیالیسم، فاز دوم کمونیسم. برای مارکس اینطور نیست، برای مارکس هر دوش کمونیسمه، و حتی در فاز اول کار در واقع ابسترکت، کار به اصطلاح موزبگیری از بین میره، حتی که خب
1: حتی در فاز اول،
0: در فاز اول که خب اصطلاح من این که خب من فکر میکنم این خیلی حتی اون فاز اول هم خیلی ایدالیستی است. اما آنچه که مهمه، من بحثی که من مطرح میکنم، میگم که فازهایی که مارکس مطرح میکنه مال بعد از گذار از سرمایه‌داری است. مسئله بزرگ ما اینه که گذار از سرمایه‌داری هست به سوسیالیسم، به حالا اسم شرطی بزنیم به. به همین دلیل من میگم که ما یک فاز مقدماتی لازم داریم، که اون سوژه های انقلابی سوسیالیست ها در واقع در دوران سرمایه‌داری باید این رو به وجود بیاره،
1: یعنی یه دوره انتقال،
0: دوره انتقال در دوران سرمایه‌داری. بنابراین به همین دلیل اسم این رو من اسمی گذاشتم، اسمی گذاشتم سوسیال دموکراسی رادیکال. حالا چرا؟ یه دفعه من گفتن چرا نمیگی که سوسیالیسم دموکراتیک؟ من میگم سوسیالیسم دموکراتیک یکی از هدف‌هاست. ما در دوران سرمایه‌داری که نمی‌تونیم سوسیالیسم ایجاد کنیم، حالا چه دموکراتیک باشه چه غیر دموکراتیک، می‌دونی؟ و مسئله بزرگ اینه که یکی از درس‌های بزرگی که ما از انقلاب گرفتیم اینه که خب از قبل هم مطرح بود که آیا سوسیالیسم در یک کشور میسر یا نیست. جواب اینه که میسر نیست. اگر هم در گذشته همچین امکانی تا حدودی میتونست مطرح باشه، امروز در جهان گلوبال که در واقع جایی از جهان نیست که الان به درجات مختلف سرمایه‌داری نشده باشه، یعنی سرمایه‌داری گلوبال تمام کنترل جهان رو الان در دست داره، و علاوه بر اون به شکل ارگانیزه و به شکل سازمان یافته این کارو داره. یعنی ببینید، ما غیر از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، غیر از بانک‌های بزرگ چند ملیتی، ما امروز نهادهای مهم کنترل سرمایه‌داری داریم، مثل مثلا سازمان تجارت جهانی داریم، مثل صندوق بین‌المللی پول داریم، مثل بانک جهانی داریم، به علاوه بانک‌های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا داریم و امثال هم. اینها در واقع کنترل جهان رو به شکل منظم در دست، یعنی بورژوازی تشکل جهانی داره برای کنترل این کار. به همون ترتیبی که این رشد کرده و رفته جلو، طبقه کارگر هم ضعیف شده. توی یکی از این نوشته‌ها من یه نقل قولی از مارکس کردم، خیلی جالب، نقل قول از جلد اول سرمایه است، که مارکس اشاره میکنه میگه همونطوری که تراکم و تمرکز سرمایه رو به گسترش میره، همزمان با اون بدبختی و فلاکت طبقه کارگر هم بیشتر میشه، و همزمان با اون تشکل و مبارزه جویی طبقه کارگر هم بیشتر میشه. یعنی سه تا روند رو شما میبینید به طرف بالا میره.
1: این فقر مطلق هم میگه،
0: حالا این هر سه اینا اون اینطوری میبینه دیگه، یعنی میگه اون به خاطر ظلم سرمایه‌داری این فقر بیشتر میشه و این فقر این رو رادیکال تر میکنه. خب بحث من اینه که میگم از این سه تا روند در واقع یکیش اینطوری رفته بالا، خود سرمایه‌داری، تراکم تمرکز سرمایه‌داری. اون طبقه کارگر درسته که به فقر و بدبختی رسیده، اما یه مقدار این رو خودشو هم سطح کرده. از اون مهمتر، مبارزه جوی طبقه کارگر به ناچار ضعیفتر شده در این قضیه، نرفته همزمان با اون بالا. و این چرا اینطوره؟ و این دلیلش به خاطر این که البته توضیحاتش خیلی مفصله در اینجا، من سه عامل مهم رو در اینجا مطرح میکنم. یکی این که طبیعتاً سرمایه‌داری وقتی که این توی این روند رشدش و جهانی شدنش، در واقع میاد خیلی از کارهایی رو که قبلاً به قول معروف در تولید فوردی که کارخانه عظیمه که این ورش صنایع فولاده، اون ورش صنایع مونتاژه، یعنی همه چیز سر همه، ده ها هزار کارگر

0: اونجا کار میکنن، همه چیز به هم وصله. این تیپ کارخونه هاییست که لنین هم به اینا میگفت دژهای پرولتری. چرا؟ چون تمام در اینجا متمرکزه، یعنی کارگر میتونست در واقع این صنعت رو بخوابونه. امروز اینطور نیست. امروز به خاطر چیزی که برونسپاری بهش میگیم، این میاد سرمایه جهانی نگاه میکنه که برای ساختن هر بخشی از این پروسه کجا اون نقطه اپتیمومش هست که بتونه در واقع سودسازترین جا باشه. شیشه رو در یه جا تولید میکنه، لاستیک رو در یه جا، انجین در یک جا، برق در یک جا، و بعد اینا رو میاره در یک اسمبلی ایجاد میکنه. این تمام این کارخونه ها تبدیل میشن به کارخونه های کوچیکتر کوچیکتر که فقط شبکه ایست که اون شرکت چند ملیتی اینو اداره میکنه. این بنابراین این برونسپاری. عامل دوم مسئله اتوماسیونه که این اتوماسیون در واقع سبب میشه که ماشین به طرز فزایندی جایگزین انسان میشه. و امروز به جایی میرسیم که ما در جای دیگه مطرح کردم که در واقع مثلا در با الکترونیزه شدن این قضیه و به اصطلاح اقتصاد گیگ، شما نگاه میکنید که این اینقدر این وسیع میشه که در واقع امروز آمار به اصطلاح سازمان کار جهانی ILO میگه که 75% نیروی کار جهان به اصطلاح کار کانتینجنت است، کاری است که در واقع بی ثبات. من اینو به اینا ترجمه کردم، فارسیاشو هرم درستی یادم نیست، بی ثبات کاریه. و در واقع این نه فقط شامل حال تولید میشه، بلکه حتی در خدمات بات‌ها مثلا جای پزشکی رو هم دارن میگیرن در خیلی از جاها، یا در جاهای مثلا حقوقی و خدمات اجتماعی و امثال و همثال. این دو دلیله. دلیل سوم هم در واقع اون تغییراتی است که در ساخت کورپوریشن ها، شرکت ها اتفاق افتاده که از نظر سازمانی اینها رو باز اومده در واقع کوچکتر و پراکنده کرده. مجموعه اینا سبب میشه که ما دیگه دژ های پرولتری اونطور نداریم. یعنی اگه یک بخش از کارخونه احتساب کنه الان اینجا، خب درست شیشه رو اینجا تولید نمیکنه ها، اما کل سیستم رو نمیندازه.
1: پس آقای رحمان، فقط شرایط ذهنی نیست، شرایط ذهنی هم عوض شده.
0: قطعاً شرایط ذهنی، یعنی من یعنی من اصلا هیچ کدوم اینا رو این یا اون نمی کنم، همه اینا هست. یعنی شرایط عینی هست که خود به خود تأثیر داره در واقع در وضعیت طبقه کارگر و نقش طبقه کارگر.
1: آیا ظرفیت های درونی سرمایه داری به پایان نرسیده؟ یعنی اون تحول انقلابی رو که این مرتب تو خودش ایجاد میکنه، مارکس هم اینجا اشاره کرده، آیا ظرفیت داره هنوز که خودش رو به شکل دیگه در بیاره؟
0: سرمایه‌داری گفتم توان این رو داشته و داره که در واقع درست بحرانزاست. سرمایه بدون بحران نمیتونه زندگی کنه، ساختاریه داری، اما این بحران به معنی ساقط کردنش نیست. ساقط وقتی میشه که در مقابلش جنبش باشه. حالا میرسیم به اون سوال قبلا که شما مطرح کردین که آیا این سوژه انقلابی فقط طبقه کارگره. جواب اینه که نه. ببینید، طبقه کارگر صنعتی یه روز در واقع نیروی اکثریت تولید کننده جامعه بود. امروز در واقع اینطور نیست. بس البته در کشورهای مختلف و آمارهای مختلفی داریم که در واقع امروز شما علاوه بر اون، بس ببینید که ما چجوری این طبقه بندی های اجتماعی رو انجام بدیم، خود اینا بحث های مختلف داره. امروز مثلا ما طبقه متوسط جدید داریم، یعنی حقوق بگیرا و کارهای فنی تو اینجاست. در اینجا سوال اینه که آیا این رو ما جزء طبقه کارگر حساب کنیم یا نکنیم. دو تا تعریف داریم. اگه جزء طبقه کارگر حساب کنیم، طبقه کارگر دیگه اون در واقع کم و بیش انسجامی، هیچ وقت انسجام یکسان نداشته طبقه کاری. اون موقع کارم کارگر ماهر داشته، غیر ماهرم داشته، اما امروز به قدری این طیف وسیع تر شده که شما اگه بخواین این کار رو بکنین، در کنار یک کارگر در واقع یقه آبی به قول معروف با زیر حد اقل دستمزد با این کار میکنین، یک کسی هم که داره نیم میلیون دلارم پول میگیره تو این قضیه، اونم تو همین قضیه میفته. اگه بیایم اینا رو جدا کنیم، مثلا که من فکر میکنم متاسفانه ما چاره ای نداریم به خاطر اینکه دقیق نگاه کنیم، ضمن اینکه اینا همشون در مقابل سرمایه یه نقشو دارن، اینکه نیروی فکرشو میفروشه، نیروی کارشو میفروشه. اما در واقع اینا دو نوع موجود اجتماعی مختلف رو به وجود آورده اید و به همین دلیل طبقه متوسط جدید که امروز در کشور اغلب کشورها اکثریت جامعه رو تشکیل میده، اینها نقش خیلی مهمی پیدا کردن. با یه فرق که اگر طبقه کارگر تماما در مقابل سرمایه قرار میگرفت یا میتونست قرار بگیره، طبقه متوسط جدید لزوما اینجور نیست. بخش این به خاطر هم موقعیت اقتصادیش که سخت‌تر خرابتر لایه‌های پایینیش و هم از نظر ایدئولوژیک. از نظر ایدئولوژیک چرا مهمه؟ ببینید تمام نیروهای سوسیالیست جهان از این طبقه متوسط جدید میان. خود به خود ما امروز سوژه های انقلاب برگردیم، امروز سوژه های انقلاب داریم. یکی طبقه کارگر طبیعتاً که کارگر صنعتی یه بخشیشه، بعد طبقه متوسط جدید هست و بعد ما امروز جریانات متفاوتی رو داریم که از سرمایه‌داری لطمه دیدن. مثلا ببینید مسئله زنان که همیشه بوده، الان هم حالا به شکل سازمان یافته تری است. مسئله محیط زیست. محیط زیست بین فقط این انسان نبوده که استثمار شده توسط طبقه کارگر. چند تا تو این دو تا کنفرانس پکن و مسکو که من رفتم خیلی جالب بود، چند تا پیپر خیلی جالب بود روی مسئله محیط زیست توسط این اکولوژیستای سوسیالیست که اینا میگن خب فقط انسان نیست که استثمار شده توسط سرمایه، طبیعت هم به طرز وحشتناکی شده. در امروز دریاچه هایی که در جهان مردن دارن میمیرن، در کشور خودمون ها رودخانه هایی که مردن یا آبهای زیرزمینی، قنواتی که در حال مرگ هستن، اینا جنگل هایی که از بین رفتن، اینا هم در واقع مسئله است. طرفداران محیط زیست هم طبیعتاً جزء این سوژه های انقلاب هم. و خود به خود حالا میرسیم به یک جریانات دیگری که به اصطلاح سنتاً بهش میگن اندر کلاس، یعنی آدم های خیلی فقیر، اونایی که مثلا از روستاها اومدن در زاغا هستن، بیکارن، که حتی در همین قیام جدید اخیر ایران هم ما حضوری از اینا رو دیدیم. اینها هستن، اینا همون هایی هست که در گذشته مارکس به اینا میگفت که لومپن پرولتاریا، که توی یکی از این من نوشته هم من به این اشاره کردم که یک درگیری لفظی هست بین باکونین و مارکس در این زمینه که خیلی جالبه. باکونین به مارکس ایراد میگیره، میگه آقای مارکس فقط چسبیده به طبقه کارگر صنعتی و این به اصطلاح طبقات فقیر رو گفته که اینا لومپن پرولتاریا هستن. البته خودش حالا از اینوری به راه افراد میره، میگه که گل پرولتاریا در واقع همین اندر کلاس هست. خب حرف بی خودیه در واقع. ما اینها رو اینا هم جزء سوژه های انقلاب هستن. خود به خود وقتی که شما سوژه های زیادی از انقلاب دارین در این قضیه، دیگه قضیه به اون راحتی سازمان دادن طبقه کارگر نیست. امروز مسئله سازمان دادن جنبش های بزرگی است که عناصر مختلفی رو با خودش داره، در خودش داره، و این جنبش ها طبیعتاً الان هم داره اتفاق میفته به خودی خود، در غیاب تشکل ها داره اتفاق میفته. مثلا جنبش هایی که ما در مورد وال استریت دیدیم، یا جنبش مثلا عرب دنیا چیز بهار عربی
1: ناپایدار
0: زنده بود. چرا حالا یا خود همین ایران، این انفجاری که یه مرتبه ظرف 10 روز در ایران شد همه رو مات کرد، این جنبش بدون تشکل، جنبش بدون تشکل همین که همینطور شما گفتین یه حبابه. میدونی تشکل هم بدون جنبش میشه به همین وضعیتی که اپوزیسیون ما داره ها، تشکلی داره واسه خودش، چون ربطی به جنبش نداره مجبوره تو سرکله خودش بزنه. ما باید بتونیم در واقع تشکلایی رو به وجود بیاریم در رابطه با این جنبش ها و این جنبش ها رو سازمان بدیم. اون وقتی که اتفاق افتاد با مبارزاتی که این بر علیه سرمایه‌داری میکنه، یواش یواش پیش میره و در واقع اون رو ضعیف‌تر میکنه و میتونه سیاست
1: کنه. خودش این جنبش ها، چون مثلا بعضی میگن اینا بی رهبرن، حتی خوبی که بی رهبرن، سازمان یابیشون شبکه‌ای فقط افقیه، ولی خب در این حال یک کم ابراز نگرانی هم میکنن که این توده به راحتی میتونه تومه جریانهای پوپولیست پوپولیست راست و فاشیست و اینا هم بشه.
0: ببینی من اصلا با این حرفایی که خیلی ظاهرش خیلی هم شیک و خوشمزه و خوشگله که ما تشکل نمیخوایم، دولت نمیخوایم، نمیدونم رهبری نمیخوایم، خود حکومتی مردم میخوایم، این حرف ها رو من اصلا قبول ندارم. ما طبیعتا در دنیای آینده خب بخشی از بخش عناصری از خود حکومتی رو خواهیم داشت، اول در دنیای آینده نه در الان. میدونی امکان نداره شما بدون تشکل و سازماندهی بتونید به جایی برید. از جمله مثلا ساز میگن سازمان‌های سلسله مراتبی ما نمیخوان. بله اگه شما 5 نفر با هم هستین اصلا سلسله مراتب نمیخواد دیگه، با هم کار میکنین. ولی اگر شما توی وزارتخونه ای که هستین که 20000 نفر توش هست، مگه شما میتونید بدون تشکل کار کنین، بدون سلسله مراتب کار کنین؟ سازماندهی من خودم یکی از کارهای حرفه‌ایم سازماندهی بوده دیگه، در هم شرکت ها و وزارت ها چه در ایران چه در خارج از ایران. ببینید شما وقتی که میخواین در واقع تعداد از یه حد که بیشتر شد، دو نوع تقسیم کار اتفاق میفته. یه تقسیم کار افقیه که بر اساس تخصص ها تقسیم میکنی، یه تقسیم کار عمودیه که شما چون مثلا چندین هزار نفر باید اداره بشه، نمیتونی یه نفر همه اینا رو بکنه، اون اسپن آف کنترل، اون کنترل در واقع ساعتی که میخواد نگاه کنه، نمیتونی این کار رو بکنه، مجبوره بیاد این رو تقسیم کنه و ببره پایین. بنابراین ما سلسله مراتب خواهیم داشت، دولت خواهیم داشت، این حالا خودی که بحث جداگانی است،
1: حداقل توی دوره انتقال،
0: نه دوره انتقال، حتی بعدش هم تا مدت های زیاد. ببینیم شما این جامعه امروز اینقدر پیچیده است که این من فکر میکنم دوستانی که مطرح میکنن تو همین مقاله اخیری هم که من نوشتم یه مقدار سوال مطرح کردم که خب دوستان خیلی باید مشخص بگن این حرفا رو. ببینیم ما در عرصه هنر میتونیم خیلی حرفا رو جالب بزنیم. عرصه هنر عرصه ایست که محدودیتش به قول معروف آسمان هاست. شما میتونین نقاشی کنین، مجسمه سازی کنین، شعر بگین، داستان بنویسین. تو این میتونه انسان رو ما بلافاصله آزاد کنیم، بشریت رو از امپریالیسم و سرمایه‌داری بندازیم به زیباترین اشکال و الوان مختلف.
1: عرصه تخیل دیگه، رویاست.
0: در سیاست مسئله که من مطرح میکنم گرفتاری اینجاست که اگر چیزی عملی نباشه به درد نمیخوره. به همین دلیل من به این نظریات به جای نظریات سیاسی میگم نقاشی های سیاسی. خیلی هم قشنگن ها، واقعا شما تو جامعه رو تصور کنید که اصلا نه دولتی هست، نه سلسله مراتبی هست، نه کسی هست، به قول معروف این انبوهه یا ملتیتیود میخواد برای خودش حرکت کنه. اینا خیلی قشنگ، اینا برای قصه نویسی سیاسی خوبه، ولی از نظر سیاسی، از نظر عمل سیاسی من فکر میکنم من به شخص با عرض معذرت اصلا جدی نمیگیرم این حرفا.
1: های ارماد، توی این نقدتون به سرمایه‌داری این شرایط گذارم که خب برمی‌شمارید، نقد به سوسیال دموکراسی چیه؟ یعنی این که چگونه این نقد شما منتهی به آن چیزی که سوسیال دموکراسی معرفش هست نشه؟
0: بسیار نیست. ببینید تو اون بحث من میگم که در این 150 سال گذشته مقابله با سوسیالیسم به دو شیوه صورت گرفته، یکی شیوه انقلابی بوده، یکی شیوه اصلاحی بوده، که از همون اول هم این مطرح بوده، هنوزم مطرح هست. در شیوه هر کدوم از ایران هم من نقد کردم و هر دو هم شکست خوردن. یعنی اصلا من معتقد نیستم که یکی موفق بوده یکی نبوده. در مورد انقلاب من مطرح کردم که انقلاب از نظر مارکس چیه؟ میگه جنبش خودآگاه اکثریت عظیم. خیلی مسئله جالبی تو مانیفست میگه، مارکس انگلز میگن ها؟ یعنی جنبشیست که اول خودآگاه مستقله و مال اکثریت عظیم. اما تمام انقلابایی که اتفاق افتاد، تمام انقلابایی که از جمله انقلابایی که مارکس شاهدش بود 1848 در اروپا، کمون پاریس، و بعدم انقلابای دیگه، انقلابایی که بعد از اونها میاد، انقلاب روس میاد، انقلاب آلمان میاد، انقلاب چین میاد، انقلاب ویتنام میاد و امثال هم، تمام اینا انقلابایی هستن که در واقع به جای اینکه اون اکثریت خودآگاه مستقل در واقع حرکت کنه، یک رهبری مشخص داشته که کم و بیش به اشکال مختلف به اصطلاح انقلابای نوع بلانکی بودن در 1848 و 1850 که این
1: پس این توسطه اقلیتی
0: رهبری شده و رفته جلو. در مورد اما سوسیال دموکرات، سوسیال دموکرات ها از همون زمان خود مارکس ما این چیز رو داریم، ما لوی بلان رو داریم، تا بعد میاد به دوران، در دوران های بعدی مخصوصا در دوران برای روسیه و آلمان و غیره. این سوسیال دموکرات ها انتظار داشتن که در واقع سرمایه‌داری خودش به خاطر تضاداش سقوط میکنه و اینا میتونن جایگزین در سوسیالیسم جایگزین اون بشن. گرفتاری اینا هم این بود که در واقع چون میخواستن فقط از شیوه های پارلمانتاریستی استفاده کنن، ناچار بودن که سازش های زیادی بکنن با طبقات دیگه، یعنی فقط یک طبقه ای نبود،
1: با سرمایه اصلا.
0: با سرمایه. و توی این پروسه در واقع انقدر امتیاز دادن، یواش یواش اینها مثل رودخونه عظیمی که میاد به آخرش الوویالش میخواد برسه، این پخش میشه و بعد از بین میره. اون چیزی که من مطرح کردم توی این قضیه، من میگم که برای جنبش ما یک مفهومی احتیاج داریم که من بهش میگم رادیکالیسم اپتیموم. یعنی انقلاب هایی که ما دیدیم از یک حد اپتیموم بیشتر رادیکال بودن، یعنی امکان این نبود که جامعه رو یه شبه عوض کنن، مجبور بودن در واقع بیان اجتماعی کردن تولید رو زیاد به اصطلاح به کار بگیرن، بعدم بلافاصله عقب نشینی کنن، بعد دشمنی امپریالیسم بوده، کشورهای خارجی بوده و همه اینا رو به شکست انجام میده. در مورد سوسیال دموکرات هم اینها در واقع اصلا از رادیکالیسم افتادن. به همین دلیل علتی که من میگم سوسیال دموکراسی رادیکال، به خاطری که تفاوت بذاره بین این و سوسیال دموکرات ها. البته این رو خب خیلی از دوستان چون اسم سوسیال دموکراسی روش هست زود حساسیت نشون میدن.
1: اساساً اون سیاست طبقاتی رو مد نظر دارین یا سیاست بینا طبقاتی؟
0: در مرحله گذار بینا طبقاتیه. ببینین اگر ما میگیم که طبقه کارگر نمیتونه به تنهایی خودش سوژه انقلاب باشه، خوش
1: میگفتیم اون طبقه متوسط هم بر اساس تعریف مارکسی خیلیشون طبقه کارگرن.
0: طبقه کارگرن، اما ببینین این لزومن همون موقع همون رواق عمل سیاسی رو و حرکت سیاسی رو نخواهند داشت. اصولا محافظه کارترن. اگر اون طبقه کارگر پایین تر چیزی رو نداره از دست بده، به قول معروف اینا چیز دارن از دست بدن، اینا مورگیج دارن باید خونهشون از دست بدن، نمیدونم شغلشون از دست بدن، ماشینشون و امثال هم، خود به خود اینا محافظه‌کار حرکت میکنن. ما این رو حتی امروز حتی در شرایط غیر سوسیالیستی هم داریم، ما این شاهد هستیم.
1: خود طبقه کارگر کشورهای غربی، خب اون چیزی که تو سالهای اخیر ما می‌بینیم انقلابی نیست، بیشتر محافظه‌کاره.
0: محافظه‌کاره. چرا؟ به خاطر شرایطی است که در واقع سرمایه قدرت بیشتری گرفته، با قدرت بیشترش در واقع اتحادیه‌ها رو تضعیف کرده. چه چیزی طبقه کارگر غرب رو قوی می‌کرد؟ اتحادیه‌ها و تشکل‌هاش بود. چرا تشکل‌هاش قوی بود؟ به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ بود و در واقع اون موقع سرمایه‌داری به این حد از قدرت نرسیده بود. امروز متأسفانه اولین ضربه ای که این شرکت های بزرگ زدن به این اتحادیه های کارگری زدن. اتحادیه های کارگری هم در واقع به خاطر حفظ خودشون طبیعتا نه تنها محافظه‌کار شدن، خیلی هم فرصت طلب شدن. یعنی خیلی از رهبرهای اتحادیه ای در تمام این کشورهای امریکای شمالی یا اروپای شمالی یا اروپای غربی در واقع اینها خودشون بسیار منافع خاصی دارن که حاضر نیستن اینا رو از دست بدن. بنابراین جواب شما اینه که در مرحله گذار حرکت جبهه‌ایه، حرکت در واقع ایجاد تشکل‌هایی است که بتونن اینا با هم حرکت کنن در مقابل اون نظامی رو به وجود بیارن. چون ببین یه سال دیگه، حالا خیلی حرف قرار میاد، یه ویژه دیگه سوسیالیسم که من بهش انتقاد داشتم، خب خیلی هم دارن، در واقع نبود دموکراسی بوده.
1: حالا اینو بعدا میرسیم بهش. بر اساس این توضیحاتی که شما دارین، بالاخره مهمترین مسائل و پرسش‌هایی که چپ باید بهش بپردازه، نه اینکه مثلا بحثای خیلی توریک شاید مثلا امروز نباشد، فقط صرفا شاید فقط نظری باشد.
0: آره من
1: منظورم اونه که امروزه چه چالش‌های روبروی چپ، چه مسائل پرسش‌هایی که میتونه به بازسازیش کمک بکنه، اون کدوم هست؟
0: دقیقاً ببینید، این مسئله سر همین است که ما باید دید که چه چیزهایی سبب میشه که سرمایه‌داری رو تضعیف کنه و این تشکل‌های ضد سرمایه‌داری رو تقویت کنه. حالا برای این کار شما باید ببینید که خواست‌هایی که در واقع این اقشار مختلف، این سوژه‌های مختلف انقلابی دارن چی هست. یکیش مسئله بی‌ثبات‌کاریه، یکی مسئله کار. امروز کار دائمی عملاً در واقع دیگه داره از بین میره.
1: کار پروژه‌ای و
0: یعنی همش کار، گفتم 75% نیروی کار میگه کار در واقع کانتینجنت، کاریست که کار سنتی نیست. کار سنتی چی بود؟ که یه کار در واقع تمام وقت 9 تا 5 با یه رئیس. الان اینطور نیست، الان طرف تو خونش نشسته تو 6 تا پروژه کار میکنه، از هر جای دیگه میخواد کار بکنه. شما باید نگاه کنید که چگونه میشه در واقع شرایطی رو به وجود آورد که وضع این رو بهتر کنه. بیکاری، ما مسئله بیکاران رو مطرح نکردیم. امروز در تمام این کشورهای جهان بیکاری رو به افزایشه، اگر هم کار هست تمام کارهای موقته، کارهای دائمی بسیار بسیار کم هستن. مسئله محیط زیست، مسئله زنان، در کشورهای دیگه مسئله اقلیت‌ها، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی، تمام این، یعنی ما حالا بحث‌های جهانی می‌کنیم، در کشورهای خاص باید دید که حادترین مسائل چیه، حول اونها باید برنامه‌ریزی کرد. و مهمترین چی هست؟ در واقع اتحاد عملی، اون چیزی که چپ نداره. ببین یکی از گرفتاری‌های بزرگی که چپ ایران و چپ جهان داشته این غیر عملی فکر کردنه. از اون نکته که شما گفتین خیلی خوبه، یعنی یه آرمان‌هایی داریم که ما طبیعتاً به هیچ وجه آرمانمون نباید از دست بدیم. آرمان در واقع رهایی بشر از استثمار، گذر از سرمایه‌داری و رسیدن به سوسیالیسم. اما تو این یک پروسه طولانی که در دوران سرمایه‌داری اتفاق می‌افته، شما چاره ای ندارین که در واقع توی راه خیلی طولانی با همبستگی با جریانات دیگر راه بیفتید. همین قیام دو هفته پیش که اتفاق افتاد در ایران، 5 تا 6 تا مراسم در ترانتو برگزار شد. دیدین؟ همینجا هم همینطوری، این گروه اون گروه با اسمای رومانتیکی که برای خودشون میذارن، که واقعا من حالا نمیخوام اسم بیارم که مسئله ایجاد نکنم، واقعا گرفتاری ما اینه. یعنی ما مسئله اینجاست که فراطبقاتیه، مشترک، عمومیه، و باید ببینیم که چگونه میتونین در واقع این نیروها رو جمع کنین در یک جریان ترقی خواهانه برای ایجاد یک نظام، حالا تو کشور خودمون، دموکراتیک سکولر. حالا چون مسئله مذهب اونجا مهمه، ما مجبوری سکولاریسم بیاریم توی این کار. این رو که این ایجاد بکنیم، اون وقت میتونه در واقع این مقابله رو انجام بده. وگرنه متاسفانه همینطور ما هی داریم پیرتر و پیرتر میشیم و یواشاش از بین میریم و نسل گذشته البته داره به وجود میاد، نسل آینده.
1: یعنی آقای رهنمایی اینجوری متوجه شدم، بخصوص در رابطه با ایران، حالا بس بیاریم تو داخل ایران، شما آوردیم، یعنی بازسازی چپ بر اساس مؤلفه‌های فراطبقاتی شما پیشنهاد میکنید،
0: ضمن باور به وجود و حضور تضادهای طبقاتی. میدونی؟ یعنی تفاوت چپ سوسیالیست با چپای دیگه در واقع در اینه. یعنی شما به هیچ وجه انکار نمی‌کنین تضادهای طبقاتی، تضاد بین کار و سرمایه رو ها، اما جنبشی که امروز هست به هیچ وجه جنبش فقط سوسیالیستی نیست. می‌دونین؟
1: حالا دوست دارم که راجع به مسئله دموکراسی، رابطه سوسیالیست با دموکراسی که شما اخیراً یه مقاله نوشتین و اشاره کردین به دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی اینها. خب فکر میکنم که برای خیلی از چپ‌ها هم این مسئله هست دیگه. این ما چرا دموکراسی میخواییم و چگونه باید تلاش بکنیم برای دموکراسی؟
0: ببینید خب از قبل این بحثا بود، ولی اخیراً هم بحثا بیشتر دامن زده شد که آقا این تأکیدی که بر دموکراسی میشه اگه ما مشخص نکنیم این دموکراسی پارلمانتاریستی، دموکراسی شورایی نیست. و بعد من اومدم گفتم که به نظر میرسه که دوستان اومدن دو نوع دموکراسی رو با هم در مقابل هم قرار دادن، یکیش از پارلمانتاریستی، بورژوایی، نمایندگی، یکی دیگه هم از در واقع دموکراسی شورایی مستقیم سوسیالیستی و همسالون. بعد من میگم اول این تقسیم بسیار تقسیم غلطیه. اگر میخوایم عطف کنیم به مارکس و انگلس، مارکس در واقع اشاره به هر دوی این جریانات داره. یعنی خیلی از دوستان اشاره میکنن که پارلمانتاریستی مارکس فقط به کمونیسم به اصطلاح به دموکراسی کمونی اشاره کرده. این دقیق نیست. من از اونجا در یه مقاله قبلی سالها پیش تمام چیزایی که مارکس در مورد دموکراسی پارلمانتاریستی و گذار اصطلاح تدریجی رسیده به اینا رو من از مجموع آثارش در آورده بودم که گذاشتم این توی شماره بهش اشاره کردم در واقع. بس بنابراین در مارکس هر دوی اینا هست که حتی در اون موقع میگه که در انگلستان، در هلند، در آمریکا امکان این که طبقه کارگر بتونه در واقع از طریق پارلمان به قدرت برسه وجود داره. نمونه های دیگری از مال پارتی اوفریه فرانسه و غیره و غیره که من الان واردش نمیشم، تو نوشته هست در واقع. بعد خود مارکس در مورد کمون خب طبیعتا نظرات مختلفی رو میگیره. اول خیلی تحت تاثیر کمون قرار میگیره، خب به خاطر کمون خب خیلی واقعا رویداد بسیار مهم و نادری در تاریخ و همین خیلی محترمه. اما من فکر میکنم این تبدیل شده به یک چیز مقدس که همه بهش عطف میکنن که آه مثل کمون کمون، بدونی که در نظر بگیرن آه کمون نبود، که مسئله استثنایی بود و کوتاه مدتی بود و در یه شهر بود در واقع. چیزی که مارکس خودش 10 سال بعد از اون در واقع اینو مطرح کرد که به یکی از سوسیالیست‌های هلندی نوشت اگه میخوای عطف کنی به کمون، کمون یک در شورش در یک شهر در یک شرایط استثنایی بود. شرایط استثنایی که بود پاریس در محاصره دشمن پروس است، امپراتور شکست خورده، دستگیر شده در دست دشمن اصلا، و بعد اتفاقای دیگه. من تعریف کمون پاریس هم مخصوصا گذاشتم تو زیرنویس که این توهم ها رو ما یه مقدار ازش در بیاریم. بعد کمون خود مسائل خیلی زیادی هم داشته، تمام مثلا علارغم نقش بزرگی که زنان درش داشتن اجازه نداد زنان رای بدن، میدونین، و مسائلی از این قبیل. و بعد میگم اداره شهرداری نمیتونه با یک اداره یک کشور مثلا دولتی مثل امروز مطرح بشه. بعد برای اینکه ببینیم تشکل کمونی چیه، نمونه هاش چیه، بعدن بلشویک ها در روسیه کردن، بعدم چینیا و غیره که همون سیستم در واقع سوویت هاست دیگه. این هم اون خیلی از دوستان اشاره میکنن که ساخت کمونی نمایندگی نداره. این حرف بسیار نادرستی است. ساخت کمونی هم نمایندگی داره. ببینین اول در حتی خود کمون پاریس شهروندهای پاریس انتخاب کردن شورای کمون. یعنی چی؟ یعنی شورای شهر در اونجا، شورای شهر انتخاب کردن. بنابراین اونم دموکراسی مستقیم لزوما نبود، اونم نمایندگی داشت. بعد خود مارکس اشاره میکنه میگه قرار بود که بعد از اگه کمون برنده بشه، پیروز بشه، در واقع در این مدل برای کل کشور بشه. یعنی از روستاها نماینده بیاد به سطح بالاتر، از سطح بالاتر بیاد به بالا و غیره. که من برای این کار مثلا اشاره کردم به مدل خیلی پیچیده حزب کمونیست چین و گفتم اصلا مهم نیست حزب کمونیست چه مزخرفی از ایرانیان نیست، کاری نداریم به اونا. ساختش اینه که شما قسمت اول رو مستقیم انتخاب میکنی، یعنی نماینده ها رو از دهات، هر ده یا هر ناحیه شهری مستقیم یه در انتخاب میکنن، میان به سطح بالاتر، این سطح بالاتر به طور غیر مستقیم نماینده میفرسته به بالا دیگه، نمیتونه، یعنی این دهاتیه، اون شخصی که در یک ده نشسته یا در ناحیه شهری نشسته نمیتونه بیاد در سطح کشور رای بده، چون نمیدونه از مسائل چیه در اینجا، میاد به اینجا. بعد مسائل دیگری داره. ببینید، ما هر چیزی که مال بورژوایی هست لزوما بد نیست، ما باید یه نگاه دیگری هم بهش بکنیم. مثلا فرض کنین تفکیک قوای مقنن مجری قضاییه، اینها یه محسناتی برای خودش داره، درسته به شکل قلابی اینجا اجرا میشه که هم خود مارکس به این اشاره داره، لنین به این اشاره داره، اشارهای درستی هم هست، اما ما راجب نهاد صحبت میکنیم، نه اینکه نحوهی که اداره میشه. میدونی؟ چنانکه خود دموکراسی که اینجا اتفاق میفته، هزار سوراخ تو دموکراسی امریکا رو نگاه کنین، با چه افتضاحی مثلا یک موجودی به نام ترامپ رو میتونه بیاره بکنه رئیس جمهور امریکا. اما ما کاری به ضعفای این نداریم، میگیم چگونه میتونیم این مسائل پارلمانتاریستی رو حل بکنیم و مسائل دیگر. بعدم میاد به دموکراسی مستقیم. دموکراسی مستقیم، اینم از اون حرفای دوستان باید اینو مشخص کنن، حرف خیلی قشنگیه، شیکه، ولی نقاشیه واسه من. شما بعضی چیزها رو میتونید رفراندوم کنید، چنان که میکنن، این دموکراسی مستقیمه. یا بعضی از کانتونا در یک محل خاصی میتونید دموکراسی مستقیم، همه جمع شن بگن آقا برفار ما اینجا اینجوری پاک میکنیم. اما شما نمیتونین بیاین بانک مرکزی رو دموکراسی مستقیم کنین، ها؟ شما نمیتونین بیاین نرخ بهره رو به دموکراسی مستقیم، طرف نمیدون از نرخ بهره چجور نوساناتش در هر لحظه چه اتفاقی میفته و چه مسائلی هست. من فکر میکنم دموکراسی که ما میخوایم، حرف مارکس خیلی قشنگه توی این، یکی از میگه که ما باید این نهاد رو از یک نهاد، حالا درست متأسفانه الان یادم میاد، میگه از یک نهاد فریبکاری به یک نهاد رهایی تبدیل کنیم. من فکر میکنم در آینده ترکیبی از نظام پارلمانتاریستی که ویژگی‌های خیلی مهمی داره و ترکیبی از در واقع نظام مشارکتی در محل کار، در محلات و غیره به وجود بیاد که در اون زمینه هم من باز چیزایی دیگه نمیدونم.
1: ولی این سیر تحولات به خصوص تکنولوژیک یک ابزارهایی رو در جهان امروز دست این جنبش ها، دست مردم میده که شاید مستقیم تر رو تانم شده. برای مثال شما با یک تلفن موبایل در دستتون با یه اپ میتونین این رفراندوم ها رو حل از هر جهان بدید. این تحولات
0: تقیقاً این کاری کرده،
1: این امکانات رو داده به شما که به دموکراسی مستقیم، به دموکراسی نوع شورای نزدیکتر بشین.
0: نزدیکتر بشین، ولی نمیتونه تمام کارا رو این کار بکنی. تمام کارا رو شما نمیتونید مستقیم انجام بدید. ببین بسیار از کارا هست که کار تخصصیه. حالا یه روزی در آینده های دور نمیدونم چه اتفاقی بیفته، ممکنه این نیازی کمتری به این چیزا باشه. در واقع ما فعلا راجع به اون موقع صحبت نمی‌کنیم، چون که من هیچ وقت راجع به فاز بالایی صحبت نمی‌کنم. من میگم فاز بالایی آنچنان ایدئال بزرگی است شاید بشر یا هیچ وقتش نرسه یا هنوز قرن‌ها هزاران سال داریم تا
1: واقعا. خب یه سری بحث‌ها مربوط به آرمان‌هاست، مربوط به افقه.
0: دقیقاً.
1: یه سری بحث‌ها و پرسش‌ها همین حاله است که چند میتونه کمک بکنه به خودش.
0: من فکر می‌کنم
1: الان سازی بکنه.
0: توجه ما باید رو این باشه. فکر می‌کنم که چپ یکی از گرفتاری‌های چپ در تمام جهان، حتی با چپ‌های خارجی هم که با رابطه دارم، یکی از گرفتاری ما عملی فکر نکردنه. می‌دونید شما وقتی در سیاسی عملی فکر نکنین عقب می‌افتین. به همین دلیل هم چپ هر روز ضعیف‌تر و ضعیف‌تر شده، مطرح نیست، بیشتر یک کلوبایی است که دور خودش جمع میشه، یا تو دانشگاه یا بیرون، یا یه اتفاقی بیفته و هیجان بیان مردم یه مدتی بیان بعد باز میره. این نیست رهبری چپ. در گذشته رهبری چپ نقشای عظیمی داشته، در همین کشور شما، در آلمان، در هر جای دیگری نقشای خیلی، در خود کشور ما ببینید چپا نقش خیلی مهمتری داشتن.
1: شما چه تشکل که میگفتین، مثلا تشکل حزبی چی؟
0: تشکل
1: دچار تحولاتی شده؟
0: حتما شده. ببینید من فکر میکنم که مسئله حزب لنینی، ببینید حزب لنینی یه جنبه های مثبت داره که شما در واقع برای هدایت یک حرکت احتیاج به نوعی به
1: ستاد،
0: به چیز داریم، به ستاد داریم، به انقلابیون حرفه‌ای داریم. واقعا این درسته، یعنی من فکر میکنم به هر حال ما احتیاج به انقلابیون حرفه‌ای داریم، اما این رو من به هیچ وجه محدود نمیکنم حزب رو به امروز. اصلا این حزبی رو که شما احتیاج داریم برای این مبارزه گذار از سرمایه‌داری، این فقط حزب سوسیالیست ها و کمونیست ها نیست. این یه حزب فراگیره که خب یا میتونه به شکل جبهه‌ای حرکت کنه، یا در واقع حزبی باشه که تمام این جریانات مختلف در واقع درش هستن و حرکت میکنن. ویژگی دیگری که مطلقا نباید داشته باشه مسئله فراکسیونه. ببینید لنین، بعد از لنین و دوران استالین عمدتاً حذف فراکسیونا احزاب کمونیست رو نابود و بدبخت کرد.
1: حالا متفکران، اندیشمندان چپ در دنیا اونا چی میگن؟ چقدر مسائل چپ ایران با اونها فرق میکنه؟ چپ ایران عقب‌تره، جلوتره در بعضی زمینه‌ها؟ شما این کتابی که دادیم، راه گذار از سرمایه داری، و چه اساسی این آدم ها رو انتخاب کردیم، برایشون مصاحبه کردیم، و اونا چی میگن؟
0: خب البته خیلی بحث مفصل تمام کتاب، چون کتاب خب اصلش به انگلیسیه و دوستان در ایران آقای صدقت و ترجمه کردن. ببینید این در هفت مقاله مختلف من سوالا رو مطرح کردم که یه مقدارش برمیگرده به تحلیل گذشته است که چی شد که ما شکست خوردیم. خب بعضی هم کلمه شکست خودشون نمیاد، بعضی هم خیلی قشنگ مثلا اشاره کردن که ما هنوز پیروز نشدیم، میدونی تو پروسه طولانی است که، ولی خب واقعیت اینه که تا الان شکست خوریم. حالا بعدن که
1: در یک نبرد معین، در یک خاکریز اونجا
0: شکست خوردیم و یه مقدار این تحلیل ایناست، کم و بیش در همین زمینه میاد. البته خب اونجا هم طیف دیگه، ما هم در واقع تیپی داریم که به یک طرف حرکت میگه، به طرف به یک طرف دیگه. من الان نمیتونم وارد هر کدوم از اینا، چون خیلی مفصل 12 نفرن، 7 موضوع میشه 90 تا چیز مختلف. راجب خود سوسیالیسم، اصلا سوسیالیسم یعنی چی؟ خود این خیلی مسئله مهمه. این ما اگر مشخص نکنیم که سوسیالیسمی که میخوایم منظورمون چیه و چه تفاوتی داره با سوسیالیسمی که به اصطلاح واقعا موجود بود، مطرح بود، من همه اونا رو رد نمی کنم. من اصلا من میگم که این دوستان کسایی هم که مصاحبه کردن همشون به این تکیه می کنم که تجربیات اتفاقی که در روسیه افتاد، در چین افتاد، در ویتنام افتاد، اینا بسیار تجربیات ارزشمندیه که ما باید ازش درس یاد بگیریم. یعنی من اون رو نفی نمی کنم، خیلی راحت نفی میگن آقا اون سوسیالیسم نیست، خیال خودشون راحت میکنن. اون طرف دارای چین که میگن اون سوسیال امپریالیسم بوده، ما آقای ماو درست بوده، بعد یه مرتبه اتفاق افتاده،
1: ولی مدل همه جا یکی بوده،
0: کم و بیش یکی بوده دیگه، با پیچیدگی های مختلف. در واقع به نظر من مال ویتنام اصلا تو این ستا جالب تره، که بعد البته تو بررسی های انقلاب مال نیکاراگوا من فکر کنم بزرگترین درس رو ما باید از نیکاراگوا یاد بگیریم، که نمیدونم مقاله اخیر شما
1: بله دیدم.
0: تو اون ببینید، تو اون یه نکته خیلی جالبه که من اشاره میکنم، میگم ببینید خب ساندینیستان مثل بقیه، مثل توده، مثل فدایی ها، مثل راکایر، مثل جریان سی، هر کدوم تمام اینا انشعاب کردن توی پروسه، سه جریان شدن، اما یک جریانی که در واقع نظر درستری داشت. چرا درستش داشت؟ برای که موفق شد، برای که توی سه جریان یکیش میگفت که ما با به سبک چین حرکت کنیم با جنبش دهخانی، یکی میگفت ما به سبک روسیه با چیز کارگری بریم جلو، جریان سوم که به خودش میگفت جریان سوم، میگفت که نه، ما باید با یک جبهه وسیع توده‌ای حرکت کنیم. خیلی هم رادیکال حرکت، از دوتا هم رادیکال تر بود. پیروز نزدیک به رزیکی که شد اون دوتا رو دعوت کرد. وقتی به قدرت رسیدن، سه نفر از سه جریان رهبری نه نفره ساندینیستا رو به وجود آورد. چقدر این جالبه و چه درس بزرگی رو. و در تمام طول مدتی که در قدرت بودن، این ستا نه انشعاب کردن با هم، نه کسی دیگر داد اعدام کرد، نه کسی شد بولشویک منشویک، نه اقلیتی نه اکثریتی. خب این مثلا خب درست. بعدم وقتی که به خاطر فشار امریکا، توطئه امریکا، کنترا اینا رو بالاخره میخواستن بندازن، اینا خودشون در انتخابات شرکت کردن، باختن، رفتن اپوزیسیون نشستن، بعد از باز مجددا باختن، اومدن سر کار. الان تو کجا؟ توی حیات خلوت امریکا، یکی از جنایتکارترین امپریالیسم های جهان تونست زندگی یعنی بقای خودش رو حفظ کنه. خب این یه درس خیلی بزرگی است.
1: خیلی عقب نشستن ساندینیستا از اون آرمانای
0: خودش. معلومه که عقب نشستن،
1: یعنی نه تا توی زمینای مثلا اقتصادی، در زمینه سخت جنین.
0: خب سخت جنین میدونم خیلی مسئله هست. سخت جنین اونا من به هیچ وجه توجیه نمی کنم. اما یه مسئله است که اینا خب با کلیسای کاتولیک، کلیسای کاتولیک توش دعواهای زیادی بود. یه بخش پایینش جریان مترقی بود که به اصطلاح
1: اون الهیات راهی
0: بخش داشت، یه بالاش هم که مخصوصا که در زمان اون پاپ سنت پول که سنت جان بود که مزخرف ترین پاپ
1: آلمان
0: هم زمان با جان پول دوم با ریگان بوده اینا. شکی نیست که اینطوره. ولی ببینین مسئله این، شما باید مقایسه کنین اینا رو. الان این رو مقایسه کنین با السالوادور، با نیکاراگو، با پاراگوئه، با هندوراس. تمام اونها همین پروسه رو در واقع با امریکا طی کردن و همه اونها شکست خوردن به جز اینا.
1: چرا این انقلابات سخته که پیروز بشن؟ بعدش هم حرز میرویه از کنار این انقلاب.
0: ببینید مسئله اینجاست، شما داریم با یک بزرگترین قدرت‌های جهان مقابله میکنین. سرمایه جهانی از اسم سوسیالیسم نه تنها نفرت داره بلکه اصلا نمیتونه کوچکترین تحملی بهش نشون داده. و خب امپریالیسم منافع خودشو داره که احتیاج به توضیح نیست. شکی نیست که انقلابا با مشکلات بسیار زیادی روبرو هستند. بعضی هاشون میتونن به طور نیمه خودشون رو نگه دارن، مثل کوبا، مثل نیکاراگوا. خیلی های دیگه در واقع نابود میشن تو این پروسه ها، حالا چه به شکل شیلی یا تو یا مال آربنز در گواتمالا و امثاله هم، یا انقلاب های مثل ایران و غیره و غیره. هر کدوم از اینا توضیحات مختلفی داره. در
1: این مسائل خیلی مهم برمیست، خصوص در ارتباط با بازسازی چپ. تلاشای زیادی هم میکنن مثلا در میان چپ ایران، نسل جدیدی اصلا اومده. یکی الان از مسائل شکاف نسلیه که اصلا به هم جفت جور نمیشن. اصلا این نسل جدید با نسل قدیم چپ ایران مثلا خیلی
0: فاصله داره.
1: به هر حال خوبه که صحبت رو با این سر ببریم.
0: یکی که خب طبیعتاً چپ قدیم، چپ دوران ما، به خاطر اینکه در واقع ما معتقدم هنوز در دنیای گذشته سیر میکنه، علی رغم خیلی از تلاشایی که شما اشاره میکنین، خود به خود رابطه با این نسل جوان نداره. نکته دوم ایراد به خود نسل جوانه، یعنی واقعیت تلخیص. چون من خودم معلم بودم، معلم هستم مثلا در تیگو و در درس هایم که میدادم هر سال 150 تا شاگرد تو کلاس های مختلف رو داشتم میدیدم. شما ببینید هر سال من راجع به ایران صحبت نمی کنم، راجع به مثلا فرض کنید تجربه کانادا صحبت میکنم که از تمام جهانم میان اونجا در واقع. شما اگر نگاه کنید تو مثلا 24 سالی که من در اونجا درس دادم، منحنی حرکت‌های اجتماعی جوانان یه منحنی منفیه. یعنی قبلا مثلا در مورد فرض کنید مسائل عرب اسرائیل، فلسطین اسرائیل خیلی فعالیت بود، درگیری‌های زیادی بود همسالا، به تدریج هی اومده کمتر و کمتر و کمتر شده، می‌دونید. یا مثلا در دوران جنبش سبز این دانشجوهای ایرانی خیلی به هیجان اومدن، رفتن بالا، بس اومدن تو همین مثلا جریان باز یه مقدار حرکت شده، باز از بین میره. یه مقدار این برمیگره متأسفانه به شرایط نئولیبرالیسم امروز. شرایط نئولیبرالیسم امروز در واقع فقط مسئله اقتصادی نیست، یک طرز تفکر شده حتی در واقع تو اینجا. یعنی انقدر ناامنی، بیامنیت، اینسکیوریتی رو زیاد کرده که این جوان ها وقتی که میان تو دانشگاه اولین هدفشون اینه که یه نمره خوب بگیرن، در واقع بتونن بپرن سر کار. چرا برن سر کار؟ برای اینکه وقتی که فارغ التحصیل میشن، اینا یه کسی لیسانس گرفته مثلا تو کانادا به طور متوسط 50-60 هزار، 70-80 هزار دلار بدهکاره، اگرم بره رشته های بالاتر که خیلی بیشتر. خب این میخواد بدهیشو بده، خانواده هم نمیتونن کمکش کنن، این فقط فکر خودشه. حتی اگه میاد حرکت اجتماعی میکنه، میبینه مثلا استاد خوشش میاد از این چیزها، برای اینکه رکامندشن خوب بگیره میاد این فرار هم میکنه. بنابراین ما دو گرفتاری داریم، هم گرفتاری قدیم رو داریم، نسل قدیم رو که درکی نداره، رابطه نداره، هم نسل جدید رو که به خاطر شرایط نئولیبرالیسم فقط فکر خودشه و کمتر به مسائل اجتماعی میرسه. ولی خب وقتی که حرکات اتفاق میفته، این انفجارهایی که اتفاق میفته در واقع خیلی چیزها رو عوض میکنه. اونجاست که در واقع این چپ متشکل باید بتونه این جمعیت عظیم رو از طبقات مختلف رو به هم نزدیک
1: کنه. فکر میگیم بیشتر درباره چپ انقلابی صحبت میکنه یا چپ رفرمیستی؟
0: من فکر میکنم تو این مقطع در واقع اون منظور از چپ انقلابی، اگه اونی که میخواد بیاد انقلاب سوسیالیستی کنه و طبقه کارگر، این خب یه چیز چپ رویاییه، میدونین، نه با واقعیت سر کار داره. من این حرف رو خیلی از دوستان عصبانی خواهد کردم، ولی من تعریفی ندارم با کسی ها. هر جریانی که فکر میکنه الان میخواد با کمک طبقه کارگر سوسیالیسم در ایران یا در گواتمالا یا در فلان اجرای کنه یا در سوئد چیز کنه، این خواب خوب داره میبینه. در واقع من اصلاح طلبی هم از اون بر، در واقع من نه به این حرف میزنم نه به اون. در واقع گفتم اون حد وسط رادیکالیسم، یعنی حتی رادیکالیسم که هم میگم شما حتی خشونت هم اصلا، یعنی اصلا این جنبش مسالمت آمیز جنبش گاندیستی نیست. یعنی شما وقتی به یه جایی رسیدین، وقتی زدنتون شما میزنین، میدونی، ولی هدفتون این نیست که در واقع بیاین در واقع انقلابی رو وجود بیارین که به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد کنین.
1: دنیای کنونی سرمایه‌داری که شما هم تاکید میکنین بر گذار از اون، شکاف عظیمی ایجاد کرده.
0: درست.
1: یعنی بی‌عدالتی عظیم.
0: معلومه.
1: مثلا این کتاب آقای پیکیتی خب یه بخش زیادش رو نشون داده. من داشتم دیروز یه گزارشی میخوندم از آکسفام که 82% ثروت دنیا دست 1%.
0: معلومه.
1: این بی‌عدالتی خب نمیتونه دوام بیاره.
0: معلومه.
1: بعد هر روز 2 میلیارد بر افسوده این سرمایه‌داران
0: نظام
1: 1%.
0: یه مثالی به شما بزنم که از جنایت‌های این نظام سرمایه‌داری که از عجیب‌ترینش در امریکا اتفاق میفته و اون به اصطلاح چیزیست که بهش میگن که کمپلکس صنعتی زندان. ببینید زندان‌ها رو اینا اومدن خصوصی کردن. زندان‌ها که خصوصی کردن طبیعتاً این احتیاج به مشتری داره دیگه، مشتری داره، یعنی اگر زندانی نیاد اونجا این ورشکست میشه. بنابراین این رابطه برقرار شده بین اینا و اون سیستم پلیسی و قضایی. طرف رو میگیرن، بیشترش هم یا هیسپانیک هستن یا سیاه‌پوستن یا افسران. اینو میگیره، این میره قاضی میپرسه، میگه که آقا تو این رو خودتو گناهکار میدونی یا نمیدونی. اگه بگی نمیدونی، میره تو صف یک سال دو سال نگهش دارن تا بتونه ثابت کنه به دادگاهش برسه. اینا برای این که زیاد نمورن تو زندان میگن آر پلید گیلتی، یعنی ما مقصریم. مقصر که شدن میرن سه ماه زندان، ولی وقتی از زندان میاد بیرون به خاطر همین سابقه ای که داره دیگه نمیتونه کار پیدا کنه، بنابراین این مشتری دائمی این سیستم میشه. یعنی شما با خصوصی کردن زندان در واقع اومدی یک اینداستریال کامپلکسی رو ایجاد کردی که در واقع میلیاردها دلار داره روش میره و فقط هم متکی هست که شما مرتب مشتری و زندانی بیشتری بیاری. این سرمایه‌داری است که ما یعنی یکی از زشت‌ترین کثیف‌ترین چهره‌هاش. البته جنبه‌های دیگری هم داره که
1: و شما روی رادیکالیسم تاکید دارید به اضافه همزمان با عقلانیت ها.
0: اپتیموم، ببین اپتیموم یه مفهوم خیلی واقعا جالبیه، وسط نیست، بسته به شرایط. شما در یه جا اپتیموم میتونه خیلی نزدیک به حرکت انقلابی باشه، یه جا میتونه خیلی نزدیک به جریان اصلاحی باشه. در واقع
1: شکر.

0: women life and
1: freedom.
2: Donne, vita, libertà.
3: اگر فتاد به پای مردمی به دست تو به رای مشت تو.

sorry.

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بساز نیشون شعر من ای تمام من بیا بیا

كامل سلمية شراتير من دازي فك خالتنا بردن عبتنا بردن

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

دیدی که نبرد مسلحانه است، خواندی تو به تاریخ تفنگ سرفراز است، دیدی که فشنگ کارساز است، دیدی که فشنگ کارساز است. از سبز و بنفش و زرد گفتید، دیدی که نشانه برقرار است. بر سینه ظالمان نسازش تدبیر به دست یک تفنگ است.

بر سینه مردم نچکانم، نه تفنگ و نه فشنگ و نه تیر. این جنگ مسلحانه جاری است تا ظلم در این زمانه باقی است. ما صبر نداریم در این شور و هیاهو، حلوا تو بخور زغوره در جوی. دیدی که تو را حذف نمودند در عرصه رزم و گفت و هرگو. مردم به صف خیش درآیند، با خشم به جنگ تو برآیند. هر گونه به مردمم به تازی، با مشت به جنگ با تو آیند. این رزم مسلم است و جاری، این را چه بخواهی چه نخواهی.

0: شنونده رادیو همبستگی هستید. همونطور که میدونید در هفته گذشته رادیوی آکادمی سوئد جایزه ای رو جشنواره ای داشت و جایزه ای هم به سعید افشار دادن. یک گفتگوی کوتاهی با سعید میکنیم. سعید جان، این جشنواره رادیویی چه بود؟
1: والا هر سال رادیو آکادمی سوئد یا آکادمی رادیو سوئد به وسیله یک هیئت جوری بهترین های سال رو در زمینه کار رادیویی در رشته های مختلف و در میان رادیوهای گوناگون برمیگزینه که هم برنامه های رادیویی، هم برنامه سازان رادیویی و هم خود رادیوها رو در بر میگیره و تقریبا همه رادیوهایی که در سوئد هستن از رادیوهای پابلیک سرویس، رادیوهای همگانی گرفته تا رادیوهای منطقه‌ای، لوکال رادیو که عمدتاً رادیوهای کمرشیال و تجاری هستند، تا رادیوهای محلی و شهری رو، یعنی رادیوهای نر رادیو رو در بر می‌گیره. برای نمونه رشته‌ای مانند بهترین برنامه رادیویی، بهترین رادیوی لوکال، بهترین برنامه اجتماعی، بهترین برنامه که در زمین‌های مختلف هستن و حتی بهترین آگهی تبلیغاتی رو در بر میگیره که حدود مجموعاً 20 رشته میشه. در عرصه نر رادیو دو گروه بندی رو اختصاص داده بودن: بهترین برنامه نر رادیو که جایزش نصیب یک برنامه رادیویی در برشون یوتبری شد و گروه بندی دوم زیر نام التشل بود که من هم از رادیو همبستگی در همین گروه بندی کاندیدا شده بودم و همراه دو نامزد دیگه.
0: التخل چه جایزه‌ایه؟ به چه کسانی تعلق میگیره؟ یا همون جان شیفته یا جایزه تلاشگر یا روح آتشین؟
2: التخل در واقع به معنای آرمانی کار کردن، نوعی آرمانگرایی و جان شیفتگی به کاری است که فرد یا افرادی با علاقه آتشین برای تحقق هدف‌های معینی کوشش میکنند و در اینجا کار رادیویی مراد بوده و در همین کاتگوری بود که من هم شرکت داشتم و جایزه هم که تعلق گرفت یک تندیسی از گوش طلایی است و یک دیپلم افتخار و بیشتر ارزش معنوی داره و هیچ جایزه نقدی هم همراهش نیست، فقط همون تندیس گوش طلایی است، نوعی تحسین و تأیید. در جشنواره 30 ثانیه فرصت میدادن که هر کسی صحبت بکنه. اون چیزی هم که من گفتم این بود که رادیو همبستگی 16 ساله که برنامه پخش میکنه بدون درآمدی از آگهی های تبلیغاتی و دریافت کمک از نهادهای دولتی و تمام برنامه ها توسط خود رادیو همبستگی ساخته میشه از طریق برنامه سازان رادیو بدون اینکه رادیوهای دیگر رو رله بکنه. رادیو همبستگی یک رادیوی چپ و فمینیستی است که از دیدگاه چپ گسترده در جامعه به مسائل نگاه میکنه.
0: چه احساسی داری؟
2: شما پرسیدید که چه احساسی دارم؟
0: بله.
2: انسانهای آرمانخواه، آدمهای جانشیفته معمولا در زندگیشون نگاه نمیکنن که آیا کسی اونها رو تحسین یا تأیید میکنه یا نه. در سمت هدفها و آماجه های خودشون میکوشن، یعنی هر عرصی از زندگی رو برای تحقق آرمان ها و هدف هاشون به مبارزه ای تبدیل میکنن. فقط زندگی نمیکنند، میرزمند در زندگی. اما همین آدم های کوچک آرمانگرا، همین آدم های کوچک جان شیفته هنگامی که مورد تحسین و تایید قرار میگیرن به هر شکل و در هر زمینه ای بسیار خوشحال میشن. دریافت این جایزه به ویژه در زمینه تلاشگری و جانشیفتگی برای من بسیار غرورانگیز بوده. و در آخر یک نکته دیگه هم بگم که این جایزه در واقع نه فقط متعلق به من، متعلق به همه کسانی است که در رادیو همبستگی کار میکنن، همه کسانی که در سالهای طولانی در این 16 سال با رادیو همبستگی بودن، کار کردند و بخشیشون همچنان با رادیو همبستگی کار میکنن، برخی به دلایلی یا نخواستن یا نتونستن ادامه بدن کار با رادیو همبستگی رو. این جایزه متعلق به همه این افراد، همه کسانی در رادیو همبستگی روزی روزگاری کار کردن و همچنان کار میکنن. سپاسی هم هست برای شنوندگان رادیو همبستگی که از طریق پیشنهاداتشون، انتقاداتشون، کمک های مالیشون و کمک های اینجا و اونجاشون در زمینه های مختلف و حمایت هایشون ما رو دلگرم کردن در تمام این سالها. سپاس از شما شنوندگان رادیو همبستگی و سپاس به برو بچه های رادیو همبستگی.

تو کجایی در گستره بیمرز این جهان؟ تو کجایی؟ من در دور دست ترین جای جهان ایستادم، کنار تو. تو کجایی در گستره ناپاک این جهان؟ تو کجایی؟ من در پاکترین مقام جهان ایستادم، بر سبز شور این رود بزرگ که می سراید برای تو.

سر برج و بدهکاری داریم بابت مزاحمت شرمنده‌ام ته جیبتون

شکسته، اشکی که چکید دیگه چکید. من میگم خدا، من میگم خدا، دل شکسته رو درمون نمیشه کرد.

0: ای گل سرخی که در پاییز می‌پوسی، بوی باران بهاری کو تا تو را از خواب سنگینت برانگیزد، تا زمان باقیست با نسیم و باد و باران باش، با بهاران باش.
1: ای گل سرخی که در

گل سرخی که در پاییز می پوسی، دیر اگر زین خواب برخیزی، خواهد آمد فصل سردی که در آن بی وقفه و یک ریز می پوسی.

0: کمرباری که من با صدای ظاهر هویدا خواننده شهیر افغانی و در ادامه قطعه ساخته عزیز هروی موزیسیانی از هرات همراه با بخشی از داستان از یاد رفتن اثر محمد حسین محمدی نویسنده از مزار شریف با صدای علی مهمان این اپیزود رادیو دیو.
1: کسی که عاشق است، کسی که عاشق است و از جان نترسد که عشق است کنده و زندان نترسد کمرباری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال لگرگ گشن است که گرگ از ای های

سعید میرکش آقا از ترمز و کوشک در گلاسش چای می اندازد. رویش را به طرف پشتی هایی که به آنها تکیه می کند دور می دهد و باز دست دراز می کند تا رادیوی کهنه‌اش را بگیرد. اما یادش می آید که رادیو باتری ندارد. امروز روز دوم است که باتری ندارد و او دو روز است که نتوانسته به اخبار رادیو بی بی سی و رادیو صدای امریکا و رادیو دری ایران گوش کند. اخبار رادیو دری ایران را چندان نمازی نمی داند اما باز هم گوش می کند. همیشه گوش کرده است ولی اگر گاهی خطا بخورد و گوش نتواند هم هیچ رأی نمی زند. اما رادیو بی بی سی و رادیو امریکا را نمی گذارد که هیچ خطا بخورد. باید گوششان کند. موج رادیویش همیشه یا روی موج بی بی سی است یا روی موج صدای امریکا. بیاد می آورد امروز دو روز می شود که از دنیا بی‌خبر مانده است. دو روز است که نمی داند در شهر آیا کدام گپی شده یا نه. دو روز است که خبر ندارد در کابل چی گپ شده و یا از قندهار چه فرمانهایی صادر شده است. و یاد 5 سال پیش می افتد وقتی که سمت شمال سقوط کرد و طالب ها مزار را گرفتند و او رادیویش را پود کرد که مبادا آن را بگیرند و چند روز رادیو گوش کردن نتوانسته بود. رادیوی قدیمیش را که سالهای سال است با آن به اخبار گوش داده از روی طاق بر می دارد. مثل هر روز قبل از اینکه روشنش کند با دستمالش گرد و خاک را از رویش پاک می کند. همیشه همین طور بوده. اول گرد و خاکی را که شبانه روی رادیو نشسته پاک می کند. بعد پیشش را می پیشاند و قیش قیشش را می کشد. اما حالی دو روز است که هیچ صدایی از آن نبرآمده است. گلاس چایش را به دهانش نزدیک می کند. چایش را که بوی دود می دهد شب می کند. اوف می کشد. چرت می زند که امروز باید هر تاو شده برای رادیویش باتری بخرد. کاش قریهشان دکانی می داشت.

ترانه عاشقانه‌ای رو میشنوید از شهر بلخ و در ادامه چند سطری از داستان و کوهستان به تنین آمد، نوشته خالد حسینی.

عبدالله به عمرش کابل نرفته بود. آنچه از کابل در ذهنش نقش بسته بود از همان داستانهایی می آمد که دایی نبی برایش تعریف کرده بود. تا حالا به دلیل کاروبار پدر چند شهر کوچکتر را دیده بود، اما هیچ کدامشان شهر واقعی نبودند. تازه تعریف هایی که از زبان دایی نبی درباره کابل شنیده بود کجا و هیاهو و شلوغ پلوغی آن بزرگترین شهری که به عمرش دیده بود کجا. به هر جا چشمش می افتاد چراغ راهنما بود و قهوه خانه و رستوران و فروشگاه هایی با ویترین های شیشه و تابلوهای نورانی و رنگارنگ. ماشین های پرسر و صدا در خیابان های شلوغ رفت آمد می کردند، بوغ می زدند. از بین اتوبوس ها، آبران و دوچرخه ها با فاصله های خیلی کمی عبور می کردند. گاری های اسبی جیرینگ جیرینگ کنان بلوارها را بالا و پایین می کردند و زهوار آهنی چرخهایشان روی سطح خیابان تلق و تلوق می کرد. پیاده روهایی که او و پری و پدر در آن قدم می گذاشتند پر بود از دکه روزنامه فروشی، دست فروش هایی که سیگار آدامس می فروختند و نعلبندانی که نعل اسب می کوبیدند. پلیس هایی با اونیفورم های گلگشاد سر هر چهار راهی ایستاده بودند. در سودهایشان می دمیدند و با اقتدار تمام ادا و اصول در می آوردند. هرچند انگار کسی هم بهشان توجهی نمی کرد. عبدالله که پری را بغل کرده بود روی نیمکتی کنار مغازه قصابی نشست و با او مشغول خوردن لوبیا پخته ای گشنیزی شد که پدر از یکی از دکه‌های خیابانی برایشان خریده بود. پری به فروشگاه آن سوی خیابان اشاره کرد و گفت: عبدالله نگاه کن. توی ویترین مغازه زن جوانی ایستاده بود با پیراهن سبز گلروزی شده ای بر تن که با آینه‌های کوچک و انواع منجوق تزیین شده بود. چهارقد بلندی که بر سر داشت به رنگ لباسش می آمد. جواهرالات نقره از سر و گردنش آویزان کرده بود و شلوار قرمز پررنگی به پا داشت. همانجا توی ویترین خوشگش زده بود و بیان که پلک بزند با خونسردی به آبران چشم دوخته بود. تا وقتی که عبدالله و پری ته لوبیا را درآوردند، او حتی انگشتش را هم نجنباند و پس از آن هم همانطور بی حرکت ایستاد. سر خیابان عبدالله پوستر بزرگی دید که از سردر ساختمانی بلند آویزان شده بود. عکس زن هندی زیبایی بود که در دشتی پر از لاله زیر شرشر باران ایستاده و با خوشرویی پشت یک جور خانه ییلاقی پناه گرفته بود. لبخندی خجولانه روی لبش نقش بسته بود و ساری خیسی قوس و انحناهای بدنش را در بر گرفته بود. عبدالله در این فکر بود که شاید اینجا همان جایی باشد که دایی نبی اسمش را به او گفته بود، همان سینما، جایی که مردم برای تماشای فیلم می رفتن. خدا خدا می کرد در این یک ماهی که کابل بودند دایی نبی او و پری را برای تماشای فیلم به سینما ببرد. با این فکر لبخندی بر لبش نقش بست.

شعری از الیاس علوی شاعر اهل افغانستان رو میشنوید. روی ترانه از احمد ظاهر هنرمند فقید اهل کابل. به اعتقاد مردم افغانستان او که در زمان حیاتش 33 آلبوم منتشر کرده بهترین آوازخوان تاریخ افغانستان است. احمد ظاهر در 33 سالگی بر اثر تصادف درگذشت. از نخستین اقدامات طالبان بعد از تسلط به کابل منفجر کردن قبر او بود.

ما در میانه جنگ عاشق شدیم، میان دو کارزار، میان دو بمباران. یکی از سپاه صلاح الدین، یکی از صف صلیبیان. به هم رسیدیم چون دیدار دوباره آدمی با خاک. در هم تنیدیم چون تار و پود یک پیراهن. پرنده به آسمان، غزالان به دشت، پلنگان به کوه، و من به تو تعلق دارم. اما آیا گلوله ها اجازه لبخند می دهند؟ گلوله ها اجازه بوسه می دهند؟ ما در میانه جنگ عاشق شدیم، بین دو نیم نگاه، بین دو اخم، بین دو دستور تیرباران. ما را در مرز دو سرزمین دفن کنید.

چقدر دلم می‌خواهد چهره‌اش را ببینم. شادمانیم را در مشت بگیرم، بی تفاوت نمانم. شکی نیست، می‌دانم تو خواهر منی. مثل روح سرگردان در کوچه‌های مهالود غایب می‌شوی. در سرزمین مظلوم، در سرزمین اشغال شده.

0: شعری بود از گیسو جهانگیری و ترانه‌ای با صدای استاد محمد حسین سراهنگ، هنرمندی اهل کابل. و در ادامه چند سطری از داستان مردار قول است نوشته محمد اکرم عثمان، نویسنده از هرات، با صدای علی.
1: شب عید بود. نانوایی ها زودتر از شبهای دیگر دست به کار شده بودند. بوی تند بوته های سوخته در هوا پیچیده بود و شعر آن بور تنفس کرد و به به گفت. از دوتار کاغذ پرانش گرفت و آن را با ملایمت در اختیار بادی که پله های ارسی را می جنبان گذاشت و شور شورش داد. آن وقت مثل ای که در گوش کاغذ پرانش نجوا کند گفت: سبا عید است، سبا طاهره لباس نو می پوشد، سبا با دخترای روی ماچی می کند و از پدر و مادرش عیدی می گیره و تو او کاغذ پران سبا چی می کنی؟ آیا پر می زنی؟ پرواز می کنی؟ سر خانش میری یا نه؟ اگه میری که خوب، اگه نمیری پارت می کنم، دو تیکت می کنم، چیرت می کنم، درت می دم. بعد کمی آرام شد، به سوی ستاره ها لبخندی زد و ستاره ها به سویش لبخند زدن. باد قوقا برپا کرد. از خلال صدای باد صدای ملا بالا شد که الله اکبر می گفت. شیر گفت: خدایا تو بزرگ هستی، به حق پیر پیرا، به حق چار یار با صفا، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی. شعر مثل ای که کار مهمی کرده باشد به بستر رفت، خواب خوشی زیر پلکایش خانه کرد و او را تا

صبح که بیدار شد، باد هم بیدار بود و با شدت کمتری لباس‌های رنگه و سفید روی تناب بام را به بازی گرفته بود. شعر از اهتزاز آنها سمت باد را تشخیص کرد و از ته دل ذوق زد. شتاب زده لباس‌های نویش را بتن کرد، دستای پدر و مادرش را بوسید و عید مبارک گفت و بی سر و صدا با چرخه تار و گودی پرانش به بامبتی برآمد. باد مانند اژدها نفس‌های طولانی و ممتد می‌کشید و کاغذ پران را تکان می‌داد. شیر تار در حلقه دو تار گره بست و یاهو پنج پارچش را در اختیار باد گذاشت. کاغذ پران به شدت جدکه خورد، مانند مرغ کلنگی به جلو جهید و هوا را به سوی بلندی‌ها پاره کرد. از خانه روبرو نیز گودی پران‌های خرد و کلان قیل شده بود. پنج پارچه. شیر مثل فرفرک به سوی آنها تار برد و چون باز تیز چنگالی فراز همه قرار گرفت و چند تار در چند دقیقه دور کرد. کوچگی ها همی که پی بردن با کی حریفن، کاغذ پران های باقی مانده را پایین کردند و میدان را خالی نمودند. شیر تارش را که چون دم تیغ بران و تیز بود با سرانگوشش نوازش کرد و چشمش را به گوده پران مست و چابکش که چون کبوتر ملاقی میچمی دوخت و از دور نقش عیدت مبارک نظرش را خیره کرد و کار اصلی را به یادش داد. آن وقت آهنگ یار کرد و قلاش قلاش تار داد. کاغذ پران چون موج بیتابی لطای مستانه و دیوانه زد و یک نفس خود را سر بام معشوقه رساند. اما فضلو که از گوشه بام شاهد آشوبگری های گودی شیر بود و میفهمید که حریف چی می جوید، غفلتاً به جانش قیل کرد و شیر را در بهترین لحظه های شوق و شادی پریشان ساخت. شیر همین که گودی فضلو را دید کمی رنگش پرید، اما دست از پا خطا نکرد و قبل از اینکه فضلو کاغذ پرانش را خوب هوا کند از همان بالا گودیش را مثل شاهین قطه داد و تار فضلو را چون پنیر خام دو نیم کرد و با خود گفت سزای قرود آب گرم. طاهره از دنیا به خبر بعد از سرمه چشمها و چوتی موها لباسهای قناویزش را ببر کرد و با نظرهای خریداری برابر آینه قدنما جلوه فروخت تا صورتشون برگ گلش را در نگاه دیگران بسنجد. آینه پاسخ مساعدش داد و برویش لبخند زد. طاهره از خوشحالی چرخی زد و مقابل ارسی آمد و آینه شفاف آسمان نیز برویش خندید و آفتاب کاکلزری به سر و رویش گرد طلا پاشید. طاهره به بازی با جد زلفانش مشغول شد و سرودی را زمزمه کرد. در این میان کبوتر سفیدی از هوا گذشت و چشمان طاهره دنبالش راه کشید. کبوتر از نظر غایب شد، ولی عوضش کاغذ پرانی در هوا باقی ماند که برویش عیدت مبارک جلب نظر میکرد. طاهره اول به تفاوت و بعد با تفاوت نوشته را خواند و تبسم شگفت‌انگیزی به لبایش دوید. از کاغذ پران خوشش آمد و بدون منظور و مدعا گفت عید خودت مبارک. ولی کاغذ پران دستبردار نبود، مرتب بالا و پایین می رفت و به سر بام ها سایه می افکند.

طاهر کنجکاو شده از اتاق به بام برآمده، از دور شیر از سر بامی تشخیص داد و دلش به ضربان افتاد. شیر هم طاهره را دید و سراپا هیجان و ارتعاش شد. سر رشته از دستش در رفت و کاغذ پران چرخک زنان دهولی سقوط کرد. از قضا برادر خرد طاهره فرید به چنگش آورد و دوان دوان غنیمت باد آورده را پیش پدرش که گرفتار قربانی گوسفند بود برد و گفت: بابا جان آزادی گرفتم. میرزا محمد محسن که در آن لحظات نمیخواست سکوت عاطفیش اخلال شود، به سرعت کارت را در گلوی گوسفند کشید و بعد از لحظه ای با خشونت خطاب به پسرش گفت: جانم عرق شوی، چی گفتی؟ پسرک دق ماند. تیری تیری پدرش را نگاه کرد و به آرامی جواب داد: آزادی گرفتم. محسن خان گفت: بد کردی، پیش بیا. فرید هراسان و ورخطا نزدیک شد و کاغذ پران را به دستای خونالود پدرش گذاشت. طاهره از بام متوجه پدر و نگران کاغذ پران بود. لکه‌های خون لحظه‌های کوتاهی که محسن خان مشغول خواندن عبارت بود کاغذ پران را رنگین کرد. محسن خان مثل ای که بوی دسیسه و خیانتی به مشامش رسیده باشد، این سو و آن سو دید و چشمش به طاهره به لب بام افتاد و به تأمل گودی پران را با دستای پرمو و برزدش پاره کرد و گفت: دختر چشم سفید، مکدت کار دارم.

صدای احمد ظاهر رو میشنوید و در ادامه شعری از لطیف پدرام به نقل از کتاب افسوس برای نرگس‌های افغانستان، مجموعه یادداشت‌های ژیلا بنی‌یعقوب از سفرهایش به

نمیخواستم این گونه ببینمت. میخواهم زیر آسمان صاف و نیلی کابل، میان هیاهوی کودکان افغان، هنگامی که گودی پرانهایشان را در باد رها میکنند، تار میدهند، با صدای بلند، با شادمانی آواز میخوانند، در لحظه هایی که این شعر را میخوانی ببین.

پیشترها جای خوانده بودم تعداد ما آوارگان یا مهاجران یا همان پناهجویان دنیا به 50 میلیون تن رسیده است. و باز جای نوشتم حالا که تعداد ما بی‌وطن‌های دنیا به این حد رسیده، بیایید از خود یک کشور مستقل بسازیم و همه جمع شویم یک جای دنیا، زمین کوچک و بی صاحبی را پیدا کنیم و برویم آنجا. دیگر این همه دربدری و آزار دیدن بس است. نظر من این است که همه راه شمال را گرفته برویم قطب شمال. آنجا خالی از سکنه است. برویم دوست خرس‌های قطبی شویم. آنجا برف به اندازه همه ما هست. خانه‌های برفی بسازیم. برایتان قول می‌دهم هرگز صدای گلوله نخواهید شنید. چه رسد به انفجار و انتحاری و بمب. همه ما ماهی می‌خوریم و دیگر غم نمی‌خوریم. مخصوصاً غم نان. برای خودمان قانون اساسی تدوین می‌کنیم. بینمان مرزها را برمی‌داریم. دیگر نیازی به کارت شناسایی و مدارک هویت نیست. هر کسی لباس اسکیموی به تن کرد عضو ماست. فارغ از این که چشمهایش بادامی باشد یا نه. دماغش گنده باشد یا باریک. لهجهش خنده‌دار است یا خیر. سیاه است یا سفید. دیگر از اتوبوس و راه و پلیس راه و سرباز وظیفه نخواهیم ترسید. چون آنجا هیچ کدام اینها نیست. دلمان که برای هم تنگ شد، سوار سورتمه‌های من می‌شویم و راه می‌افتیم. سرانجام وقتی بعد از 100 سال زندگی در آرامش و سفیدی سرزمینمان جهان را بدرود گفتیم، طی مراسمی زیبا ما را به اقیانوس خواهند سپرد. بازماندگان ما از جنجال کفن و دفن راحت خواهند بود. به خاطر خارجی بودن از قبرستانی به گورستان دیگر تو را پاس نخواهند داد. آری دلبرا، بیا بریم به شمال یارا دلبر جان.

چند سطری از وبلاگ یادداشت‌های یک مهاجر افغان به قلم علی بودا رو شنیدید. روی ترانه از فرهاد دریا، خواننده و فعال حقوق بشر از کابل. فرهاد دریا که از سال 2006 به عنوان سفیر صلح سازمان ملل در افغانستان فعالیت می‌کند، همیشه کنسرت‌هایش در افغانستان را به رایگان و به

دخترم ایجان نیش نبیدم به پای غلی نیشیشتم بدم یای نمیشتم که شا پیزار کنه شد از دست دختر شد دختر با کنج خونه ویتا غزل میخونه.

معلومه کیا بالای دیوار میشینن، با آنها که بالای دیوار نشستن. نان از سفره و کلم از کتاب، چراغ از خانه و شکوفه از انار، آب از پیاله و پروانه از پسین، ترانه از کودک و تبسم از لبان من گرفته اید. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که این کوچه بنبست و این کبوتر پربسته بی آسمان و صبوری ستاره بی سرانجام است. ما گهواره دوش از خوف خندق و از رود زمهریر خواهیم گذشت. ما میدانیم آن سوی سای سار این همه دیوار هنوز علائمی عریان از عطر علاقه و آواز نور و کرانه ارغوان باقی است. سرانجام روزی از همین روزها برمیگردیم، پرده های پوسیده پرسال را کنار میزنیم، پنجره تا پنجره مردمان را خبر میدهیم کم سوی سای سار این همه دیوار باقی بزرگ از بلوغ بلبل و فهم آفتاب و نم نم روشن باران باقی است. ستار از آسمان و باران از ابر، دیده از دریا و زمزم از خیال، کبوتر از کوچه و ماه از مغازله، رود از رفتن و آب از آواز آینه گرفته ایم. با رویاها من چه میکنیم؟ ما رویا میبینیم و شما دروغ میگویید. دروغ میگویید که فانوس این خانه شکسته، که ویت حادث خاموش مردمان در خواب گریه هند. ما میدانیم آن سوی سای سار این همه دیوار روزنی روشن از رویای شبتاب و ستاره رویده است. سرانجام روزی از همین روزها دیدبانان بوسه و رازداران دریا باز می آیند خبر از کشف کرانه ارغوان و آواز نور و عطف علاقه می آورند. حالا فرض که سایه از درخت و ریرا از من، خواب از مسافر و ریرا از من، بوسه از باران و ریرا از من، ریشه از خاک و قنچه از چراغ نرگس گرفته ای. با رویاهامون چه می کنی؟

تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

آید در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی‌نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

خدای را مسجد من کجاست ای ناخدای من؟ در کدامین جزیره آن آبگیره من است که راهش از هفت دریای بیزنهار می گذرد؟ از سنگابی پیچا پیچ گذشتیم با نخستین شام سفر که مزرع سبز آبگینه بود و با کاهش شب که پنداری در تنگه سنگی جای خوشتر داشت به دریایی مرده در آمدیم با آسمان سربی کوتاهش که موج و باد را به سکونی جاودانه مسخ کرده بود و آفتابی رطوبت زده را که در پراخی بی تصمیمی خیش سرگردانی می کشید و در تردید میان فرو نشستن برخواستن به بلنگاری یله بود. ما به سختی در هوای گندیده تا اونی دم می زدیم و عرق ریزان در تلاشی نومیدانه پارو می کشیدیم بر پهنه خاموش دریای پوسیده که سراسر پوشیده ز اجسادی است که چشمان ایشان هنوز از وحشت طوفان بزرگ برگشاده است و از آتش خشمی که به هر جنبنده در نگاه ایشان است نیزه های شکن شکن تندر جستن می کند. و تنگاب ها و دریاها، تنگابها و دریاهای دیگر. آنگاه به دریایی جوشان در آمدیم با گردابهای هول و خرسنگهای تفته که خیزابها بران می جوشید. اینک دریای ابرهاست، اگر عشق نیست هرگز هیچ آدمی زاده را تا به سفری این چنین نیست. چنین گفتی با لبانی که مدام پنداری نام گلی را تکرار می کنند و از آن هنگام که سفر را لنگر برگرفتیم اینک کلام تو بود از لبانی که تکرار بهار و باغ است و کلام تو در جان من نشست و من اون را حرف به حرف باز گفتم. کلماتی که عطر دهان تو را داشت و در آن دوزخ آب گندیده دود کنان بر تابهای تفته سنگ می سوخت رطوبت دهانت را از هر یکان حرف چشیدم و تو به چرب دستی کشتی را بر دریای دم خیز جوشان می گذرانیدی و کشتی با سنگینی سیالش با غژا غژ دگلهای بلند که از بار غرور بادبانها پست می شد برگزار از دیوارهای پوک پیچان به کابوسی میمانست که در تبی سنگین میگذرد. اما چندان که روز بیافتاب به زردی نشست از پس تنگابی کوتاه راه به دریایی دیگر بردیم که به پاکی گفتی زنگیان غم غربت را در کاسه مرجانی آن گریستند و من اندوه ایشان را و تو اندوه مرا و مسجد من در جزیره ایست هم از این دریا. اما کدام این جزیره نوح من ای ناخدای من؟ تو خدایا جستجوی جزیره را از فراز کشتی کبوتری پرواز می دهی یا به گونه‌ای دیگر به راهی دیگر
که در این دریابار همه چیزی به صداقت از آب تا مهتاب گسترده است و نقره کدر فلس ماهیان در آب ماهی دیگر است در آسمانی باش گونه. در گستره خلوتی ابدی در جزیره بکری فرود آمدیم. گفتی اینت سفر که با مقصود فرجامید، سختی نیی به سرانجامی خوش. و به سجد من پیشانی بر خاک نهادم. خدای را ناخدای من، مسجد من کجاست؟ در کدام این دریا، کدام این جزیره؟ آنجا که من از خیش برفتم تا در پای تو سجده کنم و مذهبی عتیق را چونان مومیایی شده ای از فراسوهای قرون به برد گونه ای جان بخشم. مسجد من کجاست؟ با دست های عاشقت آنجا مرا مزاری بنام.

0: در دغدغه های این هفته با دوست و همکارم فرزین ایرانفر صحبت میکنیم و دغدغه های او رو میکاویم. فرزین خوش آمدید.
1: سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه دیگه رو آغاز میکنیم، این دفعه من طرف سوال هستم.
0: بله فرزین، دغدغه های تو چی هم؟
1: حالا از زمانی که کار رسانه‌ای میکنم دغدغه هام به سرعت تغییر میکنه. هر موضوعی که من شکار میکنم موضوع هم منو شکار میکنه. مدت ها ذهنم رو مشغول میکنه، هول و هوشش مطالعه میکنم، حرف میزنم با دیگران و به هر حال مشغلم میشه. اما در بین همه این مشغله هایی که مرتب میان و عوض میشن و تغییر پیدا میکنن، یک مسئله اساسی و پایه‌ای بیشتر از هر چیزی ذهنم رو به خودش مشغول میکنه و اون عدالت.
0: این دغدغات توی چه زمانی تغییر میکنن؟ یعنی چقدر یه دغدغه تو باقی میمونه؟ یعنی مشغولیت ذهنیت
1: چجوری شروع میشه و چجوری باقی میمونه؟
0: تو چه مدت زمانی؟
1: در حال حاضری که کار رسانه‌ای میکنم، بعضی مواقع در بسیاری موارد با انتخاب موضوعهایی که روش کار میکنم شروع میشه و تا زمانی که اون موضوع به پایان نرسیده به صورت برنامه در اومد دیگه کنار میره و موضوع دیگه ای میاد، مگر مسائل شخصی و زندگی شخصی، رابطه با فرزند، رابطه با همسر، رابطه با مادر و چیزهای از این قبیل.
0: خب به هر حال در میان این روزمرگی زندگی و دغدغه‌های فراوانی که هول‌هوش آدم هست، یه سری دغدغه‌ها هستن کلی‌ترن یا اولویت آدم رو تشکیل میدن یا که جورایی قطنمای آدمی هستن. تو الان به یکی اشاره کردی، عدالت. یعنی چی؟
1: ما برام مسئله هست که به طور کلی سرنوشت عدالت به کجا خواهد کشید. آیا روزی ما برابری رو در آغوش خواهیم گرفت؟ وقتی از عدالت صحبت میکنم، عدالت در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، زندگی خانوادگی، زندگی کاری هست. عدالت بیش از هر چیزی خودش رو در موقعیت‌های مختلف نشون میده. به عنوان یک نامادری عرصه بروز داره، به عنوان یک پدری که به جای پدر بیولوژیک در خانواده هست عرصه بروز داره، در مناسبات بین دانش آموزی و معلمی بروز داره، در مدرسه بروز داره. برای خود من مسئله بی‌عدالتی از همون دوران کودکی آغاز شده. من اولین بار بی‌عدالتی رو در خانواده، در خانه پدری مشاهده کردم. دور از مادر بودن و داشتن یک نامادری که تبعیض قائل می شد، تفاوت قائل می شد و در واقع موقعیت درجه دوم به من میداد و من به جای اینکه مشغول تحصیل و درس خوندنم و چیزهای مختلفی که مثل همه آدما مشغول میشن باشن، بیشتر به عنوان یک فردی که تو خونه باید کار بکنه، به عنوان یک کسی که کار بکنه قرار میگرفتم. حوض خالی کنه، بعد پا رو ببره بیاره، بچه رو نگه داره، بچه های کوچیکتر از خودش رو نگه داره.
0: یعنی دیگران انجام نمیدادن؟
1: دیگران انجام میدادن، ولی دیگران که نه، بچه های دیگه نه، بچه های دیگه نه، ولی آره در حق من ظلم میشد. کارهای خیلی سنگینی، مثلا آوردن سطل های بزرگ آب از بغل خونمون که رودخونه بود، باید میرفتیم سطل‌های بزرگ رو پر میکردیم و میمدیم حوض رو مثلا پر میکردیم به این تردیم. یعنی 5-6 ساعت طول میکشید تا این حوض سطل به سطل با فشار زیاد با درد زیاد پر بشه. و اینا چیزایی بود که به هر حال بی‌عدالتی رو در زندگی من بروز میداد. در درجه بعد وقتی به تهران اومدم با این بی‌عدالتی مواجه شدم. مسلط نبودم به زبان فارسی و لهجه ترکی داشتن، اینا مسائلی بود که باز زمینه بروز پیدا میکرد بی‌عدالتی و من مورد تمسخر قرار میگرفتم یا تحت فشار قرار میگرفتم و سعی میکردم که این انرژی زیادی از من میبرد تا خودم رو با وضعیت جدید تطبیق بدم.
0: یعنی شیفتگی تو به عدالت از درون زندگیت؟
1: دقیقاً اینجوریه. دقیقاً اینجوریه.
0: این نخوندی؟
1: نه نه، از طریق خوندن نبوده. از طریق فشاری که به مادرم میمده، از طریق صورت کبود مادرم این با این بی‌عدالتی مواجه شدم و عدالت درم شعله‌ور شد. آنچنان شعله‌ور شد که خب من فکر نمی‌کنم که هیچ وقت نه از شدتش کاسته میشه و نه از تداومش.
0: بعد جلوه های مختلفی هم داره پیدا میکنه.
1: جلوه های مختلفه. دقیقا اینجوریه. متاسفانه ما در معرض بی‌عدالتی همه جا هستیم. همه جا. در خانواده، از طرف پدر، از طرف مادر، از طرف برادر بزرگتر.
0: جلوه هاش چگونه هست؟ میتونید مثال بزنی؟
1: جلوه هاش؟ برای اینکه آدم به نظر من یه نکته رو بگم قبل از این. ببین من فکر میکنم معیار من برای شناخت افراد و قضاوت در مورد افراد این هست که چقدر با مسئله عدالت کنار اومدن، چجوری با عدالت مواجه میشن و زندگیشون چقدر عادلانه است. ولی من خیلی مهمه، یعنی مهربانی و چیزای از این قبیل، صداقت و درستی و همه اینا جنبه های بسیار خوبی از زندگی هست، ولی برای من عدالت جنبه بسیار مهمتریه.
0: هیچ تقابلی با آزادی هم داره؟
1: تقابل عدالت با آزادی، آدم شاید وقتی با دیگران هست یه مقداری میتونه در معرض بی‌عدالتی قرار بگیره، ولی وقتی تنهاست آزاده تا حدودی.
0: خب این اولویت اول دغدغه هاست. دغدغه دیگه هم داریم؟
1: دغدغه دیگه هم حالا من فکر میکنم که در کنار بی‌عدالتی چیزایی که خانمان سوزه، چیزایی که احساس کشه، چیزایی که تأثیرات عمیق روحی شدیدی روی آدم ها میذاره، تحقیره. تحقیر کمتر از استثمار نیست. استثمار یه چیز مستمری که سالهای سال یه جوری آدم باش کنار میاد، یه جوری خو میکنه، یه جوری دردهایش رو هر لحظه حس میکنه. اما تحقیر در لحظه واقع میشه و نفوذ میکنه و آدمی رو دچار شرایط نابسامانی میکنه و توهین هم همینطور. منتها مردم توهین و تحقیر میکنن بدون اینکه بدونن. بسیاری از ماها هر چی که راجع به هر کسی که صحبت میکنیم یه پسوند نمیاریم پیشش بغلش. اون چپل میگی، اون نمیدونم سلطنت طلبه میگی، اون نمیدونم هله و بله، یعنی هیچ چیزی، کلماتی، موقعیتهایی بدون پسوند، بدون کلماتی که به نوعی وابسته به اونها میشه یا باهاشون پیوسته میشه کمتر استعمال میشه، استفاده میشه. در نتیجه ما در معرض توهین هستیم مرتب. مرتب به ما توهین میشه. اگر دقت بیشتری در مورد جوهر توهین بکنیم و جوهر تحقیر بکنیم، ما روزانه از طرف بهترین هامون، نزدیکترین هامون متاسفانه توهین میشیم. اگر توهین رو به این معنی تلقی کنیم که آدمی از اون موقعیتی که داره به زیر کشیده میشه، ارزشهاش مورد سوال قرار میگیره، ارزشهاش کم جلوه داده میشه، کم جلوه دادن، پایین آوردن، پایین کشیدن،
0: ندیدن
1: و اینا چیزای گسترده ای که متاسفانه
0: اینا رو توی روابط خرد میبینی آزارت میده یا توی روابط کلان. مثلا در ایران امروز خب هر کسی که تو خیابون رد میشه مرتب در معرض توهین و تحقیر قرار داره. بهت میگه مثلا آستینت بلند، آستینت کوتاه، آزادی تو رو محدود میکنه مرتب و هزار یه تو مثال میشه زد توی روابط کلان بزرگ، در سیاست اینها. تو این رو توی روابط خرد و کوچک هم میبینی؟
1: هر دو اصلا روابط خرد و کوچک از مناسبات عمومیتر و بزرگتر ناشی میشه. ما توهین میکنیم برای اینکه در معرض توهین گسترده‌ای از طرف دولت ها هستیم، از طرف حکومت ها هستیم، از طرف قدرتمندها هستیم. اصلا توهین‌های خرد نمیتونستن وجود داشته باشن.
0: این روابط آدم‌ها زیاد فکر می‌کنی دیگه.
1: به روابطشون خیلی فکر می‌کنم. به روابط.
0: به نظر میرسه که بیشتر به مباحث روانشناسی علاقمند شدی.
1: نه نه، بحث روانشناسی اتفاقا نیست. من روانشناس نیستم، ولی هنوز در حیرت رابطه ها هستم. ما چه نوع رابطه ای رو باید برقرار کنیم؟ امروز مسئله دنیا و فلسفه به نظر من این نیست که ماده مقدمه یا روح. در فلسفه این مسئله است، این مطرحه که روابط رو چگونه سازمان بدیم، رابطه همون رو بر چه اساسی با مردم پایه‌گذاری کنیم، سازمان بدیم. رابطه آدم ها یکی از پیچیده ترین مسائل هستیه. ما بر لبه بسیار بسیار باریکی حرکت میکنیم. اگر یه مقداری غفلت بکنیم یا برخورد نادرست میکنیم یا تهاجم میکنیم یا توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، و اگر یه خورده ضعیف نشون بدیم مورد تحقیر و مورد توهین قرار میگیم، حتی در روابط نزدیک. متاسفانه
0: از دل این دغدغه‌هات هیچ آرزوی هم در میاد؟
1: آره، خیلی خیلی آرزو در میاد.
0: آرزوی کوچیک، بزرگ؟
1: آرزوهای بزرگ. آره، انسان دوره از زندگی بشر پیش بیاد که انسان فارغ از اون چیزایی که اذیتش میکنه، اون روابطی که اذیتش میکنه، بتونه به رشد خودش، بتونه به تعالی خودش فکر کنه. و
0: بله، میگن که با آرزوهای کوچک نمیشه کارهای بزرگ انجام داد، باید آرزوهای بزرگ داشت همیشه.
1: بله درسته.
0: خب بعد این مسیر را برات روشنه؟
1: مسیر رسیدن به اون نه، روشن نیست. یه امید کورکوری هست، کورسوی هست که به هر حال یه روزی آدم به این بی‌عدالتی ها پایان خواهد داد، به این تحقیرها و توهین‌ها پایان خواهد داد. دنیایی خواهد رسید که آدمی نخواهد پذیرفت که بهش برخورد غیر انسانی بشه. همین حرکت‌هایی که الان در مثلا چند ماه پیش در سوئد دیدیم، در پشت این اعتراضایی که سیاه‌ها می‌کنن یا خارجی‌های جوان می‌کنن، یه نوعی بیداری فردی نهفته است که طرف میگه من دیگه هستم، من میخوام باشم، با تو فرقی ندارم و در مقابل تو وامیستم، حق قبول میگیرم و از حق خودم دفاع میکنم. حالا میتونه ابتدا به خشونت یا به حرکات زائدم منجر بشه یا دیده بشه، اما به نظر من تمام این حرکت ها از این ناشیه که انسان یه مقداری متوجه این شده که نمیتونه این بیعدالتی ها، نمیتونه این بیحقوقی ها، نمیتونه این تعیید تحقیر ها و توهین ها ادامه داشته باشه.
0: پس میدونی چی میخوایی و چطور میخوایی بری؟
1: نه نه، راه که من راه های مختلفی رو تغییر دادم برای اینکه به اون هدفم برسم. یه زمانی فکر میکردیم که
0: خب نگرانی نیستی که توی این ندونستم ها یه وقت هر راهی و هر بادی تو رو ببره بیرون بر؟
1: فکر میکنم که اون سوزشی که از داشتن بی‌عدالتی، از درد بی‌عدالتی کشیدم، مانع از این بشه که من به این سو و آن سو بغلتم، مثل بید بلرزم. اما احتمالش هست.
0: چه شده ناامید بشی؟
1: آره خیلی. شاید تو دنیای سیاست ناامیدی معنی نداشته باشه، ولی بخشی از زندگی من، بخشی از موجودیت و هستی من به ادبیات تو... به علوم انسانی بستگی داره و میشم.
0: البته در سیاست هم آدم میتونه ناامید بشه، هرچند که محکوم آدم که امیدوار باشه. ولی سرنوشت ما مثل شاید بیشتر هستی شبیه به این امواج پی در پی دریا باشد که مرتب پشت سر هم میاد، میخوره به یک تخت سنگ به یه صخره میخوره و بعد میشکنه اونجا و دوباره بعد از اون دوباره از نو شروع میشه. خب این هم دوگانه ناامیدی و امیدواری رو با هم داره، یعنی وقتی میخوری به اون تخت سنگ گاه ناامید میشی و بعد دوباره امیدوارم.
1: حالا این در عرصه سیاسی از اون چه میگی؟ تو عرصه های مختلف زندگی خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی خیلی جاها آدم ناامید میشه، خیلی جاها فکر میکنه که دیگه نمیتونه مثلا تحصیلات عالی داشته باشه. خیلی وقتا فکر میکنه که از داشتن یک پارتنری که بتونه مناسبات انسانی کامل و گسترده رو ایجاد بکنه ناامیده، ناتوانه. من اولین بار جدایی در زندگیم فکر کردم که مشکل من این نبود که چرا جدا می شدم، مشکل من این بود که چرا اینجوری شده، آیا یک کسی رو من پیدا خواهم کرد که دوباره این مسائل نداشته باشم.
0: برحال تو اون جعبه پاندورا فقط امید مونده بود. همه چیزاش سرریز کرد اومد ریخت تو این زمین، اون امید مونده. حالا دغدغه‌های دیگه اگه بخوام یه دغدغه‌ای بپرسم، شده در کسی هم نشد بپرسید، دغدغه‌ی مرگ داری؟
1: من از واقعیتش بخوای از مرگ نمیترسم. نه من از مرگ نمیترسم، میدونم که یه وقتی خواهد
0: بهش فکر کردی؟
1: خواهد رسید. آره خیلی
0: بهش زیاد فکر میکنی؟
1: زیاد نه، تنها میشم فکر میکنم. ولی از مرگ نمیترسم، تا من هستم مرگ نیست، تا مرگ بیاد که من نخواهم بود. اون موقع این جمله رو از اسپینوزا یاد گرفتم زمانی که دبیرستان درس میخوندم، همیشه تو ذهنم بوده و از مرگ نمیترسم. شاید پایان تمام درد هاست. یه روزی یکی از دوستان در حالت مرگ بود، ما رفته بودیم بیمارستان، این کسی که روی تخت خوابیده بود نفسهای بلندی میکشید و خیلی عذاب میکشید، بعد تقریبا 5 دقیقه مونده بود به پایان زندگیش، بعد البته معلوم شد که 5 دقیقه مونده. اون لحظات آخر رو خیلی درد میکشید، هی مرتب نفسهای عمیق میکشید، بعد میومد پایین دوباره شروع میکرد. وقتی تموم کرد من بالا سرش بودم، گفتم آخ چقدر راحت شد، چقدر راحت مرگ و چقدر آرامش توش.
0: خودش هم میدونست داره میره؟
1: نه اصلا چیزش نبود، آگاه به وضعیتش نبود.
0: تو در رابطه با ایران وقتی فکر میکنیم چه دغدغه ای داریم؟
1: ایران خیلی دارم، خود برم ایران.
0: نه وضعیتی که توش گرفتاریم.
1: وضعیتی که توش گرفتارم یعنی چی؟ متوجه نمیشم.
0: نمیتونی بری؟
1: گاهی وسوسه میشم که برم.
0: نه خب مثلا یه حکومتی سر کار، بعد محدودیت ها، جنایت هایی که صورت گرفته و شما خیلی هم دوست داری بری ایران ببینی ولی نمیتونی بری.
1: یه جورایی وقتی به ایران فکر میکنم اون چیزی که مانع من میشه که برم پاس بگیرم، برم شناسنامه بگیرم، اون دردهایی که از سال 60 گفتم، سال 60 رو بیاد میارم، فشارها و سرگردانی های سال 60 رو بیاد میارم. فکر میکنم که نوعی سازشه اگه بخوام برم، فکر میکنم که با گذشتم جدا شدم یه جورایی. در نتیجه تمام علاقه‌ام اون موقع خشک میشه، باد میشه و میره هوا و یاد اون موقع میافتم. هنوزم در رویاها و خوابهام هنوزم اون فشارهای گذشته، هنوزم اون
0: فکر می‌کنم وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: چی؟
0: وضعیت چگونه تغییر میکنه؟
1: وضعیت ایران؟
0: آره وضعیتی که آدم ناراضی است و میخواد تغییرش بده.
1: وضعیت روی خود من چجوری عوض میشه یا وضعیت ایران منظورت؟
0: وضعیت ایران.
1: حالا وضعیت ایران نمیدونم، امیدی به یه انقلاب دیگه نیست و اگرم باشه زیاد مطمئن نیستم که راه درست رو بره.
0: دغدغه سیاست داری یا نه؟
1: آره فقط به عنوان یک دریچه که ازش به بیرون نگاه کنم و مثل دریچه های دیگه، مثل همه دریچه های دیگه، ولی منو دربر نگرفته، منو نپوشونده، منو غرق نکرده.
0: بسیار ممنون فرزین که بودی، دقیقات رو با ما تقدیم کردی، ما کاویدیم. در پایان اگر چیزی ناگفته مونده در این دغدغه های تو میتونی؟
1: من در میان امید و ناامیدی گاهی به این سو و گاهی به آن سو میغلطم، گاهی امیدوار میشم گاهی ناامید میشم، و این امید و ناامیدی با من هست. امید که امید غلبه پیدا کنه.